0: er mellem Trump og hans forsvarsminister Pete Hegseth. I skrivende stund der har forsvarsministeriet anmodet om en merbevilling på 21 milliarder dollars til blandt andet våbenopkøb. Men det er altså ikke fordi man er i kritisk mangel, siger Donald Trump.
1: Well, because we need more all the time, and we need more. We have certain types of munitions that are very powerful.
0: Vi har brug for mere hele tiden. Vi har nogle former for ammunition, som er meget kraftfulde, og dem har vi reelt et ubegrænset forsyning af. Så har vi andre former, hvor det er lidt mere begrænset, sagde præsidenten. Hvor går grænsen for, hvad man kan tillade sig at reklamere for i det offentlige rum? Det spørgsmål har en reklame for en vibrator, der ifølge webshoppen Sinful giver 100% orgasmegaranti, sat gang i flere steder i landet denne sommer. Bybusserne i Fredericia har kørt med reklamen, og det er meget upassende, det mener byrådsmedlem i kommunen, Palle Dahl fra Danmarksdemokraterne.
2: Dem, som vil se sådan noget, de skal nok selv opsøge det. De skal ikke se det i bybilledet på vores busser, som i øvrigt kommunen betaler, som er gratis at benytte her i Fredericia. Så jeg synes, det er forkert at reklamere for seks legetøj på vores bybusser.
0: Selvom vibratorplakaten ikke overskrider nogen retningslinjer, så har kritikken resulteret i, at den er blevet skiftet ud i Fredericia. Det fortæller Henrik Sørensen, der er direktør i Out of Home Media og som sælger busreklamerne.
3: Vi blev opmærksom på, at der var et par personer i Fredericia, som ikke rigtig brød sig om den. Og så skiftede vi den til et andet motiv, fordi Sinful havde flere motiver. Så skiftede vi den til et andet motiv relativt hurtigt.
0: Sinful mener dog ikke, at vibratorreklamen er upassende. Det siger Amina Janaya, der er Sinfuls intimitetsekspert.
4: Jamen fordi den reklamerer for noget, der er sundt, og der er godt, og der er rart. Og der er vigtigt også. Altså en ting er produktet i sig selv, som har vidunderlige effekter. Og så er der noget andet, som også er, altså vi kan se her, ikke? Så er det altså en reklame, der lægger op til nogle samtaler, som vi synes er enormt vigtige at have.
0: Sinful-reklamen har kørt i flere byer landet over, men kun i Fredericia er den blevet skiftet ud. Det var en god dansk fodboldaften for herreklubberne torsdag. Både FCK, FC Nordsjælland og FC Midtjylland spillede kvalifikationsopgør til Conference League. Først vandt FCK sikkert 3-0 over ungarske Debrecen. I Irland slog FC Midtjylland det lokale hold Bohemians 2-0. Og FC Nordsjælland havde taget turen nordpå til Island, hvor de slog klubholdet Valur også 2-0. I nat skyede og stedvis enkelte byer. Temperaturen ligger mellem 12 og 17 grader.
5: Klassisk mix på P2.

Det var en lille fuga til at begynde timen på. Den er skrevet af Händel og kommer fra hans cembalo-suite nummer 8 i F-mol, og det var Angela Hewitt, der spillede. Og så kan jeg sige velkommen til. Jeg hedder Malena Rønnow, og jeg serverer en times god og varieret musik, der begynder med Carl Nielsen.

To stykker med masser af kontrast fik du her. Først blæste Frans Rasmussen og Sønderjyllands Symfoniorkester Mosekonebryggen væk fra markerne i Carl Nielsens Tågen letter. Og så fik vi tredje sats, Ballabile, altså ja, noget man kan danse til, fra Francis Poulencs cellosonate. Det var Anne Gastinel, der spillede cello, og Claire Dessert, der spillede klaver. Nu skal vi til Island og høre et bud på nordisk nationalromantik.

Roman Gamba og Islands symfoniorkester spillede satsen Menuet fra Myndabók Jónasar Hallgrímssonar af Páll Ísólfsson. Og det lander os ved denne times hele værk, som også er et godt eksempel på, hvorfor god kunst med fordel kan suppleres med lidt godt PR-arbejde. Det gælder klarinetkvintet i Estur, skrevet af østrigske Robert Fuchs. Herligt værk. Fuchs var ganske kendt og succesfuld i sin samtid. Han har også stået fader til nogle af de store senromantikere. Wolf, Korngold, Sibelius og ikke mindst Mahler. Men grunden til, at Fuchs ikke er bedre kendt her i eftertiden, det er, at han var ret dårlig til PR. Han foretrak simpelthen at leve et stille og roligt liv i Wien, og ville for eksempel ikke arrangere koncerter med egne værker. Men så kan vi heldigvis hente hans musik frem i lyset og spille den.

Fuchs er en fremragende musiker. Alt er så fint og kyndigt skrevet, så charmerende fundet på, at man altid bliver glad. Ordene handler om Robert Fuchs, hvis klarinetkvintet vi lige hørte, og det var Johannes Brahms, der roste sin komponistkollega, noget Brahms ellers aldrig gav sig af med. Her hørte du den danske strygekvartet og Sebastian Mantz, der spillede Fuchs klarinetkvintet i Es-dur.

José Marins sang Al son de los arroyuelos blev sunget af Gwendolyn Blondell med venner. Vi har været omkring klarinetten som soloinstrument tidligere i denne time, men nu er det oboen, der får lov til at brillere.

Gabriel Pidou og Wiens Radiosymfoniorkester spillede tredje sats af Mozarts obokoncert i C-dur. Og det var næsten, hvad vi nåede i denne omgang klassisk mix. Christina Bjørkøe får lov til at runde timen af med stykket Mignon fra Carl Nielsens 5 klaverstykker. Og bag mikrofonen, der havde du mig, Malena Rønnow. Tak fordi du lyttede med, og på genhør en anden gang.

0: Efter mere end 2 døgns forsvinden, så blev en 15-årig pige fra Hedensted torsdag fundet i live på en lokalitet i Ungarn. Det oplyser Sydøstjyllands politi. Pigens forældre er blevet orienteret. Vi er meget lettet over, at den forsvundne pige er fundet i live. Vores fokus er nu på at få hende sikkert hjem til Danmark, det siger Christian Skødt, vicepolitiinspektør ved Sydøstjyllands politi i en pressemeddelelse. Politiet vil nu i samarbejde med Ungarns politi og Europol undersøge, om der er begået noget strafbart i forbindelse med pigens forsvinden. Det har været en hård sommer for DSB med masser af togbusser og forsinkelser, og de mange udfordringer har samtidig betydet, at flere rejsende har valgt fjernbusserne til. Hos Combardo Expressen, som fragter passagerer med busser på tværs af landet, har de slået alle passagerrekorder i juli. Det fortæller Jesper Mark, der er kommunikationschef hos Molslinjen, der ejer Combardo Expressen.
1: Får DSB eller Banedanmark problemer et eller andet sted, jamen så kan vi mærke med det samme, at interessen den stiger. Så det er meget tydeligt, at hvis vores kolleger i branchen får problemer, jamen så kigger folk sig om efter et alternativ.
0: Hos Flixbus kan de også mærke, at flere søger over i deres busser, når der er sporarbejde på skinnerne. I år gik meget sporarbejde i gang i uge 29, og det var tydeligt i antallet af bookinger, det siger Arjan Muratovic, som er presseansvarlig for Flixbus i Norden.
2: Vi har set en markant stigning. Vi snakker 31% flere passagerer fra den ene uge til den næste, da togtrafikken den brød lidt ned. Så efterspørgselen har været rigtig, rigtig stor, og vi har også haft tæt på eller helt udsat på flere af samme gange.
0: Og hos DSB der har de da også registreret en lille nedgang i antallet af passagerer i netop uge 29. Men alligevel så føler informationschef i DSB, Tony Bispeskov, sig sikker på, at passagererne nok skal vende tilbage til toget.
3: Vores erfaring er, at kunderne vender tilbage til toget. De fleste kunder er opmærksom på, at ligesom med veje, jamen, så skal skinner selvfølgelig også vedligeholdes.
0: Der har været skarp kritik af FIFAs præsident Gianni Infantino de sidste uger, men nu kommer der opbakning til den kontroversielle præsident. Det afrikanske fodboldforbund CAF bakker fuldtonet op om Gianni Infantino som præsident, det oplyser de i en pressemeddelelse. Præsidenten beklagede onsdag, at han og FIFA havde igangsat planer om at oprette et kommercielt selskab, der skulle sælge aktier for over 27 milliarder kroner, uden at han havde orienteret bredt om det i FIFA-regi. CAF, der består af de 54 ud af i alt 211 FIFA-medlemslande, er tilfredse med Infantinos undskyldning, skriver de. Det europæiske fodboldforbund har modsat sagt, at man på trods af undskyldningen har mistet tilliden til Gianni Infantino. Fredag er mest tørt og får skyet de fleste steder, men i løbet af dagen der klarer det op med nogen eller en del sol. Temperaturen ligger mellem 17 og 22 grader.
4: Natsværmeren med Katrine Ringer.

Velkommen til Natsværmeren. Jeg er Katrine Ring, og velkommen til efterspillet, eller som denne artist kalder det, Aftermath. Det er med Mira, eller Myra Siegel. Hun er dansk-amerikaner fra Aarhus. Natsværmeren holder ikke af begyndelser. Et lille tip, anden satser er meget bedre. Her er det klarinetkoncert nummer 2 af Carl Maria von

Musikken her, Krunk, er et bevis på den armenske folkearv, som lever videre, selvom det armenske folk for over 100 år siden blev forfulgt og dræbt i stort tal. Der nævnes omkring 1 million dræbte armenere på 3 år. Selvom et folk oplever så stor en modstand, ja, så kan musik og kultur altså styrke folkesjælen den dag i dag. Svensk-norske Rebecca Karrior vinder brættet Let This Darkness Be a

Det var først en tur i skoven med Schumann på jagt efter de ensomme blomster, og så en lidt længere tur helt til Nakskov med August Enna og hans violinkoncert i D-dur. Og da det jo er natsværmeren, var det oplagt at tage anden satsen, som har den tone, natsværmeren godt kan lide. Fra Nakskov og færgehavnen i Tårs er det hurtigt at komme til Langeland, Tåsinge og Fyn. Og foregår turen i bil, ja, så er det en god idé at prøve Carl Nielsen Caminoen. Den lyder også godt med denne indledning af Palle Mikkelborg.

Natsværmeren elsker anden satser. Her var det fransk musik af Louis Vierne, spillet af Henrik Dam Thomsen og Ulrik Stærk. Og så er det ellers en tur ud i vandet og lede efter søpindsvin, sea urchin, sammen med August Rosenbaum.

Søpindsvin kan sagtens fanges i Danmark. Husk at have sko og handsker på, når de skal plukkes i vandet. For der kan være et efterspil med stik fra søpindsvinens pigge, og det er der alt mulig grund til at undgå. Søpindsvin kan spises rå med et par dråber citronsaft, eller de kan koges lidt til en god gang pasta. Det er vældig lækkert. Akkurat som dette stykke musik af August Rosenbaum. Natsværmeren har fået kendskab til en hemmelighed. Det er Edvard Griegs hemmelighed, og den spilles af Storstrøms Kammerensemble.

Det er urolige tider. Den ukrainske komponist Valentin Silvestrov har med Kiev Kammerkor skabt en god tone for, hvordan vi skal omgås i denne verden. Efterspillet skal være bedre end optakten. Så er det muligt at danse sammen igen.

Piazzollas budskab, lad os danse sammen, Soledad. Den græske komponist Eleni Kharindrou skrev temaet til filmen Evighed og en dag.

Francis Poulencs trio for klaver, obo og fagot, og oboen blev spillet af Alexandre Gatté. Natsværmeren valgte den langsomme anden sats, og endnu en anden sats, Paul von Klenaus' violinkoncert med Singapore-symfonikerne.

0: Adam Ries sang om sneklokken. Det er Bent Sørensens varsel om vinteren, der kan komme når som helst.
1: Du lytter til P2.
0: Og at vinteren kommer, er Valby Vokalgruppe helt enige i denne spejling.

Le Petit Trianon spillede trio i G-mol af François de Vienne. Natsværmeren bevæger sig mod Tyskland til Brahms og hans sonate i F-mol, arrangeret for klarinet og orkester. Og her er det tyske symfoniorkester Berlin og Daniel Ottensamer på klarinet.

Andreas Brantelid og Concerto Copenhagen spillede Haydns cellokoncert nummer 1. Døgnet har et naturligt forløb. Morgen, dag, aften og som det helt naturlige efterspil, nat. Denne nat tilbringes i selskab med Midnight Walker sammen med Boren und der Club of Gore.

En tur midt om natten sammen med Boren Under Club of Gore. Natsværmerens helt naturlige efterspil er altid et godnat eller et farvel. Her har Emil Friis skrevet musik for alle de farveler, der var, der er og vil komme i al evighed. Også nogle af dem, jeg selv står for. For goodbyes. Jeg er Katrine Ring.

0: Krigen i Iran har på ingen måde ført til, at USA mangler ammunition. Det sagde Donald Trump under en presseseance torsdag aften i Det Hvide Hus. I de amerikanske medier har der i de seneste dage været historier om, hvordan store dele af bestemte våbensystemer og missiler allerede var opbrugt, og at manglen havde ført til skænderier mellem Trump og hans forsvarsminister Pete Hegseth. Historierne de kommer kort efter, at Trump han truede iranerne med et voldsomt angreb, hvis de ikke snart landede en aftale. Det fortæller vores USA-korrespondent Trine Maria Ildsø.
1: Derfor så hurtigt heller ikke præsidenten med de seneste dages historier om de slunkne amerikanske våbenlager. Det er en historie, som er fyldt faktisk ret meget her i de amerikanske medier. Der er også forlydende om, at præsidenten skulle være utilfreds, fordi at det svækker hans forhandlingsposition over for iranerne.
0: Og Trump han afviser altså, at der er noget om snakken, men dem, der har lækket oplysninger til pressen, kan alligevel se frem til en hård straf.
1: Måske et af de steder, hvor man kan se, at den amerikanske præsident er en anelse presset, det er, at han har skrevet på sit sociale medie True Social, at selvom han ikke har bekræftet, at forlydnerne er rigtige, så har han dog sagt, at dem, som har lækket oplysninger, de skal straffes som om, at de var landsforrædere.
0: Mens størstedelen af de anslåede 72.000 migranter, der svømmede i land på den spanske eksklave Ceuta for godt en uge siden, er vendt retur til Marokko, så anslås det, at tusindvis af uledsagede børn og unge stadig befinder sig i eksklaven. Og udsigten til at komme hjem til Marokko, den er lang, det fortæller Catalina Perazzo fra Red Barnet i Spanien.
2: Garantizar que se localiza la familia, que está en disposición de acogerle de manera segura.
0: Vi skal sikre os, at familien er fundet og er i stand til at tage sig af barnet, og at overførslen kan gennemføres under disse omstændigheder. Det, der under ingen omstændigheder måske er en kollektiv tilbagesendelse eller en kollektiv afgørelse for en gruppe børn, siger hun. Mange af de uledsagede migrantbørn og unge bor og sover på gaden i Ceuta, mens myndighederne arbejder på at finde ud af, hvem og hvor mange de er. Den 15-årige pige fra Hedensted, der var savnet i 2 dage, blev torsdag fundet i live i Ungarn. Det oplyste Sydsjællands politi, der nu undersøger, om der er sket en forbrydelse. Den 15-årige var efterlyst i både Danmark og internationalt, og Europol deltog i efterforskningen af sagen. Sydsjællands politi oplyser også, at man af hensyn til pigens forældre og på grund af efterforskningen på nuværende tidspunkt ikke har yderligere oplysninger om hverken sagen eller pigens tilstand. Fredag er mest tørt og for skyet de fleste steder, men i løbet af dagen der klarer det op med nogen eller en del sol. Temperaturen ligger mellem 17 og 22 grader, og vinden den bliver let til frisk og kommer fra vest og nordvest. Landets radioviser var med Lauke Jung.
3: Du lytter til P2, hvor musikken i den næste time er uden stop. Find oplysningerne om musikken på dr.dk/playlister.

0: Det har været en hård sommer for DSB med masser af sporarbejde og store forsinkelser. Og de mange udfordringer har tilsyneladende jaget mange passagerer ud på asfalten over i busserne. Hos Combardo Expressen har de slået alle passagerrekorder i juli, det fortæller Jesper Mark, der er kommunikationschef hos Molslinjen, der ejer Combardo Expressen.
1: Får DSB eller Banedanmark problemer et eller andet sted, jamen så kan vi mærke med det samme, at interessen den stiger. Så det er meget tydeligt, at hvis vores kolleger i branchen får problemer, jamen så kigger folk sig om efter et alternativ.
0: Og hos Flixbus kan de også mærke, at flere søger over i busserne, når der er sporarbejde på skinnerne. I år gik meget sporarbejde i gang i uge 29, og det var tydeligt i antallet af bookinger, siger Arjan Muratovic, som er presseansvarlig for Flixbus i Norden.
2: Vi har set en markant stigning. Vi snakker 31% flere passagerer fra den ene uge til den næste, da togtrafikken den brød lidt ned. Så efterspørgselen har været rigtig, rigtig stor, og vi har også haft tæt på, eller helt udsat på flere af samme gange.
0: Hos DSB lyder det, at de har registreret en lille nedgang i antallet af passagerer i netop uge 29. Alligevel føler informationschef i DSB, Tony Bispeskov, sig sikker på, at passagererne vender tilbage.
3: Vores erfaring er, at kunderne vender tilbage til toget. De fleste kunder er opmærksomme på, at ligesom med veje, så skal skinner selvfølgelig også vedligeholdes.
0: Banedanmark, som står for drift og vedligehold af jernbanen, erkender, at de har et medansvar for, at togdriften ikke har været optimal gennem sommeren. Men de forventer, at den er tilbage til normalen, når sommerens sporarbejde er overstået. Mens størstedelen af de anslåede mindst 40.000 migranter, der svømmede i land i Ceuta for godt en uge siden, er vendt retur til Marokko, så er der fortsat flere tusinde uledsagede børn og unge i den spanske eksklave i Nordafrika. Det vurderer flere spanske organisationer, som arbejder med migranter i byen. Og udsigten til at komme hjem til Marokko er lang, fortæller Catalina Pedrazo fra Red Barnet i Spanien. Vi skal sikre os, at familierne er fundet og i stand til at tage sig af børnene, og at overførslen kan gennemføres under disse omstændigheder. Det, der under ingen omstændigheder kan ske, er en kollektiv tilbagesendelse eller en kollektiv afgørelse for en hel gruppe børn, siger hun her. Mange af de uledsagede migrantbørn og unge bor og sover på gaden i Ceuta, mens myndighederne arbejder på at finde ud af, hvem de er og hvor mange der er. Alt imens så står familiemedlemmer ved grænsen og venter på deres børn. Jeg vil bare gerne vide, om han stadig er i live. Min søn, kom hjem. Jeg vil mærke din lugt igen. Gør dine studier færdige, og så kan du stadig rejse til Europa bagefter, lyder det her fra en mor. Og så hjem og til noget så almindeligt som sex, der alligevel stadig kan sættes ind i kog. For hvor går grænsen for, hvad man kan tillade sig at smække op som reklame på bagenden af en stor, lang bus? Det spørgsmål har en reklame for en vibrator, der ifølge webshoppen Sinful giver 100% orgasmegaranti sat gang i hen over sommeren. Reklamen med billeder af vibratoren i tre forskellige farver har kørt flere steder i landet, men ikke længere i Fredericia. For den går bare ikke, siger Danmarksdemokraternes medlem af byrådet, Palle Dahl.
4: Dem, som vil se sådan noget, de skal nok selv opsøge det. De skal ikke se det i bybilledet på vores busser, som i øvrigt kommunen betaler, som er gratis at benytte her i Fredericia. Så jeg synes, det er forkert at reklamere for sexlegetøj på vores bybusser.
0: Selvom vibratorplakaten ikke overskrider nogen retningslinjer, så har kritikken resulteret i, at den er blevet skiftet ud, fortæller Henrik Sørensen, der er direktør i Out of Home Media, og som sælger busreklamerne. Noget Fredericia Dagblad og Fredericia Avisen også har fortalt.
5: Vi blev opmærksom på, at der var et par personer i Fredericia, som ikke rigtig brød sig om den. Og så skiftede vi den til et andet motiv, fordi Sinful havde flere motiver, så skiftede vi den til et andet motiv. Relativt hurtigt.
0: Sinful mener dog ikke, at vibratorreklamen er upassende i det offentlige rum, det siger Amina Jenaya, der er ansat som intimekspert i virksomheden.
6: Jamen fordi den reklamerer for noget, der er sundt, og der er godt, og der er rart. Og der er vigtigt også. Altså en ting er produktet i sig selv, som har vidunderlige effekter, og så er der noget andet, som også er, altså vi kan se her, ikke? Så er det altså en reklame, der lægger op til nogle samtaler, som vi synes er enormt vigtige at have.
0: Og så trækker vi vejret, vi lægger blidt ud med det store gardin trukket for, men så letter skyerne, og det skulle blive til nogen eller ligefrem en del sol. 17-22 behagelige grader med en let til frisk vind fra vest og nordvest ved kysterne op til en hård vind. Det var Radioavisen her klokken 6 med Niels Christian Lang.
7: Du lytter til P2, hvor musikken i den næste time er uden stop. Find oplysningerne om musikken på dr.dk/playlister.

0: Det har været en hård sommer for DSB med masser af sporarbejde, aflyste tog og forsinkelser. Og kunderne har tilsyneladende kvitteret ved at smutte fra skinnerne over på asfalten og ind i en bus. Både Combardo Expressen og Flixbus har haft kronede dage med markant flere passagerer. Ida Schmidt, er der trafik ved fjernbusterminalen i København her til morgen så?
1: Ja, altså morgens allerførste afgang her fra fjernbusterminalen, der ligger ved Dybbølsbro i København, er netop trillet afsted mod Aarhus og Aalborg. Det var Combardo Expressen, og her om et kvarter, så kørte også en Flixbus mod Aarhus. Og begge selskaber mener altså at have set en stigning i år direkte sammenhæng med DSB's problemer. Og der dannede der så også en pæn kø foran bussen, da passagererne skulle stige ombord mod det jyske for kort tid siden. Om det har noget at gøre med de udfordringer, der har været hos DSB med forsinkelser og aflysninger, at de tager bussen, det har jeg spurgt nogle af passagererne om.
2: Ja, det gør det helt klart, synes jeg. Især når vi netop har haft så gode erfaringer med at tage bus, så synes jeg også, at når man hører, at det går lidt langsommere med toget, så er det bare endnu mere dejligt at rejse med bussen, synes jeg.
3: Jeg har hørt om det her over sommeren, har man da overvejet det. Jeg er ikke blevet ramt af det, så det er ikke fordi, det har sådan lige påvirket mig i den her situation. Men det kunne da på sigt. Altså sådan, man tjekker da lige, om der er et eller andet, inden man skal med toget. Men jeg har været en del med DSB alligevel her over sommeren.
0: Det sagde Sara Dahl Nielsen og Sofie Hesselsø, der skulle til henholdsvis Aalborg og Aarhus her til morgen. Og vi bliver i busserne, for er det i orden at reklamere for en vibrator med 100% orgasmegaranti på bagenden af en stor, lang bus? Reklamen kører rundt flere forskellige steder i landet, men i Fredericia er det blevet for meget for Carsten Byrsen, der er tidligere byrådsmedlem og supplant for Borgernes Parti til Folketinget.
4: Jeg tror, jeg bliver forarvet på børneforældres vegne, fordi altså, hvad skal man svare sit barn, når de siger, mor, hvad er det, eller far, hvad er det?
0: Og kritikken har nu fået den virksomhed, der sælger busreklamer i Fredericia, til at skifte plakaten fra virksomheden Sinful ud med en anden. En historie, Fredericia-avisen og Fredericia Dagblad også har fortalt. Og blandt passagererne på Fredericia Busterminal er meningerne, der også delte om vibratorreklamen.
5: Jeg tænker, at der er nogle generationer, som har lidt for stramme trusser på.
6: Det er ikke noget, jeg tænker på nogen måde upassende. Det er bare en reklame i min mening.
7: Jeg synes, det er friskt i det offentlige billede. Altså voksne mennesker, det gør dem jo ikke så meget. Det gør ikke mig noget i hvert fald, men det er mere, når jeg tænker på børn. At det der er ikke nogen behov for at have det offentlige billede og presset lige op i ansigtet på den måde.
0: Lød det her fra Sisse Normann, Thijs Vølger og til sidst Bjarke Atterdag Helgason. Sinfuls vibratorreklame overskrider ikke nogen retningslinjer, understreger Amina Jenaya, der er Sinfuls intim ekspert. Hun mener heller ikke, at reklamen er upassende. Tværtimod så lægger den op til vigtige samtaler om sex, siger hun. Og så skal vi til USA. Krigen i Iran har på ingen måde ført til, at USA mangler ammunition. Sådan lød det i aftes fra USA's præsident Donald Trump under en presseseance i Det Hvide Hus. I de amerikanske medier har der i de seneste dage været historier om, hvordan op mod 80% af bestemte våbensystemer og missiler allerede var opbrugt, og at manglen havde ført til skænderier mellem Trump og hans forsvarsminister Pete Hegseth. Historierne kommer kort efter, at Trump truede iranerne med et voldsomt angreb, hvis det ikke snart indgår en aftale, fortæller vores USA-korrespondent Trine Marie Ildsøs.
8: Derfor så hurer det heller ikke præsidenten med de seneste dages historier om de slunkne amerikanske våbenlagre. Det er en historie, som er fyldt faktisk ret meget her i de amerikanske medier. Der er også forlydende om, at præsidenten skulle være utilfreds, fordi at det svækker hans forhandlingsposition over for iranerne.
0: Trump afviser altså, at der er noget om snakken, og dem, der har lækket oplysninger til pressen, kan se frem til en hård straf, fortæller Trine Maria Ildsø.
8: Måske et af de steder, hvor man kan se, at den amerikanske præsident er en anelse presset, det er, at han har skrevet på sit sociale medie True Social, at selvom han ikke har bekræftet, at forlydnerne er rigtige, så har han dog sagt, at dem, som har lækket oplysninger, de skal straffes som om, at de var landsforrædere.
0: Og det er nu mere end 5 måneder siden, at USA og Israel indledte en krig mod Iran, som fortsat altså ikke har fået et endeligt punktum. Vi lægger ud med lidt skydevejr mange steder, men det er kun en blid start, for i løbet af dagen så letter skyerne, og det skulle så blive til nogen eller ligefrem en del sol. 17-22 behagelige sommergrader med en lidt til frisk vind, som kommer fra vest og nordvest, ved kysterne dog op til hård vind. Det var Radioavisen kl. 7.
9: Klokken er 7:05. Nu er der klassisk morgen i P2. Jeg hedder Claus Bertelsen.

Charles Dutoit og Montreal Sinfonietta med Courant, anden sats af dansesuite efter Couperin af Richard Strauss. 8:30 over 7 af klokken. Deb Caletti har i sin bog Honey Baby Sweethearts sagt om sommeren, at den er den tid, hvor vidunderlige ting kan ske for stille folk. Frem til klokken 8 vil jeg byde på masser af god, ikke nødvendigvis stille musik. Hvis du vil, så lad mig, og først og fremmest den musik holder med selskab.

Alice Granum og det fynske kammerkor med en af Per Drud Nielsens tre motetter til kærligheden. Om jeg så taler med menneskers og engles tunger, hedder den her, og teksten er de første ord i kærlighedens højsang for Paulus' første brev til korinterne i det nye testamente. Inden da var det ordløs Carl Nielsen, men med nok så meget betydning. Det var ensemble Midtvest, der spillede Serenato in Vano, forgæves serenade. Klokken er 19 minutter over 7.

Fjerde sats af Schuberts klaverkvintet i A-dur, Forelle-kvintetten. Det var trio Vitruvi, som var assisteret af kontrabassisten Nabil Shehata og bratschisten Hartmut Rothe. Klokken 7:58. Her er et haiku. Et væld af farver på naboens tørresnor. Duft af lavendel.

Yasu Moisio var solist i obokoncert i B-dur af Johan Agrell. Anden sats, Arpo Häkkinen dirigerede Helsinki Barokorkester. BT den 7. i 8. 1926 har følgende under overskriften Banansangen. Da vi søndag aften sluttede vores lille konkurrence om den bedste omplantning af den engelske tekst til Køb bananer på dansk, lå der flere breve med oversættelser på vort bord. Mandag formiddag gik bedømmelsesudvalget i gang med at gennemlæse og sortere alle disse mange og meget forskellige bidrag til løsning af den foreliggende opgave, men før i løbet af nogle dage vil resultatet ikke kunne foreligge. Der er så mange fortrinlige oversættelser imellem, at bedømmelseskomiteen får en meget vanskelig opgave med at udpege den bedste. Foreløbig siger vi tak for tilslutningen

Serena Chelemi spillede første sats af sonate opus 2 nr. 4 i C-dur af Anna Bond de Venezia. Og en uge senere så kunne BT så offentliggøre en dansk tekst til den engelske banansang, som så i øvrigt går på den her melodi. Buy banana and give yourself a treat.

Harry Fay sang den i tiden meget populære By Bananas. Og resultatet af BT's konkurrence blev, at Fru L. Juhl, West End 8, første sal, fik tilkendt præmien på de 25 kroner for følgende oversættelse af den engelske By Bananas til Køb Bananer. Og jeg læser bare lige begyndelsen. Køb bananer og nyd den lækre frugt. Køb bananer, det er et fint produkt. Tag dem med hjem til mutter, giv dem til de små. Bare skallen må du altid passe på.

Femte sats af Johann Sebastian Bachs suite i G-mol, det var Franz Hallasch, der spillede. Klokken er 17 minutter i 8, og nu er det Anne-Sophie Mutter, Berliner Philharmonikerne og dirigenten Manfred Honeck med en Mazurek af Dvorak.

Masurek i E-mol af Dvorak, Manfred Honeck, dirigeret Berlinerfilharmonikeren og violinisten Anne-Sophie Mutter. Dagens sats fra en Beethoven-sonate er et muskuløst drama i C-mol. Det er den ene af to satser i Beethovens sidste klaversonate nummer 32, og den er så fuld af kraft og temperament, at man nærmest kun kan rumme og høre den her ene sats, før man må ud og have sig en styrkende kop kaffe eller et glas forfriskende kildevand. Sådan har Beethoven måske også tænkt, for anden sats er en mild og hengiven arietta, der gør plads til, at man kan finde sig selv igen. Men det er altså kun den første, brusende første sats af klaversonate nummer 32, som Lisa Smirnova her spiller.

Første sats til Beethovens klaversonate nummer 32, det var Lisa Smirnova, der spillede. Om lidt er klokken 8, så er der nyheder fuldt af morgenandagt, og når klokken er 8:30, er det sommer på B2. Det sidste i dagens klassisk morgen er Italiana fra antikke arier og dansesuite nummer 3 af Respighi med Sebastian Boren og Charts Chamber Artists.

0: Selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
2: Jeg var kompromisløs.
1: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.
3: En ulv har i tre tilfælde onsdag opsøgt børn, der legede i private haver i den vestjyske by Nørre Nebel. Derfor bliver der nu oprettet en zone i Vestjylland, hvor ulven kan blive skudt. Og det er en seriøs eftersøgning, der nu går i gang. Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø skriver, at man vil bruge termiske droner for at finde ulven. Minister for Natur og Dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen siger, at det er helt uacceptabelt, at en ulv opsøger mennesker på den her måde.
4: Det er en ulv, der mangler sin naturlige skyhed, som opsøger børn, der leger i haver, og som ikke umiddelbart forlader området, selvom der bliver råbt. Og det er klart, at en sådan ulv er jo helt åbenlyst en problemulv, som skal reguleres eller bortskydes.
3: Og Bo Bæksgaard, du står i den zone, hvor den her problemulv altså nu må blive skudt. Hvordan bliver den nyhed så taget imod der?
5: Ja, bare 500 meter her, hvor jeg står, der ligger parcelhuskvarteret, hvor ulven har været set. Jeg står i dyrehaven Engholm, en lille dyrepark med omkring 50-60 dyr her omkring mig, hvor ejeren, Conny Engholm, har sovet ude for at holde øje med måske lige præcis netop den ulv, der er tale om her, som har skræmt dine dyr, og du har bevæbnet dig med en møggræv for at forsvare dig. Hvad tænker du om, at der nu bliver lavet en reguleringszone lige præcis her?
6: Jeg tænker, det er nok det eneste at gøre. Den er simpelthen for vand til mennesker. Den er alt for opsøgende, og i 14 dage har der været billeder dagligt af, hvor den har befundet sig i sommerhusområdet lige bag ved mig i dyrehaven og op i byen. Så lige med det her individ, så er der ikke andet at gøre.
5: Der bliver også sat termiske droner ind for at sætte den her jagt ind for at finde den. Hvad tænker du om det?
6: Det er ikke et emne, jeg lige har sat mig så meget ind i. Det er ikke aktuelt herude for mig, for jeg har jo mange andre dyr, der vil aktivere det. Men det lyder da som en god idé.
3: DSB's problemer her til sommer med aflysninger, sporarbejder og forsinkelser har kastet passagererne over i armene på busselskaberne. Flere har her i sommermånederne sat sig på sæderne i både Combardo Expressen og Flixbus, der på en uge fik 30% flere passagerer. Og DSB's problemer kan også blive et problem for togselskabet på lang sigt, siger Laura Bang Lindegård, som forsker i transportpraksiser på Aalborg Universitet.
7: Det, der sådan er det mest bekymrende, eller det største problem, er, at det jo ikke bare dem, som rent faktisk får en dårlig oplevelse den her sommer. Det er også ligesom det, at historierne om, at toget ikke er til at regne med, det spreder sig i befolkningen.
3: En af dem, som har valgt bussen frem for toget, er Maja Brahe, som skulle fra Gammelry ved Skanderborg til København.
8: Men min overvejelse var, at jeg ikke gad at havne et sted og strande, og jeg gad heller ikke sådan noget med ikke at kunne sidde ned i toget, eller sådan. Det skulle bare være nemt, og ikke, jeg gider ikke at bruge tankekraft på, om jeg kommer frem i tid eller ej.
3: DSB oplyser til DR, at de selv oplevede en lille nedgang i antallet af passagerer i uge 29, men at de forventer, at passagererne vender tilbage. En busreklame for en vibrator med 100% orgasmegaranti er for frækt for Fredericia. Afsenderen af reklamen er webshoppen Sinful, som viser tre vibratorer i forskellige farver på plakaten. Men på grund af kritik og forargelse er plakaten nu pillet ned og skiftet ud med en anden. Simon Bøj Lassen, du står med en af dem, der ikke var vild med den her reklame.
9: Ja, jeg står med en af kritikerne, Palle Dahl, som er byrådsmedlem for Danmarks Demokrater, nede på banegården i Fredericia, hvor den jo tidligere har været, den her reklame. Palle, hvorfor er det så problematisk, at den hænger bag på en bus i bybilledet?
10: Jamen, problematisk, det vil sige, jeg er måske ikke så frisindet som mange andre. Jeg synes ikke, at sexlegetøj skal ud i offentlig rum. Ikke i min optik.
9: Det er jo en reklame, som nu er blevet fjernet, men hvor der jo var tre vibratorer og så en tekst, hvor der stod orgasmefrit. Det er jo ikke en reklame, der fortæller, at det er sexlegetøj. Det er kun ordet orgasme, der fremgår. Hvorfor er det et problem?
10: Jamen, altså, man skal ikke være Einstein for at finde ud af, når det er noget med dildoer, vibratorer og orgasme, så er det noget med sex. Det siger sig selv.
9: De har hængt rundt i flere byer. Vi har også talt med flere her i Fredericia, som siger, at du måske går i lidt små sko, og den er heller ikke blevet fjernet i andre byer. Er det dig, der går i lidt for små sko?
10: Jamen, så det kan godt være, at jeg måske ikke er så frisindet som alle andre, men i min optik synes jeg bare ikke i offentlig rum, at der skal være reklamer for sexlegetøj.
9: Tak fordi du er med.
3: Og Sinfuls vibratorreklame overskrider ikke nogen retningslinjer, det understreger Amina Jinaya, som er Sinfuls intimitetsekspert. Vi lægger ud med lidt skydevejr nogle steder, men solen kommer. Vi får 17-22 behagelige sommergrader med en let til frisk vind fra vest og nordvest. Men ved kysterne bliver det dog op til en hård vind.
11: Klokken er 8:05, og det betyder, at du nu kan høre morgenandagt her på P2. Andagten sendes direkte fra Domkirken i København. Gunhild Als er lektor her til morgen, og hun læser fra første kapitel i 2. Mosebog og fra kapitel 12 i Matteus evangeliet. Dagens fællessalmer er salmebogens nummer 366, Nogen må våge i verdens nat, og nummer 442, Enhver som tror og bliver døbt. Men før der læses og synges, så spiller organist Mark Baumann et præludium af den norske komponist Trygve Thorjusson.

Nåde være med jer, og fred fra Gud, vor far, og Herren Jesus Kristus. Fra 2. Mosebog, kapitel 1-22, samt kapitel 2-4, hører vi. Men Farao befalede hele sit folk. Hver eneste dreng, der bliver født, skal kastes i Nilen, men pigerne kan I lade leve. Der var en mand af Levis slægt, som giftede sig med en datter af Levi. Kvinden blev gravid og fødte en søn, og da hun så, hvor dejlig han var, holdt hun ham skjult i 3 måneder. Da hun ikke kunne skjule ham længere, tog hun en sivkurv, tætnede den med beg og tjære, lagde barnet i den og satte den ud mellem sivene ved Nilens bred. Hans søster stillede sig et stykke derfra for at se, hvad der skete med ham.

Fra det Nye Testamente, Matteus evangeliet kapitel 12, vers 33-37, hører vi. Tag et træ, enten er det godt, og så er dets frugt også god, eller det er dårligt, og så er dets frugt også dårlig. For et træ kendes på frugten. Øgleyngel, hvordan skulle I, som er onde, kunne sige noget godt? For hvad hjertet er fuldt af, løber munden over med. Et godt menneske tager gode ting frem af sit gode forråd, og et ondt menneske tager onde ting frem af sit onde forråd. Men jeg siger jer, på dommens dag skal mennesker aflægge regnskab for et hvert tomt ord, de har talt. På dine ord skal du frikendes, og på dine ord skal du fordømmes. Amen.

Og lad os alle bede. Herre, vor Gud, himmelske Fader, du har ordet i din magt. Du taler livet frem med dit skabelsesord. Hjælp os til at værne om alt det skabte, og til at være tro mod dit ord. Jesus Kristus, vor frelser, det indebar smerte, da ordet blev kød. Du viser os din vej gennem død til liv, frihed og fred. Hjælp os, at vi ikke taber dig af syne. Gør os trofaste og udholdende, når du kalder os til at følge dig. Gud Helligånd, vi beder dig, bøj os, når vi stikker næsen i sky. Fold os ud, når vi kroger os ind i os selv. Bevæg os ud af os selv og hen til hinanden. Vis os det rum, hvor vi både kan tale, le og græde sammen, fordi du gør alting nyt.

Fader vor, du som er i himlene, helliget vorte dit navn, komme dit rige. Ske din vilje, som i himlen, således også på jorden. Giv os i dag vores daglige brød, og forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Og led os ikke i fristelse, men fri os fra det onde. Til dit er riget og magten og æren i evighed. Herren, vær med jer. Herren velsigne dig og bevare dig. Herren lader sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Herren løfter sit åsyn på dig og give dig fred.

Og jeg læser fra Johannes evangeliet, kapitel 1, vers 1. I begyndelsen var ordet, og ordet var hos Gud, og ordet var Gud.

Det var fredagens morgenandagt, som vi transmitterede direkte fra Vor Frue Kirke, Domkirken i København. Organist Mark Baumann rundede andagten af med at spille melodi i D af Ernest Alfred Dix. Kormusikken, du hørte i løbet af andagten, var Vi tro, vi alle tro på Gud. Der er en ældre trosbekendelse sat til musik af Merete Kuhlmann, og så var det Vor Frue Kantori, der sang. Klokken er 8:08. Og lige straks kan du høre årets sidste udgave af Sommer på P2. Det bliver efter, at den amerikanske pianist Eric Liu har spillet en snas af en af Schuberts impromptuer. Det får du lidt af her.

0: Sommer på P2.
1: Ja, velkommen til Sommer på P2. Programmet i dag, det er den allersidste udgave af Sommer på P2 i år. Fra næste uge, der går vi her på P2 tilbage til vores sædvanlige sendeplan. Og det er måske egentlig meget godt, har vi filosoferet over her på redaktionen her til morgen. For selvom det er fortryllende at holde ferie, så har hverdagens rutiner jo også sine kvaliteter. Og derfor fik vi lyst til at spørge dig, der lytter med. Hvad kan du bedst lide ved din hverdag?
2: Skriv til os og fortæl om din hverdag. Det kan du gøre på to forskellige måder, enten på p2@dr.dk eller på Facebook DR P2. Og her i studiet den her morgen, der er vi Anne Termansen og Iben Mogensen.

0: Johan Adolf Hesse havde skrevet denne her fine sats for cello og orkester. Det var cellisten Alexander Rudin, der var solist sammen med Musica Viva Kammerorkestret.
1: Hverdagen er dagens tema her i Sommer på P2, og Christine Hanskov har skrevet til os. Jeg arbejder på musikskole og har meget frie rammer til at gøre, hvad jeg vil, og hvad jeg finder på er nye ting. Det er dejligt, men allermest elsker jeg, at mit arbejde varierer så meget, som det gør, og jeg får mulighed for at skabe musik sammen med børn. Det bringer stor glæde, kreativitet og inspiration, skriver altså Christine Hanskov, som er meget inspireret af Carl Nielsen og gerne vil høre hans lille suite.

0: Carl Nielsens lille suite for stryger, intermezzoet, her spillet af Trondheim-solisterne, dirigeret af Øyvind Gimse.
1: Vi har fået en hilsen fra Mads Wirtz Gammelmark, der skriver lidt i samme stil som Christine Hanskov, vi havde før, om det her med godt at kunne lide sit arbejde, som jo for nogen er en stor del af hverdagen. Mads skriver, at jeg arbejder som receptionist med mere på et hotel, og jeg holder af at yde service for gæsterne, og nogle gange går det ekstra skridt, der får dem til at føle, at vi vitterligt ønsker dem det bedste. Det er der også mange, der sætter pris på og giver udtryk for. Jeg ved godt, det lyder som noget for en manual, men jeg mener det. Og er jeg så heldig, at ledelsen også sætter pris på det, når jeg folder kreativiteten ud med kreppapirblomster, nye hønebetræk og den slags, gør det kun sjovere. Og Mads, så vil du gerne høre Figaros arie fra Barberen i Sevilla. Et meget velvalgt stykke musik, synes jeg egentlig. Det er den arie, der hedder Largo al factotum, som er en arie, Figaro synger om, at han udover at være byens barber, også er byens altmuligmand, ligesom du måske lidt er på hotellet.

0: Figaros fantastiske arie fra Rossinis Barberen i Sevilla hørte du her med Nathan Gunn som solist sammen med Münchens Radioorkester. Og det er altså musik ønsket af vores lytter Mads Wyrts Gammelmarkter, som arbejder som receptionist på et hotel og også har meget at lave. Jeg forestiller mig også, Mark, eller Mads, at du, går rundt på hotellet og synger sådan her hver dag.
1: Det var et godt billede. Hvad kan du bedst lide ved din hverdag? Det er dagens tema, og vi vil rigtig gerne høre her i sommer på P2 om din hverdag. Så skriv til os på p2@dr.dk eller på Facebook DR P2.

0: En sats fra en triosonate, altså et værk skrevet for tre stemmer af den britiske komponist William Boyce, hørte du her. Det var Collegium Musicum 90, der spillede.
1: Birgit Gruppe har skrevet til os om sin hverdag. Hun skriver, jeg er pensionist på 9. år, men der er stadigvæk forskel på hverdage, ferier og helligdage. Og jeg holder rigtig meget af hverdagene, som helst starter med en kop te og kig på fuglene i min have. Derefter en lille køretur til mit badelav, sommer og vinter, hver dag en kort svømmetur, og derefter kaffe og lidt snak med skønne mennesker. Det er stor værdi og giver hverdagen indhold og glæde, skriver altså Birgit Gruppe, som gerne vil høre Dvorak's Rosalkas sang til månen.

Hun synger den så smukt, Elsa Dreisig, der her sang Ruzalkas sang til månen fra Dvorak's opera Ruzalka, og det var Genovas operans orkester, der akkompagnerede.

0: Et lille stykke skrevet af Fauré. Morceau de lecture her spillet af Andreas Brantelid og Philip Ratten på cello. Du lytter til Sommer på P2, den sidste Sommer på P2 i denne omgang. Og derfor spørger vi dig, der lytter med, hvad kan du bedst lide ved din hverdag? For næste uge, der vender vi tilbage til hverdagen her på P2.
1: Nu er det blevet tid for solvarme sommerkoncertsale, pausedrinks under paraplyer og koncerter i skovkanten.
2: Der er sådan en særlig atmosfære, synes jeg, de her sommerkoncerter. Folk er på vej på ferie, og vi mærker det også selv, ikke? Nu skal vi også selv snart på sommerferie, og ja, det kan noget særligt.
1: Kan du ikke selv nå ud til de klassiske festivaler? Inviter festivalsommer dig til at lytte med hjemme hos dig selv. Onsdag til fredag kl. 18 på P2 i DR Lyd.
3: En ulv har i 3 tilfælde opsøgt børn, der onsdag legede i private haver i den vesttyske by Nørre Nebel. Derfor skal ulven nu skydes, hvis den igen kommer inden for et vist område, hvor man vil sætte ind med termiske droner for at finde den. Det skriver Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø. Christian Rabia Madsen, der er minister for natur og dyrevelfærd, siger, at det er helt uacceptabelt, at en ulv opsøger mennesker på den her måde.
4: En sådan ulv er jo helt åbenlyst en problemulv, som skal reguleres eller bortskydes. Og det er derfor, vi har trådt et skridt op på alvorstigen og lavet en ny reguleringszone. Det er derfor, vi nu for første gang bruger droner med termiske kameraer, og det er også årsagen til, at vi er til stede i området med rifler, for at gøre, hvad vi kan for at skyde den her ulv, som selvfølgelig ikke skal have lov til at skabe usikkerhed og frygt i det her område.
3: Conny Ingeholm ejer en dyrepark og bor inden for den zone, hvor man nu må skyde den her problemulv. Hun har været så bekymret for ulvebesøg, at hun de seneste nætter har sovet i et shelter tæt på sine dyr, bevæbnet med en høtyv. Og hun er glad for, at der nu bliver sat ind med skarpere midler.
5: Jeg tænker, det er nok det eneste at gøre. Den er simpelthen for vant til mennesker. Den er alt for opsøgende, og i 14 dage har der været billeder dagligt af, hvor den har befundet sig i sommerhusområdet lige bag ved mig, i dyrehaven og oppe i byen. Så lige med det her individ, så er der ikke andet at gøre.
3: Den nye såkaldte reguleringszone ved Nørre Nebel ligger i forlængelsen af en anden reguleringszone ved Oksbøl, hvor der også er såkaldte problemulve. Det er ikke ligefrem kørt på skinner fra DSB her til sommer. Sporarbejde har nemlig præget togdriften, og det har fået rekordmange passagerer til at søge mod busser fra blandt andet Combardo Expressen og Flixbus. En af dem er Maja Barre, der har valgt Combardo frem for DSB for at komme fra Gammelry til København.
6: Der har været så meget bøvl med DSB, så jeg turde faktisk ikke lige. Jeg kunne bare mærke, at det er ikke i dag, jeg skal strande et eller andet sted på Fyn.
7: Fra hendes bopæl i Gammelry ville toget ellers have været markant hurtigere. Alligevel var hun ikke i tvivl om, at hun skulle vælge bussen.
6: Retorikken omkring DSB er, at der ikke er styr på det. Så det vil jeg ikke. Jeg vil ikke kunne sidde og booke en billet uden at tænke, hvad nu hvis et eller andet.
7: Maja Brahe er langt fra den eneste, som har valgt bussen denne sommer frem for toget. I juli slog Combardo Expressen rekord, og det kobler kommunikationschef Jesper Mag direkte sammen med DSB's problemer på skinnerne.
8: Får DSB eller Banedanmark problemer et eller andet sted, jamen så kan vi mærke med det samme, at interessen den stiger.
7: DSB's informationschef Tony Bispeskov erkender, at de har haft en lille nedgang i antallet af passagerer.
9: Vi har en svag nedgang i antallet af kunder i specifikke uger, for eksempel uge 29, som var præget af, at der var sporarbejder på tværs af landet.
7: Men det gør ham ikke nervøs.
9: Vores erfaring er, at kunderne vender tilbage til toget.
7: Tilbage på færgen er det blevet tid til at rejse sig og gå mod bussen, og det leder tankerne hen på fyldte tog.
6: Det havde været det samme med DSB, havde det ikke det? Bare mere. Og i længere tid.
3: Banedanmark anerkender over for DR, at de har et medansvar for sommerens ustabile togdrift, og beklager, at der har været passagerer, som har haft nogle ualmindelig kedelige oplevelser, blandt andet fordi de måtte køre med togbusser længere end planlagt. Det var Tobias Christensen, der havde sat indslaget her sammen. En opsigelse fra en professor på det prestigefyldte britiske universitet Cambridge har skabt røre i Storbritannien. Jason Ardai trak sig onsdag aften som professor i sociologi, efter universitetet indledte en efterforskning af hans akademiske kvalifikationer, hvor Ardai bliver beskyldt for at have både plagieret og snydt med sit CV. Men ifølge Ardai er der tale om en personlig hetz gennem længere tid, fortæller Storbritannien-kommentator Morten Rønlund.
10: Både fra kolleger rundt omkring på universitetet, men også fra en stribe medier, der har dækket den her sag, altså at han har været udsat for en ekstraordinær gennemgribende gennemgang af hele sin karriere, som ikke så mange andre af professorerne på universitetet har underforstået, at det var fordi, at han var sort.
3: Og på den måde antænder historien en racedebat i Storbritannien, og så skaber den ridser i lakken på det hæderkronede universitet, hvor andre ansatte beskylder ledelsen for dårlig dømmekraft, fortæller Morten Rønnelund.
10: De mener simpelthen, at der er nogen i ledelsen, der har lavet et ansættelsesforløb og et gennemtjek af kandidaten, der har været så ufatteligt dårlig i det her tilfælde, at det går ud over renommeet på Cambridge, som de fleste af os jo genkender som, når ja, det er et af de store, ligesom Oxford, og der er nogle af de der navne, der virkelig trænger igennem. Og det er en utjeneste for alle kollegerne, at ledelsen har optrådt sådan.
3: Fortæller altså her Storbritannien-kommentator Morten Rønnelund. Det kan være, at du er stået op til skydevejr, men bliver du liggende lidt længere, så skulle der være mulighed for at stå op til nogen eller ligefrem en del sol. Og så stiger du i øvrigt ud i 17-22 graders varme med en let til frisk vind fra vest og nordvest ved kysterne op til hård vind. Frederik Sundby sørger for, at de rette nyheder finder vej til radioaviserne her til morgen.
11: Sommer på P2

Du lytter til Sommer på P2, hvor vi altså har lidt tekniske problemer lige nu med at få spillet musik for jer. Men det arbejder vi på at få fikset. Under andre omstændigheder så kan vi jo lige fortælle, at temaet her i programmet i dag, det er, hvad kan du bedst lide ved din hverdag? Og det er det, fordi at vi her i P2 fra næste uge vender tilbage til vores hverdagssendeplan. Det her, det er den sidste udgave af Sommer på P2 for i år. Og selvom det er virkelig skønt og fortryllende med ferie, så kan hverdagen jo altså også noget. Og derfor fik vi lyst til at spørge jer, der lytter med her til morgen og formiddag. Hvad kan du bedst lide ved din hverdag? Det er dagens tema her i Sommer på P2. Du kan skrive ind til os og fortælle om, hvad du bedst kan lide ved din hverdag. Det kan du gøre på to måder. Du kan sende os en mail. Det gør du ved at sende til adressen p2@dr.dk. Du kan også skrive til os på Facebook, hvor vi hedder DR P2. Og nu vil vi prøve at se, om vi ikke kan få lidt musik i gang til jer, der lytter med, og ellers så håber vi, at I vil bære over med os, mens vi prøver at fikse problemet her i vores computer for jer, så I altså kan høre den gode klassiske musik, som vi jo spiller her på P2.

Du lytter til P2. Der er opstået et teknisk problem, som vi arbejder på at løse, og P2 vender tilbage til det planlagte program så hurtigt som muligt.

Du lytter til P2. Der er opstået et teknisk problem, som vi arbejder på at løse, og P2 vender tilbage til det planlagte program så hurtigt som muligt.

Du lytter til P2. Vi har fortsat tekniske problemer, der gør, at vi ikke kan sende det, som ellers var planlagt. Vi arbejder på at finde fejlen og vende tilbage så hurtigt som muligt.

0: på P2.
1: Så skulle vi altså være tilbage igen efter et lille teknisk, en lille teknisk udfordring her på P2. Vi har haft en tekniker på

kan du bedst lide ved din hverdag? Skriv til os og fortæl om din hverdag. Det kan du gøre på to forskellige måder. Det kan du gøre på en mail, der hedder vp2@dr.dk. Du kan også skrive til os på Facebook. Der finder du os ved at søge under DR P2.

0: En lille caprice, sådan et lille frit fantasifuldt stykke musik hørte du her. Det var skrevet af Gabriel Pierné, og så var det cellisten Nicolas Alsted, der spillede sammen med pianisten José Gallardo.
1: Hvad kan du bedst lide ved din hverdag? Det er dagens tema her i Sommer på P2. Og det er tit, når man siger ordet hverdag, at mange så siger naturel og tænker på hans hyldest til hverdagen. Det er der også flere af jer, der har skrevet ind om, blandt andre Arne Ebbesen og også Lars Ringholm. Lars Ringholm skriver, jeg holder af hverdagen, skrev naturel engang. Det er præcis sådan, jeg har det. Nu har jeg det privilegium, at jeg primært arbejder hjemmefra og altid i min egen rytme og kadence. Jeg holder af de faste rutiner og hverdagens stille rytme. Faktisk er det ferietiden, der stresser mig mest, for der er ingen mennesker de steder, hvor de burde være, og alting er anderledes og sat på standby, fordi der er ferie. Nej, jeg har det ligesom naturel. Jeg holder af hverdagen. Og derfor vil Lars Ringholm også rigtig gerne høre den indspilling, som Dan Sorel lavede sammen med Halfdan E. for nogle år siden. Eller tilbage i 90'erne. Det får du her.

0: Den er bare gået helt ud.
1: Ja, og vi skal altså beklage endnu en gang, men vi har fortsat desværre tekniske problemer. Vi arbejder på højtryk for at kunne spille musik for jer her til formiddag. Men endnu en gang må vi altså beklage og lige sætte et nødbånd på, som det hedder.

Du lytter til P2. Der er opstået et teknisk problem, som vi arbejder på at løse, og P2 vender tilbage til det planlagte program så hurtigt som muligt.

Du lytter til P2. Der er opstået et teknisk problem, som vi arbejder på at løse, og P2 vender tilbage til det planlagte program så hurtigt som muligt.

Du lytter til P2. Vi har fortsat tekniske problemer, der gør, at vi ikke kan sende det, som ellers var planlagt. Vi arbejder på at finde fejlen og vende tilbage så hurtigt som muligt.

0: Det handler om hverdagen her i sommer på P2, og man må sige, at vores teknik sørger for, at det ikke er helt almindelig hverdag for os i hvert fald.
1: Ja.
0: Vi havde lige før det gik i koks igen, havde vi lagt op til Dan Turell, hans hyldest til hverdagen, og nu den havde Lars Ringholm ønsket. Nu prøver vi at se, om vi kan få den på her fra et nyt studie, som vi er flyttet til.
1: Det lader til, at vi stadig ikke kan få, kan få spillet vores musik her på P2, den musik, I ønsker. Vi er så helt utrolig kede af det, men vi må sætte nødbåndet på en gang til, og så arbejder vi altså videre på sagen.

Du lytter til P2. Der er opstået et teknisk problem, som vi arbejder på at løse, og P2 vender tilbage til det planlagte program så hurtigt som muligt.

Du lytter til P2. Der er opstået et teknisk problem, som vi arbejder på at løse, og P2 vender tilbage til det planlagte program så hurtigt som muligt.

0: Legende børn i haven, der får besøg af en nysgerrig ulv, det er ikke noget, der får lov til at fortsætte i Vestjylland. Tre gange har børn i private haver i Nørre Nebel fået besøg af en ulv, sandsynligvis den samme, og den skal skydes, siger minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen.
1: Vi gør, hvad vi kan for at få den reguleret eller få den skudt, fordi vi har oplevet en ulv, der udviser helt unaturlig adfærd, som ikke har skyhed over for mennesker, og som altså i tre tilfælde har opsøgt og skræmt legende børn.
0: Private kan søge om tilladelse til at skyde ulven i en ny reguleringszone ved Nørre Nebel, der bliver oprettet. Zonen strækker sig fra den zone, som allerede er ved Oksbøl og op nordpå til Hvidsande.
1: Det vil sige, at ulven kan umiddelbart bortskydes på Naturstyrelsens arealer. Og det er jo på de kanter, de fleste arealer. Hvis den bliver set på private arealer, så kan private søge.
0: Conny Engholm ejer en dyrepark og bor inden for zonen, hvor man nu må skyde problemulven. De seneste nætter har hun sovet i et shelter tæt på sine dyr for at beskytte dem, siger hun.
2: For 14 dage siden, der måtte jeg selv jage den ud af min dyrehave. Den kommer løbende her på stierne blandt mine dyr, og jeg må tage en møggræv og jage den ud af dyrehaven simpelthen. Og så siden da har jeg så valgt at sove i shelter for at beskytte dyrene.
0: Og fra problemulve til det, nogen vil kalde problemreklamer, for en busreklame for vibrator med orgasmegaranti har vagt forargelse. I hvert fald i Fredericia, hvor den endte med at blive skiftet ud med en anden plakat. Pelle Palledal, der er byrådsmedlem for Danmarksdemokraterne, var nemlig ikke vild med den.
3: Det kan godt være, at jeg måske ikke er så frisindet som alle andre, men i min optik synes jeg bare ikke i offentlig rum, at der skal være reklamer for sexlegetøj.
0: Men på busstationen i byen er der lidt flere forskellige holdninger til reklamen.
4: Jeg tænker, at der er nogle generationer, som har lidt for stramme trusser på.
5: Det er ikke noget, jeg tænker på nogen måde upassende. Det er bare en reklame i min mening.
6: Jeg synes, det er friskt i det offentlige billede. Altså voksne mennesker, det gør dem jo ikke så meget. Det gør ikke mig noget i hvert fald, men det er mere, når jeg tænker på børn. At det der er ikke nogen behov for at have det offentlige billede og presse lige op i ansigtet på den måde.
0: Lød det fra Sisse Normand, Thijs Vølger og til sidst Bjarke Atterdag Helgason. I Thailand er fem personer blevet dræbt i et skoleskyderi. Den formodede gerningsmand dræbte ifølge politiet sine bedsteforældre, inden han skød og dræbte flere på en skole nord for Thailands hovedstad Bangkok. Gerningsmanden menes at være elev på skolen og er også død efter skyderiet. Det oplyser politiet ifølge nyhedsbyrået Reuters. 23 andre er såret, og undervisningsministeren i Thailand siger, at der både er lærere og elever blandt de dræbte. Mest tørt, men når først skyerne er lettet, så byder dagen på en del sol mellem 17 og 22 grader og let til frisk vind fra vest og nordvest. Det var Radioavisen. Mit navn det er Camilla Markvartsen.

Du lytter til sommer på P2. Vi har oplevet massive tekniske problemer her til morgen og formiddag. Vi prøver igen. Vi ved ikke, om vi har lige sagt noget til jer. En lang intro, det ved vi ikke, om I hørte. Men nu prøver vi at spille hyldest til hverdagen af Dan Turèll. Det er jo det, vi taler om her i sommer på P2 her.

den seneste times tid. Vi har vores teknikere, der måske vil komme ind nu og prøve at sætte musikken på en sidste gang. Vi lukker for mikrofonerne nu, og så tager vi en dyb indånding, og så vil vi prøve at arbejde på de tekniske problemer fortsat.

0: Tre udskældte eller gasselskaber, der de seneste måneder har været under massiv kritik, er blevet erklæret konkurs. Det er energikoncernen Velkommen AS og selskaberne Be Energy og Vedvarende, der også er en del af Velkommen koncernen. Det er netop kommet frem ved Sørhandelsretten. Selskaberne har været i vælten, fordi de opkrævede høje acontobeløb og undlod at betale kunderne tilbage. Og i sidste måned blev tusinder af kunder, uden kundernes samtykke, solgt fra den skandaleramte Velkommen koncern. Tina Bardrum er en af de utilfredse kunder, der var mødt op ved retten i dag.
1: Jeg har 28.714 kroner til gået, så det er mange, mange penge. Desværre har jeg ikke stor tiltro til, at jeg nogensinde ser mine penge igen. Det er trist på retssystemets vegne, det må jeg sige.
0: Det var netselskaberne Sirius og Radius, der i sidste måned begærede Velkommen og flere andre selskaber konkurs, fordi de skyldte et større millionbeløb, lød det. Og de blev desuden meldt til politiet. Og fra bøvl med elselskaberne til bøvl på togskinnerne. DSB har betalt næsten lige så meget kompensation for forsinkelser nu, som de gjorde hele sidste år. Og alt det får flere til at tage bussen, når de skal tværs gennem landet. Hos Combardo Expressen og Flixbus har de mærket større interesse. Det fortæller blandt andet Flixbus-chauffør Bjarne Nyby.
2: Jeg hører flere og flere, også når der ikke er sporarbejde, som kommer over til os, som siger, at de gider ikke alt det bøvl, der er, og togene er forsinket, og så skal de pludselig over i en bus, og det tager længere tid til København, og det gider de ikke.
0: Og de mange problemer kan i sidste ende gå ud over tilliden til DSB, vurderer Laura Bang Lindegård, der forsker i transport ved Aalborg Universitet.
3: Men det, der sådan er det mest bekymrende, eller det største problem, er, at det er jo ikke bare dem, som rent faktisk får en dårlig oplevelse den her sommer. Det er også ligesom det, at historierne om, at toget ikke er til at regne med, det spreder sig i befolkningen.
0: Tusindvis af børn og unge er strandet i den spanske eksklave Ceuta på Nordafrikas kyst, og de er vel at mærke uden deres forældre, ifølge Red Barnet i Spanien. For mens de fleste af de 70.000 migranter, der kom til Ceuta i sidste uge, er sendt tilbage til Marokko, ja, så sover børn på gaden i Ceuta stadigvæk, og der er lange udsigter til, at de kan komme hjem, det siger Catalina Peirazzo fra det spanske Red Barnet.
4: Garantizar que se localiza la familia, que está en disposición.
0: Vi skal sikre os, at familien er fundet og er i stand til at tage sig af barnet, og der kan under ingen omstændigheder tages en kollektiv afgørelse for en gruppe børn, siger hun her. Vejrudsigten lyder mest tørt vejr, og når først skyerne er lettet, så kommer der også nogen eller en del sol i løbet af dagen mellem 17 og 22 grader, og vinden den er let til frisk fra vest og nordvest og ved kysterne op til hård. Det var Camilla Markvartsen, der stod for denne udgave af Radioavisen.
5: Værket på P2.
6: Mit navn er Jens Cornelius, og komponisten, der har skrevet den musik, der kommer nu, hedder Max Bruch. Tysk komponist, kendt og elsket for sin violinkoncert nummer 1. Og kan man lide den, så lyt med nu, for hans tredje symfoni er, ligesom violinkoncerten, utrolig velklingende og utrolig velskrevet og meget smuk musik. Symfonien blev Max Bruchs sidste symfoni. Den blev skrevet i 1882 på bestilling fra et orkester i New York. Og den var så stor en succes, at Max Bruch sejlede til Amerika året efter for at få del i hyldelsen og dirigere symfonien i flere andre byer. Max Bruchs musik har fået en renaissance i Tyskland i dag, efter man i længere tid ikke har interesseret sig synderligt meget for den. Hans musik er i bedste forstand musik fra de gode gamle dage. Og nu virker det, som om pendulet er svinget tilbage igen, og glæden ved hans musik er kommet tilbage. Og derfor kan du nu høre en ny og fremragende indspilning af Bamberg Symfoniorkester fra det sydlige Tyskland, der spiller den tredje symfoni, dirigeret af Robert Trevino. Og det er en drøm om tyske, idylliske landskaber, man hører her. Max Bruch overvejede at kalde symfonien for Porinen, fordi musikken så smukt glider ned af den symfoniske flod. Men titlen med en Rhin-symfoni, den var allerede taget af hans kollega Robert Schumann. Alligevel så er det et ret godt billede at have i hovedet, når man lytter til denne her skønne symfoni. En rejse gennem det frodige tyske landskab med vinmarker og gamle slotte på bredden af Rhinen og med kaptajn Max Bruch som rejsefører på flodbåden.

Symfoni nummer 3 af den tyske komponist Max Bruch, spillet af Bamberg Symfoniorkester og dirigenten Robert Trevino. Max Bruch var en komponist med en nærmest uudtømmelig melodisk åre. Han udtrykte sig simpelthen helt naturligt i gode melodier. Og det kommer der et vidunderligt eksempel på nu, hans romance for bratsch og orkester. Skrevet i 1911, da Bruch var en ældre mand på 73. Man kan ikke høre på den her smukke musik, at han var meget hissig, især over den moderne verden, der voksede frem. I stedet så ser han tilbage på den tid, hvor der ikke blev sat spørgsmålstegn ved så meget.

Det var den smukke romance for bratsch og orkester, skrevet af Max Bruch, spillet her af Gilad Kani på bratsch sammen med det schweiziske Bienne Symfoniorkester og dirigenten Thomas Røsner.

0: 4 energiselskaber er her til formiddag erklæret konkurs. Tusindvis af kunder står til at miste op mod en halv milliard kroner.
1: Jeg håber selvfølgelig stadigvæk, at det kommer lidt penge retur, men jeg tror, at det klogeste er at afskrive dem, og så bliver glædeligt overrasket.
0: Kan John Enevoldsen blive glædeligt overrasket? Det ser vi på lige om lidt. Sommerens mange sporarbejdere og forsinkelser har fået flere til at hoppe fra tog til bus, og mange har ikke tænkt sig at hoppe tilbage igen.
2: Når man hører, at det går lidt langsommere med toget, så er det bare endnu mere dejligt at rejse med bussen, synes jeg.
0: Vi ser på DSB's fortsatte problemer lidt senere. Og så har en ulv opsøgt børn, der legede i private haver i Vestjylland. Nu skal den skydes, og det bifalder mange, der bor i Nørre Nebel.
3: I 14 dage har der været billeder dagligt af, hvor den har befundet sig i sommerhusområdet lige bag ved mig, i dyrehaven og oppe i byen. Så lige med det her individ, så er der ikke andet at gøre.
0: Og vi tager til Nørre Nebel og starter jagten på problemulven sidst i den her radioavis. Jeg hedder Niels Christian Lang. Så er det farvel til Velkommen-koncernen. De fire energiselskaber i koncernen, der er kendt for at opkræve alt for store acontobetalinger fra kunderne, er nu blevet erklæret konkurs. For 10 dage siden erklærede Sø- og Handelsretten i Københavns selskabet Nettopower konkurs, og i dag er samme skæbne altså overgået de andre tre selskaber Velkommen, Vedkommende og B-Energy. Selskaberne efterlader sig tusindvis af kunder, som tilsammen har millioner af kroner til gode for gas og el, som de har betalt i forskud. En af dem er John Enevoldsen fra Samsø, som har over 30.000 kroner til gode.
1: Jeg håber selvfølgelig stadigvæk, at det kommer lidt penge retur, men jeg tror, at det klogeste er at afskrive dem, og så bliver glædeligt overrasket.
0: Udover kunderne har energiselskaberne Sirius og Radius millioner til gode, og Gældsstyrelsen har også meldt et krav på over 50 millioner. I alt er der anmeldt krav på lidt over en halv milliard i de fire selskaber. Konkursboet har dog fået 16 millioner kroner i kassen ved at videresælge kunderne i de konkursramte selskaber til et andet energiselskab. Og nu har jeg så dig med, Per Nikolaj Bugdo, professor i økonomistyring ved Aalborg Universitet. Der er altså kommet 16 millioner i kassen, men hvad er udsigten til, at John Enevoldsen og de tusindvis af andre kunder får deres penge tilbage?
4: De 16 millioner, de går reelt set til at dække nogle omkostninger, man har haft under rekonstruktionsbehandlingen. Så der er meget få værdier tilbage i det her selskab, og jeg tror ikke, at kunderne skal vente med at regne med at få andet nogle ganske få procent tilbage, og man kan risikere, at der slet ikke er noget.
0: Er der nogen af dem, der har penge til gode, der er helt sikre på at få deres penge?
4: Altså i ved en konkurs, så er der jo en såkaldt konkursrækkefølge, så det vil sige, at de advokater, som medvirker til konkurs- og rekonstruktionsbehandling, de står først, og der er også nogle kreditorer, det er typisk banker, der har sikkerheder, har pant i noget, de får også deres penge, og så står alle de simple kreditorer herunder kunder tilbage til sidst.
0: Så det vil sige, at det er kunderne til sidst, og vi skal selvfølgelig undskylde, at der åbenbart er gået en bilalarm i nærheden af dig. Tidligere på året der meldte energiselskaber Sirius og Radius Velkommen-koncernen til politiet, fordi man mente, at de havde overtrådt loven. Og Forsyningstilsynet har også meldt Velkommen til politiet. Hvad sker der med de sager, når selskaberne er gået konkurs?
4: Altså hvis der er strafferetslige forhold rettet mod for eksempel den tidligere ledelse, så består de krav der jo, og det er jo stadigvæk også, hvis der er erstatningskrav, så er det der stadigvæk. Det der forsvinder, det er de krav, der rettes mod det selskab, som ikke længere er der, når man går konkurs. De forsvinder.
0: Og hvad så, hvis der er nogen, der har snydt og bedraget i selskaberne, for eksempel ved at trække penge ud, går de så bare fri?
4: Nej, altså hvis man har begået noget ulovligt, og der kan rettes nogle krav mod nogle personer, så vil de... Den eller de kuratorer, der kommer i konkursboet, jo har en forpligtelse til at forfølge de sager, og man kan jo politianmelde, man skal politianmelde, hvis der er en begrundet mistanke om noget strafbart. Og så vil politiet jo tage det op, uanset om selskabet er gået konkurs eller ej.
0: Og sådan lød det altså her fra Per Nikolaj Bug. Tak fordi du var med her. Det har været en træls sommer som togpassager. Alene i juni kom næsten 40% af DSB's passagerer på fjern- og regionaltogene for sent på grund af aflysninger og forsinkelser. Og det har givet kronede dage for busselskaberne, der oplever en kraftig stigning i antallet af bookinger, når DSB og Banedanmark har problemer. Mange orker bare ikke at tage chancen og satse på DSB for tiden.
5: Der har været så meget bøvl med DSB, så jeg turde faktisk ikke lige. Jeg kunne bare mærke, at det er ikke i dag, jeg skal strande et eller andet sted på Fyn.
6: I dag orkede Maja Brahe bare ikke DSB, da hun skulle fra Skanderborg til København. Og efter en sommer, hvor det her... flere gange har været forbundet med aflysninger, forsinkelser og togbus, så er hun ikke alene.
7: Jeg føler, det er noget mere sikkert end at tage DSB. Vi hører om så mange forsinkelser. Det har jeg hverken nerve eller tid til.
6: Niels Svendsen skal i lufthavnen, og for ham faldt valget på Flixbus. Også Nikolaj Sejersen fra Viborg har fået en ny rejsepartner i bussen.
8: DSB har en masse problemer her for tiden, og Flixbussen, det er jeg egentlig blevet vant til. Det er relativt let.
6: DSB's sommerproblemer er en god forretning for busselskaberne. I år har Comparto Expressen 43% flere passagerer end samme tidspunkt sidste år, siger pressechef Jesper Mack.
9: Når det gælder Comparto Expressen, så har vi lige overstået den allerbedste juli nogensinde i Comparto Expressens historie.
6: Også hos Flixbus kan DSB's problemer aflæses direkte i flere busbookinger, lyder det for presseansvarlig Arjan Muratovic.
10: Der er en tydelig sammenhæng mellem problemer på skinnerne og efterspørgselen hos os.
6: Hos DSB anerkender informationschef Tony Bispeskov, at der har været problemer, men han understreger, at stadig langt flere vælger tog frem for bus.
11: Vi har en svag nedgang i antallet af kunder i specifikke uger, for eksempel uge 29, som var præget af, at der var sporarbejder på tværs af landet.
0: Og det var Emil Hobold Mortensen, der havde set på bus og tog. Hos Danmarksdemokraterne kan transportordfører Hans Kristian Skibby godt forstå, at der er nogle passagerer, der vælger at hoppe på bussen. Og DSB skal til at opsætte, lyder det.
12: Der har DSB jo et forklaringsproblem i forhold til den organisering og planlægning, som de jo skal stå for i forbindelse med alle deres renoveringsprojekter. Der har de simpelthen ikke været gode nok, og man kan jo også se, at nogle af tingene har de lagt lige midt i højsæsonen her, hvor folk har skulle på ferie og på mandagstrafik og så videre.
0: Lød det altså her fra Hans Kristian Skibby. Og Laura Lindegaard Bang, du er forsker i kollektiv trafik på Aalborg Universitet. Altså DSB får 3 milliarder kroner om året i statsstøtte, så hvor stort et problem er det, at dem, der ellers skulle tage toget, nu vælger at tage bussen?
13: Jamen, det er selvfølgelig et problem, men som med de fleste problemer er det også et måske et lidt mere komplekst problem end som så. Fordi man kan sige, dels er der jo det, at de sporarbejder og signaludskiftningsarbejder, som DSB og Bane Danmark er i gang med lige nu, er nødvendige for at opretholde og kvalitetssikre vores kritiske infrastruktur i landet. Og man kan sige, at når det så er lagt i sommerperioden, er det jo, altså, så er der selvfølgelig rigtig mange sommerrejsende, der føler det lidt som om, at det er for at genere dem, når de nu endelig skulle med toget. Men i virkeligheden er det jo sådan, så at det ikke for at genere dem, det er for ikke at genere de pendlere, der rejser, når det ikke er sommer, og som der alt andet lige er mange flere af, og som det alt andet lige er en større del af samfundsapparatet at få transporteret rundt. Så man kan sige, det her med, at det ligger lige nu, er det svært at komme udenom, så kan jeg sagtens forstå, at der er rigtig mange, der er frustreret. Og jeg mener også, at det kunne have været håndteret bedre i de situationer, hvor der så har været forsinkelser, ekstra forsinkelser og manglende togbusser.
0: Ja, for det kan jo være svært at forklare en, der står på perronen, at det er godt, at toget bliver forsinket sådan på længere sigt, kan man sige. Mm-hmm. Men hvad skal DSB så, hvis du kan fortælle det kort, hvad skal DSB gøre for at få passagererne tilbage igen?
13: Jamen, ja, og det med kort, det bliver vanskeligt, fordi man kan sige, at de her passagerer, som har haft dårlige oplevelser her i sommer, er jo i mindre grad nogle passagerer, der skal tilbage igen, fordi de er i mindre grad pendlere. Så man kan sige, når de skal tilbage igen, er det måske næste sommer, når de igen skal ud at rejse. Så man kan sige, for mig at se, er det større problem, som DSB og vi alle sammen står med, egentlig det her sådan lidt mere afledte problem, at vi alle sammen kommer til at blive lidt mere mistænkelige over for den kollektive transport, når der er sådan nogle begivenheder her, så det også kan få indflydelse på dem, som måske var kommende brugere af DSB og kollektiv transport, men så vælger at købe en bil nummer 2.
0: Og så lød det altså her fra Laura Lindegaard Bang. En ulv har opsøgt børn, som legede i private haver i den vestjyske by Nørre Nebel. Det skete i 3 tilfælde onsdag, og myndighederne regner med, at det er den samme ulv, der står bag alle 3 hændelser. Og budskabet fra ministeren for natur og dyrevelfærd, Christian Rabia Madsen, er klart. Den ulv skal skydes.
14: En ulv, der mangler sin naturlige skyhed, som opsøger børn, der leger i haver, som ikke umiddelbart forlader området, selvom der bliver råbt. Og det er klart, en sådan ulv er jo helt åbenlyst en problemulv, som skal reguleres eller bortskydes.
0: Og der er oprettet nu en såkaldt reguleringszone i området, altså en zone, hvor man må skyde ulven. Og for første gang nogensinde bruger man nu også termiske droner til at lede efter den. Termiske droner er sådan nogen, der kan se varmen fra dyr, så man eksempelvis bedre kan se dem, hvis lyset er dårligt eller dyret gemmer sig. Og når man sådan skruer op for jagtindsatsen, så handler det også om, at der er børn i ligningen, siger Christian Rabia Madsen.
14: Det er selvfølgelig ekstra alvorligt, at det er legende børn. Jeg tror, alle forældre kan forestille sig, at det er en meget, meget ubehagelig oplevelse. Jeg kan i hvert fald selv som far til 3 levende forestille mig, at det ikke er særlig rart at opleve.
0: På gaden i Nørre Nebel synes Mille Hagen Petersen egentlig, at det er spændende med ulv i naturen, men ikke lige den her ulv.
15: Ikke når den er så tæt på. Der synes jeg simpelthen, at den skal skydes. Ja, fordi det er lige lovligt tæt. Jeg tror, der er nogen, der har fodret den. Altså, og den er så blevet tam.
0: Ja, ulveforsker Peter Sunde fra Aarhus Universitet vurderer faktisk, at forklaringen bag ulvens opsøgende adfærd kan være, at den er blevet fodret med godbidder af mennesker. Han understreger, at ulven ikke er aggressiv, men det er nødvendigt at aflive den, fordi den kommer for tæt på mennesker. Og nu skal vi så ud til den nye reguleringszone, hvor jagten altså er gået ind på den her problemulv. Peter Brønsted, det er dig, der har været i Nørre Nebel her til formiddag. Hvad siger de lokale så ellers til, at myndighederne nu vil fjerne ulven fra gadebilledet?
16: Jamen, jeg er gået op i klitplantagerne, hvor den her zone jo er etableret, og en af dem, jeg mødte nede i byen, hun sagde, at det er herude i de her områder, hun faktisk på en gåtur også er stødt på den her ulv, og har været meget, meget tæt på den, og det virkede ikke til, at den var bange for hende, og det er jo så måske også endnu et eksempel på, at der er god grund til at sætte gang i den her eftersøgning nu. Mads Jensen, du er jo vicedirektør i Naturstyrelsen. Hvorfor er det så vigtigt for jer at få fundet den her ulv og få skudt den?
17: Ja, vi har jo de sidste dage her fået 3 troværdige informationer om ulv tæt på børn og mennesker i sommerhusområdet her lige ved siden af. Det er en stærkt uhensigtsmæssig adfærd, og det er jo derfor, vi sætter en intensiveret indsats ind på at se, om vi kan få afvivet den her adfærd og eventuelt få aflivet ulven.
16: Og I sætter jo blandt andet en drone, en varmesøgende drone ind. Hvordan kan den hjælpe jer? Helt kort.
17: Jamen, når man står på jorden, så er det jo svært at se ind igennem langt i terrænet, og der kan en drone, der er termisk, hjælpe med at se længere ude i terrænet, og også om natten.
16: Tak skal du have.
0: Og så skal det handle om børn og migrantkrisen i Ceuta. Selvom størstedelen af de mange migranter, der svømmede i land i Ceuta for godt en uge siden er vendt retur til Marokko, så er det ikke alle. Det vurderer flere spanske organisationer, som arbejder med migranter i den spanske enklave. Ifølge børne- og ungeminister siger Rego, er der fortsat 1342 mindreårige migranter tilbage. Buster Hoff fortæller.
18: Marokkanske migrantbørn spiller fodbold i Ceutas gader. Ikke langt derfra sidder Adan på 11 år. Han snakker i telefon med sin mor, der er i Marokko. Hun beder journalisterne om at hjælpe hendes dreng. For Adan er, ligesom drengene, der spiller fodbold, og tusindvis af andre uledsagede børn, alene på gaden i Ceuta. De sover på papkasser, tæpper og i parker. Og børnenes status som uledsaget gør, at de ikke bare uden videre kan sendes hjem. Det fortæller Catalina Perrazzo fra Red Barnet i Spanien. Vi skal sikre os, at familien er fundet og er i stand til at tage sig af barnet. Det, der under ingen omstændigheder kan ske, er en kollektiv tilbagesendelse eller en kollektiv afgørelse for en gruppe børn. Samtidig forsøger organisationer i Ceuta at hjælpe børnene. Men det er en svær opgave, fortæller Ahmed Enfadal, der arbejder i et af hjælpecentrene. Vi mangler mad, vi mangler tøj, vi mangler hygiejneartikler. Alt imens står en mor på den anden side af pigtrådshegnet ved grænsen og venter på den dag, hendes dreng kommer hjem. Jeg vil bare vide, om han stadig er i live. Min søn, kom hjem. Jeg vil mærke din lugt igen.
0: Og i dag tager den spanske børne- og ungeminister så til Ceuta for at forsøge at sende de mindreårige hjem igen. Vi skal have en vejrudsigt fra dig, Thomas Mørk.
19: Ja, jeg kan fortælle, at skyerne, som endnu dækker store dele af landet, går noget opløsning her hen over eftermiddagen, og vinden aftager også en smule, så det bliver sådan, skal vi kalde det, lidt mere behageligt. Det er dog fortsat noget blæsende, men lidt til frisk vind fra vest, og temperaturerne befinder sig i intervallet 17 til 21 grader. Ud på aftentimerne fortsat tørt, og der er sol mange steder, især i den nordlige og østlige del af Danmark.
0: Og sådan lyder altså dagens vejrudsigt. Dagens 12 radioavis var sat sammen af Frederik Sundby.
20: Siesta på P2.
21: De næste tre kvarter er musikken fuld af glæde.

En trompetkoncert af Neruda, spillet af Tine Ting Helseth. Hvornår kommer våren, spurgte salamanderen. Hvornår våren vågner, ved kun en vårhare, svarede myggelarven. Hvorefter salamanderen slugte den og slog en bøvs, der var så larmende, at vårharen vitterligt vågnede.

Rask som en vorhare var cellisten Pablo Fernandez her i Tchaikovskis rokoko-variationer. Våren var kommet. Det var tid til at åbne alle vinduerne i stuen, få gulvtæpperne ud på koldbyttestangen og give dem en tur med tæppebankeren. Støvet stod om bitten, der havde en serut i den ene mundvig. Nu havde hun gået og farvet gulvtæpperne hele vinteren, så det tog den halve dag at banke dem. Men vejret var godt. Koldt i skyggen, lunt i solen. Hun fik varmen af at banke, da solen kom rundt om hjørnet. Hun ville banke lige til frokost og glæde sig allerede til de fire rundt om med salgsild.

En rondo af Brahms fra Serenade nummer 2 spillede Gewandhaus Orkester. Bitten var færdig med at banke tæpper og fik derefter et hosteanfald, der varede en halv time. Det fik hende til at overveje at stoppe med cerutterne, men da hun havde hostet af, gav hun støvet skylden og gik nynnende ind i køkkenet for at lave frokost. Hun skar 8 skiver rugbrød, åbnede bøtten med saltsild, fandt smørkrukken frem, satte det hele på bordet med 2 pilsnere og frokosttallerkener fra mågestellet. Derefter piftede hun på Kai, der lavede sangskjuler i cedertræ ude i værkstedet. Han hørte signalet og kom fløjtende i sine drengede mørkeblå gummisko.

Rondo fra Ferdinand Ries sextet i G-mol spillet af Nash-ensemblet. Kaj og Bitten havde været gift i 30 år, børnene var flyttet for 10 år siden, og de spiste frokost i stilhed med hver sin sektion fra avisen. Indimellem kiggede den ene op over aviskanten med et sigende blik, som den anden kvitterede for. Da de var færdige med saltsilden og pilsneren, kom det særlige blik fra Kaj, der lagde avisen fra sig og hentede lutten. Bitten kvitterede med en koket hoveddrejning, der fik hendes store krøllede hår til at blomstre op.

royal dansemusik af François Couperin, spillet af Jordi Savall og hans katalanske bande. Inden da var det Philippe Jaruski, der forelskede sang om bogstaveligt talt at falde til jorden i mødet med skønhed. Og det var sådan, det gik for Kaj og Bitten, der efter formiddagens stunt og en god frokost med saltsild og lutspil faldt om på gulvet, hvor de slyngede sig om hinanden som en fagot og en klarinet hos Richard Strauss.

Duet concertino af Richard Strauss, spillet af fagotisten Eugenio Arruye og klarinettisten Nicole Kern. Kai og Bitten kunne ikke blive ved med at fjolle rundt på stuegulvet hele eftermiddagen oven på frokosten. Det var trods alt to fortagsomme væsner. De gik derfor rundt om hjørnet og hentede børnebørnene, og så gik de ned til den lille sø i skovens lysning for at se, om de eventuelt kunne fange nogle salamandere.

0: Den festlige finale fra strygekvintet i G-dur af Anton Dvorak, spillet af Ensemble 8. Mit navn det er Carsten Wolf Andersen, og jeg siger af hjertet tak, fordi du lyttede med på denne her siesta. Og der er mange flere glædesfyldte siestaer at finde i DR Lyd, og der er selvfølgelig også siestaer til det melankolske hjerte. Gå på opdagelse i DR Lyd.
1: Siesta på P2.

0: Politiet mistænker, at der er begået noget strafbart i sagen om en 15-årig piges forsvinden fra Hedenstedområdet. Det skriver Sydøstjyllands Politi i en pressemeddelelse. Jeg kan ikke komme nærmere ind på omstændighederne eller detaljerne af hensyn til vores efterforskning, men jeg kan bekræfte, at der er mistænkte i sagen, siger vicepolitiinspektør Christian Skødt. Den 15-årige blev efterlyst af Europol tidligere på ugen og blev fundet i Ungarn i går. Hun er nu i de ungarske myndigheders varetægt, og der arbejdes på at få hende hjem til Danmark hurtigst muligt. Næsten 40% af DSB's passagerer på fjern- og regionaltogene kom i juni måned for sent på grund af aflysninger og forsinkelser. Og DSB og Banedanmarks sommerproblemer har givet kronede dage for busselskaberne, der oplever en kraftig stigning i antallet af bookinger. To, der i dag har droppet toget til fordel for bussen, det er Niels Svendsen og Maja Brahe.
1: Jeg føler, det er noget mere sikkert end at tage DSB. Vi hører om så mange forsinkelser. Det har jeg hverken nerve eller tid til.
2: Der har været så meget bøvl med DSB, så jeg turde faktisk ikke lige. Jeg kunne bare mærke, det er ikke i dag, jeg skal strande et eller andet sted på Fyn.
0: En ting er bøvlet for togpassagererne, men ifølge Laura Lenegaard Bang, der forsker i kollektiv trafik på Aalborg Universitet, så er der et endnu større problem.
3: At vi alle sammen kommer til at blive lidt mere mistænkelige over for den kollektive transport, når der er sådan nogle begivenheder her, så det også kan få indflydelse på dem, som måske var kommende brugere af DSB og kollektiv transport, men så vælger at købe en bil nummer to.
0: Hos Combardo Expressen har juli måned været den bedste i busselskabets historie. Også hos Flixbus kan togproblemerne aflæses direkte i markant flere bookinger. Velkommen til en tårnhøj acontoregning for din el og gas, og velkommen til, at du ikke har udsigt til at få dine penge retur. Det har været virkeligheden for tusindvis af kunder i Velkommen-koncernen og den selskaber Velkommen Be Energy, Vedvarende og Nettopower. Den sidste Nettopower blev erklæret konkurs for 10 dage siden, og i dag der fulgte resten af koncernen så med. Der er anmeldt krav i boet for mere end en halv milliard kroner, men der er ikke mange værdier tilbage i selskaberne. Så kunderne, som tilsammen har millioner af kroner til gode for gas og el, ja, de skal ikke regne med at få en krone igen, siger Per Nikolaj Buch, der er professor i økonomistyring ved Aalborg Universitet.
4: Der er meget få værdier tilbage i det her selskab, og jeg tror ikke, at kunderne skal vente med at regne med at få andet nogle ganske få procent tilbage, og man kan risikere, at der slet ikke er noget.
0: Udover kunderne, så har energiselskaberne Sirius og Radius millioner til gode, og Gældsstyrelsen har meldt et krav på 50 millioner kroner. Først skyde de fleste steder i dag, men det klarer op med nogen eller en del sol, hvis du ikke allerede kan se den derude. Der er 17-22 grader og let til frisk vind fra vest og nordvest. Det var den udgave af Radioavisen. Den var læst og redigeret af mig. Jeg hedder Camilla Markvartsen.
5: Lining the entrance way into Wigmore Hall.
6: Forget about the weather outside. Blowing into Wigmore Hall to raise the temperature this lunchtime.
7: Oh, the door opens and that rapturous applause.
8: Frokostkoncerten. På P2 med Magnus Larsson.

Vi befinder os i New York i årene lige efter 2. verdenskrig. Fire fremmede mennesker mødes tilfældigt på en bar en sen aften. De begynder at tale sammen om livet, troen, ensomheden og den usikkerhed, der præger en verden på vej ind i en ny tid. Det møde blev udgangspunktet for W.H. Ordens store digt The Age of Anxiety, og kort efter lod Leonard Bernstein sig inspirere af digtet til sin anden symfoni. Og den skal vi høre i dag ved en koncert fra Gewandhaus i Leipzig. Musikken er svær at sætte en etiket på. Bernstein kaldte den en symfoni, men klaveret spiller en så fremtrædende rolle, at mange også hører den som en slags klaverkoncert. Og det er noget af det, der gør værket virkelig fascinerende. Det bevæger sig så frit mellem genre, ligesom det bevæger sig mellem fortælling og symfonisk musik. Det er det midttyske radiosymfoniorkester, der spiller under ledelse af Dennis Russell Davis, der gennem årtier har været en af de mest betydningsfulde fortolkere af amerikansk musik. Og det samme kan man sige om solisten, den italienske pianist Emmanuel Acciulli, som har gjort netop det amerikanske repertoire til et af sine store specialer. Og Bernsteins anden symfoni, det er et værk, der både kan være rastløs, jazzpræget, lyrisk og dybt eftertænksomt, præcis som de samtaler, der udspiller sig mellem de fire mennesker på baren.

Leonard Bernsteins anden symfoni med tilnavnet The Age of Anxiety, uroens tidsalder, angstens tidsalder. En titel, som Bernstein lånte fra W.H. Ordens lange digt fra 1947. Og Bernstein oversætter ikke det her digt direkte til musik en til en. Han lader i stedet de store spørgsmål om ensomhed, fællesskab og håb leve videre i en symfoni, der stadig føles overraskende moderne, mere end 75 år efter den blev skrevet. Her der fik du den i en koncertoptagelse med det midttyske radiosymfoniorkester og den amerikanske dirigent Dennis Russell Davis. Og ikke mindst så var det den italienske pianist Emanuele Acciulli, der sad ved klaveret. Ja, en så fremtrædende rolle, som klaveret har her, så kan man jo nemt komme til at kalde den her symfoni for en klaverkoncert, hvilket jeg ikke tror, der er nogen, der vil have noget imod, hvis man gjorde. Og i hvert fald så var publikum i Gewandhaus meget, meget begejstret. De havde en lang applaus, og det medførte, at Emanuele Acciulli han vendte tilbage til flyglet alene for at spille et lille ekstra nummer, og denne gang en af sine egne kompositioner.

Et ekstra nummer af og med pianisten Emmanuel Acciulli. Conegi Naviglio Nam. En titel, der er lidt af et mysterium. Jeg tænker måske, at Naviglio, det henleder tankerne til kanalerne i Milano, mens ordet Conegi, det vel er et sammensat ord, con det italienske med, og så energi. Men jeg ved det simpelthen ikke. Der er ikke meget information at hente på det. Men hvad jeg kan høre, det er, at det var jazzmusik, og det har den koncert, vi har været til dagens frokostkoncert, godt nok også været. Bernsteins anden symfoni, The Age of Anxiety, har vi hørt for klaver og orkester. En koncert med det midttyske radiosymfoniorkester og dirigenten Dennis Russell Davis og pianisten Emmanuel Acciulli fra Gewandhaus i Leipzig den 1. marts 2026. Og som en kontrast til al den jazz-inspirerede musik, vi har lyttet til i frokostkoncerten, så har jeg fundet musik frem til dig af gode gamle Franz Schubert. Et album helt tilbage fra 2010 med violinisten Julia Fischer og pianisten Martin Helmschen. Og her der spiller de første satsen fra Franz Schuberts violinsonate i A-dur.

0: Det er svært at blive træt af Franz Schubert, og jeg synes også, at Schubert han vokser på mig år efter år. Og især hans kammermusik, som denne her violinsonate, vi lige hørte en sats fra, der er noget så umiddelbart og ikke mindst roligt over musikken. Det er virkelig noget, der får mine skuldre til at sænke sig. Og det her, det var første satsen fra Franz Schuberts violinsonate i A-dur med violinisten Julia Fischer og pianisten Martin Helmschen. Som en lille rolig afslutning oven på den her koncert, vi har været til i dagens frokostkoncert med det midttyske radiosymfoniorkester, der spillede Leonard Bernsteins anden symfoni, The Age of Anxiety. Og med alt det, så vil jeg ønske dig en rigtig god dag. Mit navn, det er Magnus Larsson.
1: Det er en af de største forbrugerskandaler i nyere tid, sådan lyder det efter energikoncernen Velkommen og den selskaber Velkommen Be Energy og Vedvarende i dag er erklæret konkurs. Et fjerde selskab, Nettopower, blev erklæret konkurs i sidste uge, og det rammer tusindvis af kunder, siger direktøren for Forbrugerrådet Tænk, Winnie Gråsbøl.
2: Det er en af de største sådan, forbrugerpolitiske skandaler eller forbrugersager i nyere tid. Det er mange penge, og det er mange helt almindelige danskere, der bliver ramt af det her, og hvis penge fordufter lige nu.
1: For kunderne har tilsammen millioner af kroner til gode for gas og el, men skal altså ikke regne med at se de penge igen oven på konkursen. En lidt for nysgerrig ulv, der har opsøgt legende børn i private haver, får nu Naturstyrelsen til at sætte intensivt ind hen over weekenden. Jagten på ulven kommer til at foregå både til lands og i luften ved den vestjyske by Nørre Nebel, hvor ulven er set tre gange siden i onsdags. Naturstyrelsens vicedirektør Mads Jensen siger.
3: Vi har efterhånden en del erfaring med at arbejde med ulve, også i nærheden af byerne, og det er en utrolig svær opgave. Og det er også derfor, at vi i denne her situation har bedt om og fået lov til at bruge en termisk drone i forsøget på at optimere vores chancer for at finde og eventuelt aflive ulven, hvis den har den her uhensigtsmæssige adfærd.
1: Ja, med varme søgende droner, så skal de altså forsøge at finde ulven, og bevæbnet med rifler kan de skyde den, efter der nu er oprettet en reguleringszone rundt om Nørre Nebel. Og vi har talt med flere i byen, som er glade for, at problemulven nu står til at blive skudt.
4: Jeg føler lidt, at de kommer lidt for tæt på, eller ikke lidt for tæt på, rigtig meget for tæt på.
5: Altså, sådan en ulv, den skal skydes, det mener jeg helt klart. Men jeg synes stadigvæk, at det er spændende, at der er kommet ulve i vores fauna. Det synes jeg.
1: Sagde først Henry Schulz, og derefter Mille Hagen Petersen. Lige nu er flere end 1.300 børn uden forældre strandet i den spanske eksklave Ceuta på Nordafrikas kyst. Og migrantbørnene skal til det spanske fastland. Det vil ske inden for få uger, håber Spaniens minister for børn og unge, Sira Rego. Vi har prioriteret de mest sårbare grupper, hvilket vil sige piger og drenge og piger under 13 år, som der er et betydeligt antal af. Børnene var en del af den store gruppe af migranter, der kom til Ceuta fra Marokko i sidste uge. Flere end 70.000 kom ind i området på et par dage, og langt de fleste er sendt retur. I dagene efter migrantstrømmen skabte stor debat i EU, og mange lande her i blandt Danmark kritiserede, at migranterne i så stort antal på så kort tid kunne lykkes med at komme ind i Europa ulovligt. Først skyet, men det klarer op, og vi får 17-22 grader. Det var Radioavisen. Mit navn det er Camilla Markvartsen.
6: Klassisk mix på P2.

Og så kan jeg, Frederik Corfix, altså byde velkommen til Klassisk Mix her på P2. Med musik af franske Benjamin Godard her til at starte med. Vi fik et stykke fra hans Zen-poetik, spillet af den slovakiske statsfilharmoniske orkester under ledelse af Kirk Trevor. I løbet af denne udsendelse, der får du blandt andet dagens hele værk. I dag en klavertrio af Camille Saint-Saëns. Men i første omgang, så skal vi jo have fat i B. For B står for begyndelse og Bach.

Musik, og ikke mindst det at opleve og lytte til musik, det handler ekstremt meget om konteksten, vi gør det i. Og det beviste René Carpizon, den franske violinist, som vi her har hørt spille et stykke af Hans Sebastian Bach, for nogle år siden, da han tilbage i 2010 klædte sig ud som gademusikant. Han tog en mørk jakke på, et halsterklæde løst rundt om halsen og en blød hat på hovedet, og så stillede han sig ned i den parisiske metro og spillede for folk og fæ. Altså fremstod fuldstændig som en gademusikant, men spillede de her virtuose stykker på violin. Og publikum, eller de rejsende, de forbipasserende, var med få undtagelser fuldstændig bedøvende ligeglade med den her musik. Så det var altså en art for hvad kan man sige, et socialt eksperiment. Men folk betaler jo gladeligt mange hundrede kroner for at komme ind og høre René Carpizon. I talende stund kan jeg fortælle dig så meget, at hvis du vinder og hører René Carpizon her i løbet af foråret i Paris, jamen så skal du betale den klækkelige sum af 75 euro for at opleve ham blandt andet spille en violinkoncert af Bartok. Men så vidt altså den franske violinvirtuos René Carpizon.

Det er årstidsmusik, det her. Jeg ved ikke, om du lagde mærke til gøen i denne her. To stykker for lille orkester, som det her værk hedder, af den britiske komponist Frederick Delius. On Hearing the First Cuckoo in Spring, som det her lille stykke hedder. Cuckoo, og så blev det forår. Bergen Philharmonikerne spillede, og Andrew Davis dirigerede.

Det er majstang og letøl og blomster i garnet og pølser med rejesalat. Ærke svenske toner her fra Hugo Alfvén. Den hedder Midsommarvakar. Spillet af Sveriges Radios Symfoniorkester under ledelse af den finske dirigent Esa-Pekka Salonen. Og så skal vi til Danmark. Vi skal have fat i harpenist inden Helen Davis, som egentlig oprindeligt er født i Wales, men de seneste mange år har været bosat i Danmark. Og der har hun blandt andet, fordi hun er gift med jazztrompetisten Palle Mikkelborg. Og Mikkelborg har altså også en finger med i spillet her. Det er ham, der producer på den her A Little Hour Before Day, som altså bliver spillet af, ja, Helen Davis på sin

Hvis vi overser noget, eller hvis vi ikke får indspillet noget musik, så glemmer vi det simpelthen med tiden. Det er den her britiske komponist, et meget godt eksempel på. Hun hedder Ivy Parkin, og hun levede, jamen der er så lidt om hende, at vi dårligt nok ved det, men sådan cirkus fra 1883 til 1963. Og vi ved, at hun sent i livet flyttede til Sydafrika, hvor hun så ernærede sig i sin sidste tid som klaverlærer. Men der er altså enkelte få stykker fra den her ellers glemte kvindelige komponist, som har overlevet. En af værkerne, det er den her tre stykker fra cello og klaver. Vi lyttede her til arien, første sats med store, brede penselstrøg, lyrisk musik, spillet af Alexandra Mackenzie og Ingrid Soares, på henholdsvis cello og klaver.

Ja, lige før der lyttede vi til den stort set glemte komponist Ivy Parkin. Og her der fik du så et stykke af det diametralt modsatte, nemlig ultrapopulære Haydn, som med over 100 symfonier og et utal af klaversonater altså har forsynet musikhistorien med masser af skyts. Her der fik du fra hans klaversonate nummer 37, tredje sats, Rondoen, spillet af den tyrkiske pianist Fasil Say.

Andorinha. Det lyder godt på portugisisk, synes jeg. Og det er altså også et portugisisk ord for det, vi på dansk vil kalde en landsvale. Den her lille, vævre, flotte, blå fugl. I hvert fald, hvis jeg slår op her i Lademands Naturfører. Portugisisk Andorinha er altså også et nummer skrevet af Antonio Carlos Jobim, den store bossa nova og samba-konge i Brasilien, men altså også et stykke her fra Anders Koppel, den danske komponist, der altså både bevæger sig inden for den rytmiske musik med Savage Rose osv., men altså også inden for den klassiske musik som her, hvor Rune Most spillede på sin fløjte i tredje sats, altså i værket Andorinha. David Riddle dirigerede The Danish Sinfonietta.

Det var den polske tenor Piotr Bichawa, der her sang Franz Lehars Dein ist mein ganzes Herz fra Smilets Land, spillet af Royal Philharmonic Orchestra med Lukas Borovic på dirigentpulten. Og ja, hvad er bedre end en kærlighedserklæring på tysk? Det skulle da lige være en radioavis på dansk, og den får du om sådan cirka 3 minutter, indtil jeg, Frederik Kofix, er tilbage med meget mere klassisk mix.

0: Politiet mistænker, der er begået noget strafbart i forbindelse med sagen om en 15-årig piges forsvinden. Det siger vicepolitiinspektør Christian Skødt fra Sydøstjyllands Politi.
1: Vi har mistanker til, at der er sket noget strafbart, og de nærmere omstændigheder kan jeg ikke komme på lige i øjeblikket.
0: Der er ifølge politiet mistænkte i sagen. Den 15-årige blev efterlyst af Europol tidligere på ugen og fundet i Ungarn i går. Hun er nu i de ungarske myndigheders varetægt, og der arbejdes på at få hende hjem til Danmark så hurtigt som muligt.
1: Vi er rigtig glade for, at pigen er blevet fundet, og vi snart bliver genforenet med sin familie igen. Vi betragter det her som en isoleret hændelse, så borgere i området og i Hedensted by kan være helt rolige og trygge.
0: Sagde vicepolitiinspektør Christian Skødt. Og der bliver kørt en hel del retssager mod Meta, der blandt andet ejer Facebook og Instagram. Så nu har Meta fået en kæmpe bøde på det, der svarer til 3,7 milliarder kroner, det skriver BBC. Det er domstolen i den amerikanske delstat New Mexico, der mener, at Meta gør skade på unge. Derfor har domstolen også sagt, at Meta for eksempel skal lægge månedlige begrænsninger på teenagers brug af Facebook og Instagram, og også skal begrænse notifikationer. Meta har tænkt sig at anke sagen og siger, at man arbejder på at identificere og fjerne skadeligt indhold. Det er formentlig en ung hanulv, der i tre tilfælde har bevæget sig ind i private haver og opsøgt legende børn i Nørre Nebel i Vestjylland. Det siger professor og ulveforsker Peter Sunde fra Institut for Ecoscience ved Aarhus Universitet. Han vurderer, at det er den samme ulv, der har været tæt på mennesker i Oksbølområdet.
2: Det er en hvalp, der blev født i sidste år, det vil sige, den er et år gammel nu, og det er en han.
0: Hvorfor den nærmer sig mennesker er svært at sige, men det sikre valg er helt sikkert at få den aflivet, vurderer professoren.
2: Det er jo manglende skyhed, det opsøgende adfærd, og det er også opsøgende adfærd på meget kort afstand, og det er klart uønsket. Det er sådan en ulv, kan vi ikke rende rundt.
0: Naturstyrelsen forsøger nu hen over weekenden, bevæbnet med rifler og droner, at finde ulven. For der er i dag blevet oprettet en ny reguleringszone omkring Nørre Nebel, hvor ulven må skydes. I Thailand er mindst 7 blevet dræbt i et skoleskyderi nord for hovedstaden Bangkok. Den formodede gerningsmand dræbte ifølge politiet sine bedsteforældre, inden han skød og dræbte flere på skolen. Gerningsmanden menes at være en 14-årig elev på skolen, og han er også død. Desuden er 23 blevet såret ifølge politiet. Der er både lærere og elever blandt de dræbte ifølge Thailands undervisningsminister. Og her til sidst en vejrudsigt, der siger skyde mange steder, men en opklaring er på vej med nogen eller en del sol. Måske er den allerede kommet til dig. Der er mellem 17 og 22 grader og let til frisk vind fra vest og nordvest ved kysterne op til hård vind med kraftige vindstød. Det var Radioavisen. Jeg hedder Camilla Markvartsen.
3: Klassisk mix på P2.

Det er russiske Tchaikovsky, der har skrevet det her værk, der hedder 18 klaverstykker, som tyske Claudia Schellenberger spillede det 15. stykke af her. Som begyndelsen på anden time af det her program på P2, der hedder Klassisk Mix. Jeg hedder Frederik Korfix, og i løbet af den her time af programmet, der præsenterer blandt andet dagens hele værk. Det er lige efter, vi har lyttet til overturen fra operetten Flagermusen.

Oh, hvilken fest. Hvilken sus og dus. Sådan er den danske tekst til overturen fra Strauss-operaten Flagermusen i en filmatisering fra 1966 med alle de store på rollelisten. Vi snakker Dario Campeotto, Gita Nørby, Lille Broberg, Paul Reichardt, Karl Stegger, you name it. Men her der var det uden sang, heldigvis fristes man til at sige, men med en veloplagt Carlos Kleiber med både dirigentstok og pisk i hånden, som i den grad sørgede for, at Bayerische Staatsorchester kom på arbejde. Altså her i overturen fra Flagermusen. Og nu dagens hele værk her i Klassisk Mix. Et tidspunkt i udsendelsen, hvor du får lov til at opleve musikken i sin helhed. Men inden da en kort introduktion, for du skal i dag lytte til Camille Saint-Saëns klavertrio nummer 2 i E-mol. Et værk med dramatiske kontraster og lyriske melodier, med helt virtuost klaverspil og med et godt eksempel på vellykket interplay, som musikere kalder det på engelsk, altså evnen til at spille sammen og lytte til hinanden. Og dem, der gør det i dag, det er Floristan-trioen, som består af Susan Tomes på klaver, Anthony Marwood på violin og Richard Lester på cello. Rigtig god fornøjelse.

Så vidt dagens hele værk her i Klassisk Mix på B2, som i dag var Camille Saint-Saëns klavertrio nummer 2 i E-mol. Et værk fremført her af Floristan-trioen bestående af Susan Tomes på klaver, Anthony Marwood på violin og Richard Lester på cello.

Ja, jeg ved ikke med dig, men sådan her har jeg altså aldrig nogensinde fået musikken fra Vivaldis de fire årstider før. Det var sommerstykket her, der blev fuldstændig splittet ad og samlet igen af violinisten Daniel Hope og Koncerthaus Kammerorkester Berlin, der spillede til. Og manden, der stod for at splitte musikken ad og sætte den sammen igen, det er den britiske filmkomponist, som egentlig oprindeligt er fra Tyskland, og hedder Max Richter. Han er klassisk uddannet og har lavet musik til et hav af film. Det ved jeg ikke, det kunne du måske også fornemme af musikken. Senest blandt andet til den koncertaktuelle, eller stod for øvrigt, biografaktuelle film, den der hedder Hamnet, om blandt andet William Shakespeare. Resten af musikken her kan du finde på en CD, der hedder meget passende Recomposed by Max Richter.

L'heure exquise, eller den udsøgte tid, som det her lille stykke musik hedder, spillet af Alexandra Whittingham på sin guitar, og så var det Jess Gellum på den lille gyldne sopransaxofon. Og fra den gyldne sopransax til den gyldne sol.

Så skal jeg ellers lige love for, at solen den brød frem her i selskab med Kvindelige Studenters Sangforening. Men solen er faktisk ved at gå ned. Over bemeldt radioprogram Klassisk Mix er nemlig nået til vejs ende. Mit navn er Frederik Corfix. Tusind tak, fordi du lyttede med. Vi kan lige nå at tørre vores radiofoniske næpser i den lille, våde, varme, citronduftende musikalske serviet, der i talende stund bliver delt rundt. Bill Evans nummeret Nardis, spillet af Kroners Kvartetten.

0: Her til eftermiddag er der grundlovsforhør i retten i Horsens, som ifølge vores oplysninger hænger sammen med sagen om en 15-årig pige fra Hedensted, der forsvandt og i går blev fundet i live i Ungarn. Der er referatforbud i sagen, men vi kan fortælle, at anklageren plæderede for dobbeltlukkede døre af hensyn til efterforskning i sagen, hvor hun lagde vægt på, at der er medgerningsmænd på fri fod, og at der er oplysninger af krænkende karakter. Politiet kalder det og har kaldt det en isoleret hændelse og siger, at der ikke er nogen grund til bekymring i Hedensted-området. Og nu skal vi netop en tur til Hedensted til dig, Søren Laursen. Det er jo byen, hvor pigen forsvandt fra tirsdag morgen. Hvor meget fylder sagen for de borgere og de indbyggere, du har talt med?
1: Jeg står herinde midt i Hedensted by, hvor folk er i fuld gang med fredagsindkøbene. Og jeg vil sige som overskrift på alle dem, jeg har talt med her i Hedensted i dag, det er, at man føler sådan en delvis lettelse her i Hedensted. Og jeg siger delvis, fordi politiet har været ude at sige, at hun er i live. Men derefter så melder spørgsmålene sig jo for folk her i Hedensted, fordi vi kender ikke pigens tilstand. Det siger politiet ikke noget om, og politiet siger også, at der taler om et strafbart forhold. Det ved vi heller ikke præcis, hvad det består i. Men altså først og fremmest så er folk berørte over, at en 15-årig pige kan forsvinde på den her måde. Og en af dem, som er berørt, det er Eva Steffensen, som fik tår i øjnene, da jeg talte med hende om sagen for et par timer siden.
2: Det er da forfærdeligt. Vi ved jo ikke rigtigt, hvad det ender i dernede. Hvordan er hun kommet til ned? Det kører jo lidt ind, om der er nogen, der har taget hende med, eller hvordan får hun penge til selv at komme afsted. Det er sådan noget, der kører rundt, synes jeg.
0: Lød det altså her fra Hedensted. Det blev et farvel til det skandaleramte energiselskab Velkommen i dag. I sidste uge blev et af energikoncernens datterselskaber Netto Power erklæret konkurs i Søger Handelsretten, og i dag gik det samme vej for resten af koncernen, der er kendt for at opkræve alt for store kontobetalinger og være meget længe om at betale kundernes penge tilbage. Konkursen betyder, at tusindvis af kunder har udsigt til at miste, hvad de ellers har haft til gode, og en af dem er Tina Bardum, der har over 28.000 kroner til gode, og hun ærger sig godt og grundigt.
3: Lige nu og her, der vil jeg rigtig gerne have de penge tilbage på bogen, og så må andre afgøre, hvad nogle andre skal stå til regnskab for.
0: Og så kan jeg sige velkommen til dig, Winnie Gråsbøl, direktør i Forbrugerrådet Tænk. Du har kaldt det her for en af de største forbrugerpolitiske skandaler. Hvorfor det?
4: Jamen det er, fordi at omfanget af den her sag er så voldsomt stor. Altså det er rigtig mange danskere, der er en del af det her, og det er rigtig mange penge, som de mister. Så det synes jeg er en meget voldsom sag, og det bliver en sag, vi kommer til at forfølge os politisk for at undgå det, at det kommer igen.
0: Ja, du siger, for at undgå det, kommer igen. Hvad skal der til, for at sådan en sag her ikke gentager sig?
4: Jamen, man kan jo sige, at det er et frit liberalt marked, og vi har i lang tid sagt, at vi skal regulere mere. Det har man gjort i en første bølge her sidste år, men vi kan jo se, at hele det her kontobegreb, det er hjørnestenen i hele den her sag, og alle de sager, vi har set forinden. Så det er noget af det, som vi har taget færdigt. Og så kan man sige, at forbrugeren, det kan man jo også høre, Tina her, står jo helt magtesløst og bliver den allersidste formentlig, eller en af de sidste, der får penge ud af det her bo, og sandsynligheden for, at de får deres penge, er meget lille. Så beskyttelsen af forbrugeren står også centralt i de her konkurser.
0: Tak for det, Winnie Gråsbøl, direktør for Forbrugerrådet Tænk. Den ulv, der står til at blive skudt i Vestjylland, er muligvis et kendt ulveansigt allerede. I tre tilfælde onsdag opsøgte en ulv lejende børn i private haver i Nebel. Nørrenebel hedder byen. Og det er altså nok ikke første gang, at ulven er på spil, fortæller professor og ulveforsker Peter Sunde fra Institut for Ecoscience ved Aarhus Universitet.
5: Altså alt tyder på, at det er den samme ulv, som der har været observeret helt tilbage fra januar måned, som har været opsøgende i perioder over for mennesker og udvist manglende skyhed. Det er en hvalp, der blev født i sidste år, det vil sige, at den er et år gammel nu, og det er en han.
0: Og Peter Sunde peger på, at det er sandsynligvis den samme ulv, der kom for tæt på en 14-årig pige, Oksbøl. Det lød sådan her i januar, da hun optog ulven selv.
6: Gøjs, der er en fucking ulv. Der er en fucking ulv. Gøjs, hvad fuck gør jeg? Den har fucking fulgt efter mig.
0: Men nu er det altså Naturstyrelsen, der følger efter ulven. Der er nemlig i dag blevet oprettet en zone omkring Nørre Nebel, hvor man må skyde den. Og til sidst et hurtigt kig på vejret. Det er tørt med nogen eller en del sol og mellem 17 og 22 grader. Vinden er let til frisk fra vest og nordvest. Ved kysterne kan det godt være hård vind. Radioavisen var redigeret af Pernille Stisdal.

0: rejse i hængekøjen. God eftermiddag og velkommen til at tilbringe et par timer i selskab med mig. Og,
1: god aften derude. Det er mig, der er Malene Rønnow og styrer knapperne.
0: Så vi regner med at få nogle festlige timer sammen her i dag. Ingen tekniske nedbrud, som vores kollegaer havde i morges. Vi satser på fuld musik og gang i den hele vejen igennem. Og det er så den sidste hejse i hængekøjen, jeg skal lave fra på mandag, der går P2 tilbage til normal sendeflade. Alle fredage har jeg lagt ud med Gucci Capuçon. Nogle gange solo, nogle gange med hans cellige kvartet, og nogle gange med Orchestre de Chambre de Paris. Og det er det så i dag. Songs of the Birds.

Tja, Gucci Capuçon og Orchestre Chambre de Paris og Dr. Spirit fremførte Song of the Birds, som er skrevet af Pablo Casals. Hver fredag har jeg haft et citat fra den geniale bog Mand til Blomster af Valérie Perrin, og nu er jeg nået til det sidste citat. Det har jo alle sammen været en form for ting, der kunne have stået på gravsten, eller i hvert fald en form for sådan dødstanker, kan man vel sige. Livets bog er den ultimative bog, der hverken kan åbnes eller lukkes, som man vil. Bedst, som man vil bladre tilbage til der, hvor man elskede det, er man kommet til siden, hvor man dør.

0: Totengræberweise af Franz Schubert og Franz Schlechter fik vi her med Dietrich Fischer-Dieskau og Gerald Moore. Det var fordi, jeg havde et citat fra Vand til Blomster. Livet er den ultimative bog, der hverken kan åbnes eller lukkes, som man vil, bedst man bladrer tilbage til der, hvor man elskede, at man kommer til siden, hvor man dør. Og jeg elsker bare simpelthen sådan nogle lider der. Hvad har du med sådan noget?
1: Jeg har det virkelig godt. Dietrich Fischer-Dieskau er jo den guldstandard, vi blev opdraget med på konservatoriet. Han kan jo den der strofiske sang, som egentlig er ret enkel, den kan han jo bare få til at være varieret, og han modstår den der hvor han siger bisti på savne, altså der, hvor dommedagsbasunen lyder, og der går han lige præcis ikke op og bliver sådan brøl-agtig. Han formår at blive nede. Og så... Jeg kendte ikke den her Schubert-sang, men den kan noget af det, som jeg synes er virkelig fedt ved romantikken. Det er det der evighedshåb og død. Det kan faktisk lyde blødt, faktisk.
0: Jamen, det er beroligende.
1: Og venligt og rart. Ja, præcis. Altså, det er sådan noget med, vi sætter blikket mod paradisets kyst, og så stævner vi ud, ikke?
0: Det, han siger for eksempel, eller synger i første scene, eller første vers, undskyld, det er for eksempel, bo nu bare i det stille rige, som er viet til Guds ro. Altså, bliver man jo lidt lykkelig inde i, når man tænker på, at man måske skal derned. Også noget af det sidste, sov nu bare til ingen kalder på dig. Ej, jeg synes, det er storslået kunst.
1: Enig.
0: Hyha. Nå, nu går vi til noget helt andet. Vi skal have en klaverkvintet af Adam Lallume, og det er jo ikke af Schumann. Men Adam Lallume skal ham, der er med i den, fordi det er Quarter Hansen-kvartetten. Og så er der selvfølgelig en ekstra fyr med, og der er jo ikke nogen, der ikke kan lide Schumann herinde i studiet. Så det bliver vi nok lidt glade for mig og Malena.

gamle Schumann kan virkelig skrue musik, så man bliver utrolig glad i bøtten. Her var det hans tværkontent i Estur, Scasso, Molto Vivace. Det må man nok sige, at de spillede der virkelig over stok og sten. Adam Laloum spillede klaver, og Quarta Hanson kvartetten spillede så ligesom sammen med ham, så det blev fem mennesker, fordi det var en kvintet. For nogle år siden, da jeg lavede Heise i Hængegøjen, der spurgte jeg min gode veninde Dorte Bellicke, som spiller for godt herude, om hun tænkte sig at vende nogle stykker musik. Og det gjorde hun så, jeg faldt over et af dem forleden der, og tænkte bare, nej, det må jeg simpelthen have med igen. Det er bare både et smukt stykke musik, en dejlig indspilning og verdens sødeste historie. Hun skriver, jeg hørte den her sats første gang, da jeg gik på musikskolen i Kolding. Jeg havde spillet for godt i halvandet år, og en af mine veninder, der spillede horn, stod og øvede på den. Jeg var fuldstændig vild med musikken, og gik hjem fra musikskolen ret nedtøjt over, det ikke var horn, jeg havde kastet mig over. Det synes jeg er så cute.

Her var det kroaten Radovan Vlatkovic, der blærede sig over meget i Mozarts rundkoncert nummer 4 i første satsen sammen med The English Chamber Orchestra og Jeffrey Tate. Og jeg har altså virkelig meget svært ved det, når folk spiller på messing, og det ikke er 110.000% rent, for jeg har nogle frygtelige følsomme ører. Og det er det samme med kontratenorer, for eksempel, når de skal synge et eller andet barok, og så er det ikke helt rent, så ej, så bliver man virkelig syg indeni, når man er mig. Det var et ret imponerende stykke musik, og det var så Dorte Bennike, der havde valgt det, fordi hun, da hun gik på musikskole og spillede fagot, var blevet enormt ulykkelig, og hun rent faktisk spillede horn, og hun hørte sin veninde øve på det her. Og det kan man jo egentlig talt godt forstå. Og så er der også lige det ved det, altså at Mozart. Altså, man kan jo ikke sige, at man ikke kan lide Mozart. Det er det samme som at sige, at man ikke kan lide luft eller sådan noget. Det er virkelig ejendomligt. Det er jo bare så sprudende og fantastisk. Hver torsdag har jeg opera uden ord, og hver fredag har jeg opera med ord. Det her det er faktisk lidt morsomt, fordi Malene og jeg har stået og produceret en Bravo tidligere i dag til i morgen. Og det var så Jørgen fra Leipzig, der havde ønsket en Bravo, som var bygget over de 5 bedste begynderoperaer. Og der havde vi ikke plads til den her skæring. Og det var vi lidt bitre over, men hvor meget musik kan der egentlig være en Bravo, der kunne være 1 minut og 16 sekunder i alt. Så der var bare ikke noget at gøre. Undskyld, 1 time og 16 minutter, mener jeg selvfølgelig. Nå, anyway, men nu får jeg så, og det gør Malene også, så det gør I så også. Fordi hvis I hører Bravo i morgen, så vil I ikke savne den, for nu kommer den.

Det er jo sådan, det lyder, når man er forelsket indeni, i hvert fald efter min mening. Det var Puccinis geniale Oswaldo Fanciulla fra La Bohème. Angela Giorgio og Roberto Alagna, som på det her spørgsmål var, tror den er forelsket, sang den for os. Covent Garden Chamber Orchestra og dirigenten Richard Armstrong. Nu skal vi til en dejlig lang sats, en strygekvartet af Felix Mendelssohn Bartholdy med Juilliard-kvartetten, og det er bare noget, der dur. Og jeg kan huske den gang, hvor jeg hørte Roberto Alagna og Angela Giorgio og en storsyngende skovhus i Aarhus synge den her La Bohème. Man havde betalt 1000 kroner for en billet. Det var ret crazy. Og så fik man det lommetørklæde. Et stoflommetørklæde, udleveret ved indgangen, hvor der stod La Bohème på, og jeg har det stadigvæk.

I går havde vi også fat i en gang Laber Mendelssohn, det havde vi også i dag. Det var hans strygkvartet nummer 1 i S-dur, Adagio non troppo med Juilliard-kvartetten. På et tidspunkt, der snakkede jeg med min chef, og han fortalte mig, at BBC havde lavet en rundspørg blandt deres lyttere, hvad for noget musik ville de helst høre. De ville helst høre Make Me Calm og Make Me Cry. Og jeg har her om fredagen fundet en skæring, som i hvert fald gør mig meget, næsten tår i øjnene, men også gør mig meget rolig. Og nu har jeg valgt noget, der er bespillet før på den her kanal, kan jeg fortælle jer også i mine programmer. Jeg elsker nemlig Johann Sebastian Bach og hans dobbeltkoncert for 2 violiner. Og jeg har fundet en fin gammel indspilning med Yasser Heifetz og Erik Friedman, og så er det Thornton Lofthouse på cello, og så er det London Youth Symphony Orchestra, og deres dirigent gennem mange år, Malcolm Sargent. Velkommen, som man siger.

0: altså her bliver man da i hvert fald fuldstændig yberkram eller meget rolig. Det burde være sådan, man spillede på hospitaler, så tror jeg, at folk ville blive klart hurtigt og rask. Johann Sebastian Bach, dobbeltkoncert for to violiner med Yasser Heifetz, Erik Friedman og så Thornton Lofthouse på Cello. Og så var det London Symphony Orchestra og dirigenten Malcolm Sargent. Og vi har stået og snakket en hel masse om Bach, os to, Malena.
1: Men jeg tror, det er meget godt, også for sådan som mig, at lytte til præcis sådan en indspilning her. Fordi når jeg skal høre den her sats, så hiver jeg jo Hilary Hahn frem af CD-reolen. Hun er en af mine kæmpe store violinhelte. Det er en CD, jeg har stjålet fra min eksmand. Det snakker vi om en anden dag. Undskyld. Men, hvad hedder det? Men den her, der er jo 41 år imellem Hilary Hahns indspilning, og så det her, som jo er sådan noget, vi fik at vide sådan, ej, det der, de der indspilninger fra 60'erne, ikke? Altså nej, dem behøver I ikke lytte på, vel? Fordi det er jo ikke sådan en rigtig historisk opførelsespraksis. Men det her er jo bare mega, mega, mega, mega lækkert.
0: Det der er interessant ved de her indspilninger med ham der, Heifetz, vi har også en anden herude med David, altså en søn, som Søren og jeg spiller ret tit, det er, at det ikke er præcis som der står. Det er sådan, de føler det, og derfor bliver det bare så meget, meget federe.
1: Ja.
0: Især fordi det er meget korrekt indspilning. Det bliver næsten for artigt, det gør, så får man lyst til at trække bukserne ned og sige prut, eller sådan noget. Det kan man faktisk godt få lyst til. Det var min mors udtryk, vil jeg lige skynde mig at sige. Det hjælper altså, når man har sagt mor, hvis man har sagt noget, der ikke er helt stor en.
1: Jeg fader ned for mig, mens jeg står og griner.
0: Det er okay at grine. Vi skal have noget Brahms, fordi jeg er et kæmpe Brahms-menneske, ligesom jeg er et stort Bach-menneske, et stort Schumann-menneske, og jamen altså, det er jo så lækkert at være mig, for jeg har bestemt alt musikken. Her kommer den ungarsk-dansk, men den er lavet sådan lidt om, fordi Marko Jovic har været inde og kigge på den.

Jeg håber ikke, at de sidder derude og tænker, at det var da også utroligt så meget indsmirrende violin, de kan spille de to damer der. Men altså, det er jo bare... Det er jo fredag, ikke? Og det er den sidste hængekøje ind til næste år, så jeg synes, jeg har lov til at fyre den af med noget, det jeg virkelig elsker højt. Og det her, det er bare møg fedt spillet. Det var Charlie Seam foran Münchens Radioorkester, eller Münster Rundfunkorkester, og dirigenten Paul Goodwin i en af Johannes Brahms' mange, mange ungarske danse, som Marko Jokovic havde været inde og kigge lidt på. Her i 24 skete der noget meget spændende, for der var der nogen, der fandt nogle noder af Mozart, som man ikke havde set i enormt lang tid, forstået på den måde, man havde aldrig set dem. Det var en lidt anden version af Kleine Nachtmusik, og Herbert Blomstedt, det vidunderlige menneske, og hans Gewandhausorkester kastede sig først straks over dem og indspillede egne ganz kleine Nachtmusik. Og jeg ved godt, vi har haft lidt Mozart, men det er også meget lidt, vi får, men det er så lækkert!

0: Jeg synes, at man bliver frygtelig glad i bytten, men det gør man jo altid af Mozart. Men jeg er også glad i bytten af Herbert Blomstedt. Første time af Hejs i Hængekøjen med mig og Malena er ved at være slut. Vi er tilbage med anden time af den her radioavis, som jeg faktisk vil overveje at bede om at slukke, fordi det er der bare for uhyggeligt til mig. Vi er tilbage med alt muligt spændende, når vi kommer tilbage. Blandt andet noget nyt for godt, og Frederik Corfix og opera alt muligt. Det er så dejligt at være menneske.
1: Et grundlovsforhør i Horsens i dag har ifølge vores oplysninger forbindelse til sagen om den 15-årige pige fra Hedensted, der efter 2 dages forsvinden blev fundet i live i Ungarn i går. Retskorrespondent Louise Dalsgaard, hvad kom frem under grundlovsforhøret i dag?
2: Ja, der kom ikke særlig meget frem, for der er referatforbud på det af sigtelsen, som blev læst op under den åbne del af grundlovsforhøret. Det betyder, at vi faktisk ikke må referere, hvad der blev sagt i retten. Men vi ved, at anklageren fortalte, at ingen af de gerningsmænd, hverken den navngivende eller de andre, de mener er på fri fod, er blevet pågrebet endnu. Og så kom det også frem, at der findes krænkende oplysninger i den her sag. Det er også derfor, man gerne vil have det her referatforbud. For der er jo tale om en alvorlig sag, der drejer sig om kvalificeret, og det der dermed er langvarig frihedsberøvelse af en kun 15-årig pige.
1: Ja, politiet har jo så heller ikke vil sige så meget, som du er inde på grund af efterforskningen. Hvad er det for et arbejde, de skal i gang med i den her alvorlige sag?
2: Det er at finde ud af, hvad er der gået forud for, at den her 15-årige pige blev taget med fra Danmark og til Ungarn, hvor hun jo blev fundet. Hvad er det for et motiv, der ligger bag? Hvad er det for gerningsmænd, der står bag? Hvad er det for en relation, de har haft til den her 15-årige pige? Og der ligger et stort efterforskningsarbejde, som formentlig også kommer til at involvere, hvad det er for korrespondancer, der kan have været, for eksempel på online-tjenester, forud for, at den her 15-årige pige altså forsvinder fra sin hjemby Hedensted.
1: Lød det her fra retskorrespondent Louise Dalsgaard. Langt de fleste migranter, der krydsede grænsen til det spanske område Ceuta i det nordlige Afrika, er blevet sendt tilbage. Men en stor gruppe uledsagede mindreårige, der også svømmede fra Marokko ind i området, befinder sig der stadig. Og ifølge de spanske myndigheder, så er der flere end 1300 mindreårige migranter uden deres forældre, mange af dem piger og også børn under 13 år. Den spanske regering håber på at kunne sende dem til det spanske fastland inden for et par uger, sagde landets børne- og ungeminister Sira Rego i dag. Prioriteten vil altid være familiesammenføring. For at opnå dette må vi arbejde med hvert enkelt barn og vurdere deres situation, siger hun. Men det er ikke sådan lige at sende børn tilbage til deres familier i Marokko, det siger forsker i migration på Københavns Universitet, Amin Younis Avsa.
3: Udfordringen med mange af de her børn og unge, det er, at nogle af dem har ikke nogen forældre, nogle af dem måske kun én forælder, og de har ikke nogen papirer. Så det er rigtig vanskeligt det her med både at finde ud af, hvor gamle de er, men også at finde ud af, hvordan man skal sende dem tilbage.
1: Spaniens børne- og ungeminister siger, at det er en ny tendens, at der er så mange uledsagede piger og også uledsagede, altså børn uden forældre, som er så unge, altså helt ned under 13 år. Hvad er det for en tendens, du ser også?
3: Jamen, det har i virkeligheden været noget, der har stået på rigtig længe, at rigtig mange børn og unge i Marokko i alderen 10-16, men også rigtig mange under, de har et ønske om at migrere væk fra Marokko, fordi de kommer fra så kummerlige vilkår, som de gør. Og vi snakker om den absolute underklasse i Marokko. Så for mange vedkommende har det her været en ting rigtig længe. Mange af dem bor på gaden i Marokko rigtig længe uden forældre, lang tid før de overhovedet migrerer, hvor de prøver at overleve på forskellige måder.
1: Både til lands og i luften sættes der nu ind mod den ulv, der har opsøgt legende børn hele 3 gange i den jyske by Nørre Nebel den her uge. Sådan lyder meldingen fra vicedirektør i Naturstyrelsen, Mads Jensen.
4: At vi vil have en mand på jorden med våben, og vi vil have en dronefører, og de vil selvfølgelig kommunikere tæt og kan orientere hinanden om, hvad de ser og observerer.
1: Ulven er ifølge professor og ulveforsker Peter Sunde fra Institut for Ecoscience ved Aarhus Universitet en 1-årig hanulv, der højst sandsynligt har opsøgt vestjyderne tidligere. Og dem, vi snakkede med i Nørre Nebel, er glade for, at der nu bliver sat ind mod ulven.
5: Vi bor lige overfor en skov, og jeg finder gerne en god stor pind lige her med, så hvis nu vi skulle møde en ulv, fordi når man har en hund med, så ved jeg ikke lige, hvordan ulven reagerer.
6: Vi skal kunne være her alle sammen, men når det kommer så tæt på, så synes jeg også, at man skal foretage sig nogle ting i forhold til at få skabt den fornødne ro, der skal til.
1: Sagde Gitte Kvist, og før hende var det Flemming Sørensen, der bor i området. Og her kommer en vejrudsigt, der lover tørvejr og en del sol og mellem 17 og 22 grader. Vinden er let til frisk fra vest og nordvest, og ved kysterne kan der godt være hård vind med kraftige vindstød. Mit navn er Camilla Markvartsen. Det var Pernille Stigsdal, der havde sat din radioavis sammen.

0: rejse i hængekøjen.
1: Velkommen tilbage til anden time af Hejse i hængekøjen, også den sidste i den her omgang, og jeg lægger ud med et stykke opera udsat for violin og orkester, men det gør jeg af en speciel grund, fordi vi havde faktisk opera uden ord i går torsdag. Men der er premiere på Tosca Opera Hedeland i morgen den 8. august kl. 20. Og jeg har haft en lille samtale med hende, der synger hovedrollen, nemlig Anna Klein, som synger Tosca, og hun siger, at det er en fantastisk spændende produktion, der er blevet lavet nogle gode ting ved den. Hun siger, at den bliver sjovere, fordi Tosca er blevet til en slags popstjerne, og hun glæder sig enormt meget. Og så siger hun jo også meget rigtigt, Tosca er et stort hit, det ene efter det andet. Det er som en gigantisk rutsjebane. Den spiller altså i morgen kl. 20, fredag den 14. kl. 20 og lørdag den 15. kl. 20. Og det fede ved det er, at man kan jo bestille piknikkur, man koster sin egen mad med, man kan bare sidde og hygge sig. Det her det er ikke for Tosca, men det er noget, alle kan lide.

Det er altså næsten som, der er nogen, der putter flødeskum og creme fraiche og blander det sammen med nyplukket hembær, så lidt, hvad hedder sådan noget, det der brune sukker på toppen. Ej, hvor er det bare godt det her. Det var Una Fortiva Lagrima fra Donizetti's hitopera Elskovsdrikken med Joshua Bell, som spiller på den violin, som er næsten ikke kan få luft. Og så var det Michael Stern og orkester som Lux. Hvis man nu er til sådan noget Donizetti lækker musik der, så kunne man jo overveje at tage Tivoli den 17. i 8., hvor Levi Sikkapane synger en tenor hejsedag, som bliver ret skønt. Jeg har allerede fået billet. Vi skal til en fagotkoncert af Vivaldi, og det er også en meget sød anbefaling fra min veninde Dorte, som skriver, Vivaldi er heldigvis den store undtagelse for reglen om, at store komponister ikke beskæftiger sig med fagotter. Han har nemlig skrevet 39 fagotkoncerter, hurra for ham. Hun har valgt en sats fra den her i A-mol, og det er med den italienske fagotist Sergio Azzolini. Og hun siger meget så, Azzolini er fagotisternes pendant til Cilla Bartoli.

0: Baroksonate med den italienske fagottist Azzolini, og jeg synes, man må sige, at det er fuldstændig korrekt, at han er fagottisternes pendant til Gilles Bartoli. Han fylder hver detalje, sko og Dorte Benneke i musikken med liv og historie, og jeg er fuldstændig vild med det. Og så tilføjer hun, han spiller øvrigt koncerten på barokfagot, og når det er ham, så gider man faktisk godt. Barok for godt. Du stod og hoppede og her.
1: Jeg synes, jeg gider godt høre barok for godt, når han spiller sådan der.
0: Ja, ikke?
1: Ja. Jeg har faktisk, nu kalder hun jo ham for, fagotternes svar på Cecilia Bartoli, og vi skal faktisk tilbage til Cecilia lidt senere.
0: Spændende.
1: Når der er surprise. Men lige nu, der har jeg faktisk noget som musikernørdet som en fagotvits.
0: Yeah.
1: Kan en fagot improvisere?
0: Noget med et eller andet med godt. Jeg ved det ikke lige. Det kan den fagot, eller?
1: Det kan den fagot, fordi den spiller efter fagotbefindende.
0: Aha.
1: Det, og jeg skal skynde mig at sende tak til en anonym Hej P2-lytter, som sendte den ind en dag, vi havde fagotdag. Så Nå. Den er ikke min egen.
0: Nej, det vil jeg jo aldrig have indrømmet. Nogensinde. Man skal altid skynde sig at tage æren for noget, hvis der ikke kommer nogen og siger noget andet. Andi Musik af Schubert er en af mine yndlingsstykker musik. Vi har spillet den med Trio Moro på et tidspunkt her i Heise Hengkøj. Men nu får vi den altså udsat for Torleif Tjedén på cello og Mariana Sherignan. Og det har jeg også spillet før. Det var bare ikke lige i de her uger, hvor jeg har lavet Hengkøj.

Ja, jeg synes, man må sige, at lige bortset fra den sluttede lidt bræt den her, så har vi altså en utrolig høj lækkerhedsfaktor i det her program i dag. Frederik Corfitz har anbefalet hver fredag, det er hans sidste anbefaling nu, og han har valgt Kronos Kvartetten, der skal spille et stykke, der hedder Peace, Peace. Og han skriver, hver gang jeg ser en flyvemaskine lette på himlen, eller når jeg ser en flyvemaskine på himlen, tænker jeg på Bill Evans. At så stort et skrummel i metal kan lette for jordens overflade, er mig stadigvæk en gåde. Jeg har fået det forklaret mange gange, hvor aerodynamik, tyngdekraft, overtryk, vinder og alt muligt andet gør det muligt for maskinen at lette for jordens overflade. Men jeg forstår det stadigvæk ikke helt. Og sådan er det også med Bill Evans musik. Det er akkorder, harmonier, linjer og rytmer. Men musikken er stadigvæk gådefuld, magisk og overjordisk på samme tid. Her er det et arrangement af Kronos Kvartetten, og det synes jeg faktisk er meget skægt fundet på, fordi det er jo meget interessant, hvad sådan nogle klassiske musikere får ud af et stykke musik, som faktisk er, ja, vi hører.

0: Kronos Kvartetten spillede en variation af et nummer af Bill Evans, der hed Peace, Peace. Og det var jo lidt noget ejendommelig musik, men på en eller anden måde synes jeg også, det er meget fedt det der med, at Frederik arbejder med jazz, og derfor har sådan lidt anden, en lidt anden tilgang til den måde, som altså almindelig klassisk musik bliver spillet på, fordi Kronos Kvartetten er jo 100% klassisk. Og nu er vi nået til Marina Surprise.
1: Jeg havde tænkt mig, at vi skulle snakke om lækre damer.
0: Det er en god plan.
1: Det synes jeg er en god plan. Fordi jeg har et girl crush med. Hun hedder Isabelle Druyet, hun er mezzosopran, og hun er fransk. Og hun er jo sådan en, jeg synes, at hun... hun laver alt fra tidlig fransk musik og så til moderne musik. Det laver hun bare pissegodt. Og det jeg har med i dag, det er en lækker dame, altså ikke fordi Isabelle Druyet, hun er meget smuk, men en lækker dame i operalitteraturen, altså rollen, er lækker. Vi er i en enakters af Ravel, skrevet i sådan en 1907-9 stykker. Den hedder L'heure espagnole, den spanske time.
0: Nå, den kender jeg jo, den er super god.
1: Men og så dumper vi ned der i historien til jer derude, som ikke er lige så velbevandret i operalitteraturen, som Lotte er. Concepcion, hun er gift med en urmager, og hun er, hvordan siger vi det her på en pæn måde? Min mor ville sige seksuelt frustreret.
0: Aha.
1: Hun vil gerne have, at der er nogen, der kommer i skørterne på hende. Og det lykkes ikke rigtigt for nogen af hendes to elskere, og når hun ligesom skal være frustreret over det, så lyder det sådan her.

0: åh, her kan vi vist godt liste os ud.
1: Wow, hvor er hun dog sindssygt dygtig og fed stemme.
0: Ja, ikke? Altså, det var, jeg skynder mig lige at sige, at det var Le Siècle og François Xavier-Roth, der spillede, og det er fra L'Heure Espagnole, den spanske time af Ravel. Og jeg tænker jo, at der er jo rigtig mange kvinder i operalitteraturen, som sådan skal være lidt hjælpeløse, lidt stakkels. Men hende her, hun må være ret fed at sætte tænderne i, når man er operasanger. Og det fik mig til at tænke på følgende spørgsmål. Hvad skal der til i en opera-rolle, en kvindelig opera-karakter, for at wow dig egentlig?
1: Det er et svært spørgsmål, fordi jeg kan godt lide de personer, som også lider og har det hårdt og er undertrykte. Men jeg er selvfølgelig meget vild med Carmen, når jeg kan også godt lide Tosca, der slår Scarpia ihjel. Men jeg har ikke noget mod...
0: Colabaccia di Tosca, her er Toscas kys.
1: Ja, det synes jeg er rigtig fedt. Altså... Men jeg kan egentlig, altså der er jo ikke noget opera, jeg hører, jeg ikke kan lide, og det er jo skrevet på en tid, hvor man selvfølgelig havde hjælpeløse kvinder. De besvimede hele tiden, de havde korset på, og de fik dårlige nerver, ligesom Maud i Matador, bare på en lidt anden måde. Altså, så hvis man ligesom siger, vi kan ikke klare svage kvinder, så skal man jo smide 3/4 af operalitteraturen ud, det ville være dybt åndssvagt. Det er det samme med at sige, at der er for mange hvide mænd. Ja, der er virkelig mange hvide mænd i verden, det kan vi lave om på. Men vi kan ikke sige, at vi ikke gider høre på Beethoven. Altså, sådan står min verden bare ikke.
0: Ja, nemlig heller ikke.
1: Men der er mange forskellige roller, jeg godt kan lide, og så kan jeg jo også rigtig godt de sanger, inden der gør noget af det. For eksempel sådan som Gigita Bartoli, som Søren og jeg er enormt vilde med, at den, hvor hun finder nogle gamle ting frem og gør dem til sine, og altid synger sådan, at hvis ikke hun synger det helt til enden, så vil vi alle sammen blive skudt.
0: Præcis.
1: Det kan jeg jo godt lide.
0: Har du ork til en hjælpeløs kvinde, som vender hjælpeløsheden til noget fedt?
1: Det forstod jeg ikke.
0: Om vi kan klare sådan... Nu havde jeg jo lovet Cecilia Bartoli, og jeg har faktisk fundet en Bartoli-skæring fra.
1: Jamen, det er skønt.
0: Den er fra, da jeg var, hold fast, 4 år gammel. Det synes jeg er ret vildt at tænke på, at hun lød sådan her, da jeg var 4 år. Hun sælger jo... Altså, hun turnerer jo stadigvæk rundt og lyder mega fantastisk. Det er fra Italienerinden i Algier.
1: Rossini.
0: Ja, Isabella er blevet kidnappet. Der står en kødrand af pirater rundt om hende og tænker, hende skal vi sælge til hvid slavehandel. Og så synger hun den her arie, hvor hun ligesom siger, altså recitativet og indledningen til den er jo sådan noget, åh Gud, åh ved mig, hvad skal jeg nu gøre? Og så kan man høre der i musikken, hvor det vender, og hun bare siger, næ, næ. Jamen folk, jeg ved, hvordan man holder styr på sådan nogen som jer.

0: labert.
1: Var. Altså, Cecilia Bartoli, Giuseppe Pantani, Wiener Volksopers Orkester og Arnold Schönberg-koret. Hvis man har lyst til at lytte på det her musik igen, så hedder arien Cruda Sorte, onde skæbne, og det er fra italienerinden i Algier af Rossini.
0: Det var virkelig noget skønt musik. Er du klar over, at for mange, mange år siden, det har også været før du var 4, der ville hun gerne være sopran, eller mezzosopran, og så var der en, der sagde til en musikprofessor, eller hvad han nu var for en eller anden narrøv.
1: Sagde, til Cecilia Bartoli?
0: Mm-hmm. Jeg ved godt, jeg bandede der, men jeg blev sagt lidt sur lige der. Han sagde til hende, at der var ikke nogen grund til, at hun kæmpede videre, fordi der var simpelthen så mange mezzosopraner, så man kunne simpelthen fodre svin med dem, så det var ikke nødvendigt. Og så blev hun ret hissig, formodentlig kun inde i sig selv, og så gik hun hjem og tænkte, at jeg skal pokker med vise dig, og det gjorde hun jo så også, fordi hun er bare for sej, ikke?
1: Men han må gå ned i musikhistorien, eller gå ind i musikhistorien, hedder det, som en af dem. Altså, du ved, det er ligesom ham, der sagde nej til The Beatles.
0: Ja, altså, ja, han må i hvert fald ærger sig big time ved tanken, om han har sagt det der.
1: Eller også så gemmer han sig og sidder og bare tænker, hold nu fast, jeg håber, at der ikke er nogen, der finder ud af, at det var mig, fordi det var virkelig ikke.
0: Jeg tror faktisk, at Søren Krabbe ved, hvem det er, men det kan vi undersøge, når han kommer på ferie.
1: Hvis der er nogen, der ved det, så er det Søren Krabbe.
0: Formodentlig. Eller også er det Jens Cornelius. Men nu går vi lige videre, for det, der var sjovt, det var før, da vi stod og hørte Bachs dobbeltkoncert, så sagde Malene, at hun elskede Vilde Frank og havde den dobbeltkoncert med hende. Men kunne godt se, at, eller høre, den måde, det var spillet på, her var hun en helt anden stil. Men du får du faktisk din Vilde Frank i en vinkoncert af Sibelius.

Det var da bare temmelig imponerende det her. Det var en violinkoncert af Sibelius i D-mol, Allegro ma non tanto, og så var det Vilde Frank. Altså, man kan jo næsten ikke få luft, så godt hun spiller den kvinde. Her var hun sammen med Thomas Søndergaard. Hun er nordmand, han er dansker. Og så var det Vestdeutsche Rundfunk Sinfonieorchester, altså det vesttyske radiosymfoniorkester. Og de er jo tyskere, så det må åbenbart være en god cocktail at putte de der tre ting sammen, og så rode det sammen i en stor gryde og lade dem spille, for det lød godt nok herregodt. Og hun er jo nordmand, og jeg har jo norsk familie, så nu kan bare sige, det var vældig bra, det var kjempebra, og Vilde Frank. Og så skal vi videre med noget fransk. Vi skal til Francis Poulenc, og det passer jo perfekt, for jeg har faktisk en lille fransk historie. For mange år siden, helt nøjagtigt i det forrige århundrede, der var jeg jo model i Paris, og der boede jeg dernede, og så havde jeg en meget, meget sød fransk kæreste, der hed Philippe. Og så havde jeg været på turné, og så kom jeg tilbage, og vi var stadigvæk meget nyforelskede. Og så kigger jeg på ham, han boede på 5. sal, og man kiggede over alle Paris' tage, ligesom man gør i Aristocats. Og så siger jeg til ham, at han havde savnet mig. Og så sagde han, mens han kiggede på mig, oui, quand tu es pas là, c'est comme des fraises sans sucre. Når du ikke er der, er det som jordbær uden sukker. Og så tænkte jeg bare, det kan man ikke sige på dansk. Det er derfor, danske mænd ikke er så romantiske som franskmænd. Fordi hvis man siger, at det er ligesom jordbær uden sukker, så er det ikke sådan helt på den samme måde. Men nu får vi en DR-koncert. Rondo à la française.

0: Så lister vi lige så stille ud af den her klaverkoncert af Francis Poulenc med Alexandre Desroux. Jeg vil gerne sige tak for i dag, og for en helt sommer med at lave hejs i hængekøjen. Det har været rigtig hyggeligt, både med Søren og med Steffen og med dig, Malena.
1: Tak, fordi jeg måtte.
0: Det har været rigtig hyggeligt. Og husk, at efter mig, der er der festivalsommer med Max Fage Petersen, hvor det blandt andet er et fint indslag om Absalon String Quartet. Man får et portræt af dem, det kan sikkert mange sjove ting. Og desuden så er der også efter mig andre mulige andre spændende musikting. Og altid velkommen til at skrive til kanalen på forskellige platforme, og også til mig på Bravo. Det kan man jo gøre på snabelag. bravo@dr.dk. Kan I have en fortsat god eftersommer og sommer, og have det rart. Og husk, der er også Copenhagen Opera Festival lige om lidt. Musik er noget, der er kommet for at blive, i hvert fald i min verden. God aften til jer alle.
2: Med kort varsel har retten i Horsens afholdt et grundlovsforhør i en sag om frihedsberøvelse, og ifølge vores oplysninger er retsmødet forbundet med sagen om en 15-årig pige, der forsvandt fra sin bopæl i Hedensted i Østjylland i tirsdags og fundet i live i Ungarn efter en international efterlysning. Der er referatforbud i sagen, men her er, hvad retskorrespondent Louise Dalsgaard gerne må fortælle.
3: Anklageren fortalte, at ingen af de gerningsmænd, hverken den navngivende eller de andre, de mener er på fri fod, er blevet pågrebet endnu. Og så kom det også frem, at der findes krænkende oplysninger i den her sag. Det er også derfor, man gerne vil have det her referatforbud.
2: Nu skal politiet så finde ud af, hvordan den 15-årige pige kunne ende i Ungarn, og om hun har været i kontakt med gerningsmanden eller gerningsmændene, inden hun forsvandt.
3: Der ligger et stort efterforskningsarbejde, som formentlig også kommer til at involvere, hvad det er for korrespondancer, der kan have været, for eksempel på online-tjenester, forud for, at den her 15-årige pige altså forsvinder fra sin hjemby Hedensted.
2: I Hedensted har sagen fyldt meget de seneste dage, det fortæller vores reporter på stedet, Søren Laursen.
4: Man føler sådan en delvis lettelse her i Hedensted. Og jeg siger delvis, fordi politiet har været ude at sige, at hun er i live. Men derefter så melder spørgsmålene sig jo for folk her i Hedensted, fordi vi kender ikke pigens tilstand. Det siger politiet ikke noget om. Men altså først og fremmest så er folk berørte over, at en 15-årig pige kan forsvinde på den her måde.
2: Flere end 1.300 migrantbørn fra Marokko, der er uledsaget, det vil sige uden deres forældre, er blandt dem, der stadig befinder sig i den spanske eksklave Ceuta på Nordafrikas kyst. 70.000 migranter, der i sidste uge svømmede eller sejlede ind i Ceuta fra Marokko, er blevet sendt hjem igen, men det er meget sværere for de spanske myndigheder at håndtere de mange børn. Mange af dem er under 13 år. Migrationsforsker Amin Younes Avsa fra Københavns Universitet fortæller her, hvorfor børnene søger mod Europa.
5: Rigtig mange børn og unge i Marokko i alderen 10-16, men også rigtig mange under, de har et ønske om at migrere væk fra Marokko, fordi de kommer fra så kummerlige vilkår, som de gør. Og vi snakker om den absolute underklasse i Marokko.
2: Spaniens børne- og ungeminister regner med at sende migrantbørnene til det spanske fastland inden for få uger med henblik på familiesammenføring i Marokko. Men det er ikke lige til, fortæller Catalina Perazzo fra Red Barnet i Spanien. Vi skal sikre os, at familien er fundet og er i stand til at tage sig af barnet, og at overførslen kan gennemføres uden under disse omstændigheder. Det, der under ingen omstændighed måske, det er en kollektiv tilbagesendelse eller en kollektiv afgørelse for en gruppe af børn, siger hun her. Og ifølge Amin Younes Avsa, så vil en del af børnene nok også blive i Spanien og dermed i EU i en rum tid.
5: Det vi har set før er, at de i hvert fald bliver der, så det bliver 18, hvor deres sag typisk vil blive taget om igen, og hvor at de enten må prøve at søge om midlertidig opholdstilladelse i Spanien, eller blive forsøgt repatrieret tilbage til Marokko.
2: Det er en kæmpe skandale, at Velkommen-koncernen, der leverede el og gas, er gået konkurs, og på den måde kan efterlade tusindvis af forbrugere med store tilgodehavender, som de sandsynligvis aldrig vil se skyggen af. Det siger direktøren i Forbrugerrådet Tænk, Vinnie Gråsbøl, efter at de sidste selskaber i det skandaleramte energiselskab blev erklæret konkurs i dag i Sø- og Handelsretten.
6: Det er rigtig mange danskere, der er en del af det her, og det er rigtig mange penge, som de mister. Så det synes jeg er en meget voldsom sag.
2: Tina Bardrum er en af dem, der har penge i klemme. Helt præcis 28.724 kroner, som hun har betalt for meget i aconto. Og selvom hun flere gange har ringet og rykket for at få pengene tilbage og også forsøgt at få nedsat sine acontobetalinger, ja, så er hun hver gang blevet talt fra det.
1: Den her form for svindel, som det tyder på, der er tale om, altså det er lidt ukendt endnu i Danmark, tror jeg, at det er så stort og så modbydeligt og så planlagt.
2: Sagde forbrugeren her. Og netop de tårnhøje acontobetalinger er noget af det, som politikerne bør gå ind og se på, mener direktør Winnie Gråsbøl fra Forbrugerrådet Tænk.
6: Vi kan jo se, at hele det her acontobegreb, det er hjørnestenen i hele den her sag og alle de sager, vi har set forinden. Så det er noget af det, som vi har taget fat i.
2: Tørt vejr i aften, hvor solen kigger frem flere steder, men i nat mest skyet og temperaturer mellem 10 og 17 grader. Let til frisk vind omkring vest. Nordpå ved kysterne, der kan vinden være hård, og den kan være op til cooling, men det vil aftage i løbet af natten. Det var Pernille Stigsdal, der havde sat radioavisen sammen. Ved mikrofonen, Camilla Markvartsen.

Festivalsommeren byder på koncerter i land og by overalt. Summer det er klassisk musik, og det er både unge og ældre musikere, der spiller på de danske festivaler, heldigvis. Men i dag her i Festivalsommer kan du primært møde musikere fra den yngre generation. Det er musikere, som allerede har fået stemplet talent, men som også er der, hvor det begynder at være faktisk meget professionelt, og måske endda peger lige direkte mod en stjernekarriere. Vi skal tale med en musiker i Danmarks ungdomsensemble, og her om lidt kan du møde de fire unge strygere i Absalon String Quartet. Vi besøger Copenhagen Sommerfestival, vi skal til Opera i Rebild, og så kan du som sædvanligt også vinde koncertbilletter. I dag spiller vi om 2x2 billetter til Copenhagen Opera Festival. Koncerter 14. eller 22. august. Billetterne de kan blive dine, hvis du kan svare rigtigt på dagens quizspørgsmål. Det får du om cirka 20 minutter. Velkommen til. Mit navn er Max Fage Petersen.

Og allerførst kan du komme med til Kerteminde, hvor festivalen Kammermusik på Lundsgård Gods åbnede i går aftes. Trio Con Brio driver foretagendet der og inviterer folk ind udefra. Men her er det bare dem, de tre musikere, Sujin Hong, Sukyung Hong og Jens Elvekær, de har lavet deres eget arrangement af satser fra Prokofievs Romeo og Julie. Det lød sådan her i går aftes live.

0: Ja, maskerne fra Prokofievs Romeo og Julie, det der, hvor Romeo ankommer med en maske på, sammen med to af sine venner til det her bal i Villa Capulet. Et maskebal, hvor han også møder Julie. Trio Con Brio spillede, og det var altså fra den koncert, vi sendte direkte i går aftes her i P2. Du kan finde den hele i DR Lyd. Og nu kan du møde musikerne i en ung dansk strygekvartet, Absalon. Festivalreporter Torkel Jacobsen har været inde til en koncert på Copenhagen Sommer Festival.
1: Vi er i hjertet af København, Kongens Nytorv, en lun og turistfuld sommeraften. Her ligger Charlottenborg. Omkring 200 stole er sat op i slottets gamle festsal, som har højt til loftet, og hvis vægge er dekoreret med kopier af Parthenonfrisen fra Athen med græske guder og helte. Herinde er den unge strygekvartet med det ærkekøbenhavnske navn Absalon ved at gøre klar til aftens koncert ved Copenhagen Summer Festival. Kvartetten består af violinisterne Thea Ortved og Andreas Linhøft Larsen, samt bratschist Alva Rasmussen og cellist Hedda Lydiana Odland. De regnes blandt de mest talentfulde kammermusikere herhjemme, og jeg har fanget to af dem til en snak om, hvordan de kom hertil, og hvordan livet ser ud lige her på grænsen mellem talent og etableret stjernestatus.
2: Jeg hedder Andreas, og jeg spiller anden violin i Absalon Strygekvartet, og det har jeg gjort i omkring 5 år.
3: Jeg hedder Alva, og jeg spiller bratsch i kvartetten.
4: Og man kan jo ikke høre det, men du er svensk.
3: Det kan man alligevel høre, vel?
4: Ja, måske lidt.
3: Jeg er meget nervøs lige nu, og gør et helt interview på dansk. Det er ikke hver dag.
2: Absalon Strygekvartet startede i 2020 oprindeligt, under corona-nedlåelsen.
3: Altså, jeg kom med i kvartetten i 2022, vil jeg sige, efter at vi var til en festival sammen i Danmark. Jeg synes, det spillede virkelig fantastisk. Det var sådan en altså, teknisk super godt, men også det havde liksom et mod og en vilje. Jo, det var meget sådan intenst spil, så det kunne jeg virkelig godt lide. Og så når de senere havde brug for en ny bratschist, så sagde jeg bare ja. Og så sagde jeg mig op fra mit arbejde i Sverige og flyttede tilbage til København for at gøre det.
1: Allerede dengang, for 3 år siden, blev der lagt mærke til den nye kvartet. Absalon Strygekvartet vandt i 2021 Rud Langgaard-konkurrencen, og siden er det gået hurtigt.
5: Absalon Strygekvartet vinder konkurrencen.
1: I 2023 vandt de P2 Kammermusik-konkurrence.
5: Schubert Strygekvartet, Døden og Pigen, udført til kæmpe applaus fra publikum. Stort, stort tillykke herfra også. Og mon ikke, vi kommer til at se og høre meget mere til de her 4 unge talenter i fremtiden.
1: Året efter modtog de Leonie Sonnings talentpris, og sidste år vandt de Trondheims internationale kammermusikkonkurrence. Men kvartetten bliver ved med at dygtiggøre sig i disse år på masterprogrammet ved konservatoriet i Düsseldorf.

0: jeg er lidt nysgerrig på noget, som er, hvornår beslutter man, hey, det er os fire, vi gør det her? Altså, for det er ret, altså, I bliver nødt til at mene det alle fire.
1: Jo.
2: Jo, altså, det er et godt spørgsmål. Hvad hedder det? Altså, det synes jeg er noget, man gør flere gange nok. Altså, på en eller anden måde, ligesom sådan at være i et forhold. Altså, sådan at det er noget, altså et eller andet. Det er jo fire mennesker, der skal have det godt sammen og ville noget af det samme. Og så på den måde, så er det jo ligesom en ongoing process.
0: Jeg tænker lidt ligesom et parforhold, altså som sådan, skal vi flytte sammen, skal vi få børn sammen, skal vi tage lån sammen, eller altså det er ligesom, der er sådan nogle skridt i et parforhold også på en eller anden måde.
2: Ja, ja, virkelig. Altså.
1: Og det er jo det, folk siger, at den kvartet, det er som et giftemål eller noget. Altså man skal også, det er også menneskeligt bare, at man skal virkelig kunne kommunikere hele tiden, og man skal virkelig kunne lide hinanden og respektere hinanden virkelig, virkelig meget.

0: Till att starta med var vi måske, ville någon måske selv, altså, sige att vi var lite manglade lite smak eller sån lite vi gjorde mycket det vi ville. Och så har vi liksom prøvet at få det, altså vi lærer os mere og mere, men jeg synes vi holder fast ved det der, at vi har vores egne idéer og virkelig udtrykker os selve og altid liksom kommer tilbage til det.
1: Hvad betyder det med, at de ikke havde så god smag i starten? Hvad betyder det?
0: Nej, men altså det er vel måske noget man altså alle går igennem det en lille smule, når man starter med at spille kvartet, og man er ung, og man synes nogle ting er virkelig fede, og så vil man bare sådan tage frem det her akkord, eller den her tone, og så går det måske ud over alt det andre. At alt andet, det sætter sig bare lidt kaos måske, eller lidt, man ødelægger liksom en lang linje eller noget.
2: Ja, jeg er enig. Jeg tror, vi er fire mennesker, som alle sammen vil rigtig meget, og det tror jeg nok grundlæggende gennemgående kendetegner også som kvartet.
1: Og nu er I så i Düsseldorf alle fire?
0: Ja.
2: Ja.
1: Og er det en del af den her proces med at få god smag, at blive lidt voksne som kvartet?
0: Ja, det er lige det faktisk. Ja. Sådan, vi tænkte på et tidspunkt, vi havde vundet P2 kammermusikkonkurrence og sådan noget, og spillet virkelig meget. Og så tænkte vi, nu skal vi ud i til Tyskland og få lidt god smag.

0: Copenhagen Summer Festival har eksisteret siden 1969, og den har et særligt fokus på unge talenter. For festivalens leder, Paul Rosenbaum, bliver dette fokus stadig vigtigere.
1: Og ideen er at fange talenterne i starten af deres karriere, og hvor vi kan komme ind her i en forholdsvis intim atmosfære, tæt på, på musikerne og publikum kan opleve i en sådan mindre koncertsal i forhold til det, som de kommer til i fremtiden, ikke også?
2: Det her med talentarbejde og
1: ja.
2: Altså at hjælpe folk, altså de unge talenter, videre deres karriere og sådan noget, det er noget, som lægger dit hjerte nær, fornemmer jeg.
1: Absolut, ja. Absolut. Jamen altså, musik kan være med til at forbedre verden, og det er hovedformålet for dette her. Og kan man, det er svært for de unge, altså, og det er blevet mere og mere vanskeligt, fordi koncertlivet er pumpet op i, det skal være de store saler, det skal være de høje honorarer, og det skal være, det er svært for unge klassiske at komme til. Og der er Copenhagen Sommerfestival jo altså sådan et smørhul.

0: Hvordan har I det?
1: Jeg har det godt.
2: Ja, lidt varmt.
0: Og hvordan gik det, synes I? Gik det, som jeg drømte om?
1: Ja, jeg synes, det gik godt. Jeg synes, det var sjovt. Så det var, hvad jeg drømte om.
2: Det var langt til siden, vi spillede i København.
1: Ja.
2: Der har jeg jo spillet en ren kvartetkoncert, der er vores egen, i den her fantastiske sal eller sådan noget, midt i København. Det var specielt.
0: Hvor ser den her kvartet hen, hvis I kigger 5 eller 10 år frem i tiden? Hvad er drømmen fra?
1: Drømmen vil være at leve af at spille strygkvartet. Så det synes jeg er det simple svar. Ja.
2: Det er noget også med at bare at blive ved, men det er også noget med at bare nyde det. Og så bliver vi ligesom bedre bare af at gøre det virkelig meget, og bare blive ved med at gøre det i lang tid. Det drømmer jeg om, som det er langsigtigt ligesom at kunne se tilbage på en karriere sammen, og hvis det er en kæmpe international karriere, eller noget mere nationalt eller sådan noget. Det er i hvert fald at kunne sige, at vi har haft det virkelig sjovt sammen, når vi har lært sindssygt meget.
3: Thorkild Jacobsen har lavet det her portræt af strygekvartetten Absalon, som gav koncert på Copenhagen Summer Festival i juli måned. Festivalen er slut for i år, men har lagt en masse smukke optagelser ud af koncerterne på YouTube, så der kan du gå ind og tjekke det ud. Og strygekvartetten Absalon kan du høre ved en koncert torsdag den 27. august i St. Thomas Kirke på Frederiksberg i København.

Den østrigske radios symfoniorkester spillede her musik af Bruckner. Det var tredje sats fra Bruckners symfoni nummer 3, som er dedikeret til Richard Wagner. Nå, vi skal have gang i en lille quiz, og du kan vinde koncertbilletter. 2x2 billetter er på højkant til Copenhagen Opera Festival, og der er 2 koncerter at vælge imellem. Det er enten fredag den 14. august, årets operatalent, eller lørdag den 22. august, en Vocal Masterclass-koncert. Det kan du læse mere om på Operafestivalens hjemmeside, men tjek lige datoerne, hvis du gerne vil deltage i quizzen og vinde billetter. Altså det er enten fredag den 14. august eller lørdag den 22. august, om du kan der. Ellers kan du lige skrive, at du får ikke brug for billetterne. Du må godt deltage alligevel. Her kommer dagens quizspørgsmål. Og temaet i den her uge, det er jo aktuelle dyr og planter. Forleden var det en vandmand, du skulle gætte. I går var det den giftige plante vild pastinak. I dag skal du gætte et insekt. En særlig larve, der også har skabt ret meget postyr her hen over sommeren. En larve, der senere i sin udvikling bliver til en natsværmer, der er fuldstændig ufarlig. Men larven har altså nogle små hår, som er giftige. Hvad er det for et dyr, jeg tænker på her? Et insekt altså, som har skabt vældig postyr hen over sommeren. Skriv en mail til p2@dr.dk. Skriv også navn og adresse. Og så er du med, hvis dit svar er rigtigt, i lodtrækningen om billetter til Copenhagen Opera Festival. Du får lidt musik her fra sidste års Opera Festival med operatalentet Asmus Hanke Frederiksen.

Ja, musik af Erik Wolfgang Korngold fra operaen Die Tote Stadt. Arien, mein Sehnen, mein Wähnen. Min længsel, min illusion. Asmus Hanke Frederiksen sang, og Berit Juel Rasmussen spillede klaver. Det er snart weekend. Og om lidt kan du høre mere om, ja, det er egentlig ikke opera, men det er nogen, der skal spille på opera i Rebild her på søndag sammen med Henrik Goldschmidt. Hør mere om lidt.

0: Ukraines national symfoniorkester spillede her en vals fra Sjostakovits suite for varietéorkester. Nu kan du møde Magnus Franjo, der er cellist. Han spiller med i Duen, Danmarks ungdomsensemble, og de giver koncert søndag kl. 13, og der er opera i Rebild mellem Aalborg og Hobro. Jeg talte med Magnus, der er 22 år og bor i Roskilde. Jeg skulle lige høre, om han er sådan en musiker, der har spillet hele sommeren, eller han rent faktisk har holdt lidt sommerferie.
1: Jeg har holdt lidt. Jeg havde nogle koncerter med en trio, jeg spiller med i starten af sommerferien, starten af juli, og så spiller vi faktisk nu her i den her uge igen. Så jeg har haft nogle ugers ferie, og så startede jeg op her for halvanden uge igen med at øve og komme i form igen med fingrene og hele kroppen.
0: Ja, for du spiller cello i Danmarks ungdomsensemble Duen, og I skal være med til at åbne opera i Rebild her på søndag. Hvad skal der ske?
1: Jamen, ja, det skal vi. Jeg spiller i Duen som cellist, en af mange skønne unge musikere, som vi er sammen i det her projekt. Og vi skal for andet år åbne spille, som man så flot i rytmisk kalder varme op til Aalborg Symfoniorkester, sammen med Henrik Goldschmidt på Obo, hvor vi skal spille blandet repertoire for strygeorkester og selvfølgelig også Obo, blandet repertoire af klassisk musik og folkemusik og verdensmusik, som Henrik også er meget kendt for og spiller rigtig meget.
0: Og ham har I spillet med før, er det ikke rigtigt?
1: Jo, vi har haft nogle projekter med ham. Han er en nær ven af Duen og af Morten, som er dirigent og leder af Duen. Så det er noget, vi har spillet med ham før, og noget, vi alle sammen er glade for at spille med ham også, og som jeg håber også. Og han synes er sjovt, så det bliver dejligt at få et gensyn også med den musik.
0: Hvordan er han at spille med?
1: Jeg tror ikke, der er så stor forskel på at spille med ham og bare møde ham som person. Han er utrolig åben og glad, og det er næsten bare glæden ved musikken, der gør, at man spiller. Det handler ikke så meget om at få det til et vist niveau, men mere om at have det sjovt. Og så kommer det andet af sig selv også, og det er Henrik utrolig god til også at formidle både til prøver og koncerter.
0: Altså noget med, at hvis I har det sjovt, mens I spiller, så skal det også nok blive en god koncert. Er det lidt det, han siger?
1: Ja, det synes jeg. Og så er han bare et åbent og glad menneske, som man føler sig tilpas med at være sammen med os, også uden for øvelokalet, sådan set. Så det, han er en skøn, skøn musiker, virkelig.
0: Mm. Fordi det kunne jo godt være, kan man sige, lidt en anden måde at se det på i den klassiske musikverden, hvor der jo måske lidt er en perfekthedskultur, og man vil jo gerne have, at I spiller godt også, ikke?
1: Jo, det vil vi jo alle sammen. Det er klart, at både at vi alle sammen inde i orkestret, i ensemblet, og gerne vil spille godt, men i sidste ende er det ikke det, der betyder noget, og jeg tror også sådan et sted som Rebild, hvor der er også en, tror jeg, lidt mere løs stemning end i de lukkede koncertsal og sådan noget, handler det også om at formidle den glæde ud til publikum også, for at de ligesom får den samme følelse, som vi har, når vi står på scenen og spiller.
0: Siger altså her Magnus Franjo, cellist i Danmarks Ungdomsensemble. De går på kl. 13.10 på søndag, når der er opera i Rebild. Og det er altså sammen med oboisten Henrik Goldschmidt, der har sit eget Middle East Peace Ensemble. Og det er dem, der spiller her fra albumet Music for Peace.

0: Ja, jeg var det første Middle East Peace Orchestra, der spillede, og så nu her Prags Kammerorkester med lidt musik af Rossini. Danske klassiske musikere rejser land og rige rundt om sommeren, fordi der er mange koncerter ude i sommerlandet. Men en gang imellem er der også tid til et hvil, hvor man bare kan sidde og kigge ud over vandet stille og roligt.
1: Mit navn er Anna Østerby, og jeg spiller akkordeon. Jeg spiller nordisk folkemusik og kan også godt lide at skrive ny folkemusik. Mit yndlingssted om sommeren er Fur i Limfjorden, hvor jeg har været hele mit liv og haft sommerhus med min familie som barn, og hvor jeg nu kommer tilbage på ølejren hvert år, hvor jeg er sammen med en masse mennesker, der også vælger at tage på ølejre på Fur. Og det bedste spot for mig er i Færgervi, som er sådan vien på østsiden af øen, som er sådan det spot, hvor vi altid har badet. Og når jeg sidder der, så vil jeg have lyst til at høre nummeret Pericondine med Vesselil, som er en dansk strygetrio, som spiller og skriver folkemusik, også ny nordisk folkemusik.

Ja, nummeret Perikontin med gruppen Vesselil. Og du lytter til Festival Sommer. Du kan stadig lige nå at være med i quizzen og vinde billetter til Copenhagen Opera Festival. Jeg har 2 gange 2 billetter på højkant til koncerter enten 14. eller 22. august. Og det eneste, du skal gøre, det er at skrive en mail til p2@dr.dk med navn og adresse, og så skal du svare rigtigt på spørgsmålet. Og spørgsmålet i dag, det er at du skal gætte et insekt, en særlig larve, som har skabt ret meget postyr her hen over sommeren. En larve, der senere i sit liv bliver til en natsværmer, som er fuldstændig ufarlig. Men larven har nogle små hår, som er giftige. Hvad er det for et dyr, jeg tænker på her? Send en mail til b2@dr.dk og vær lidt hurtig, fordi jeg trækker lod efter det næste stykke musik.

Der har vi det, Tomasi spillet her, El Canario, en sats af Mario Castelnuovo Tedesco. Nå, så skal vi have udløst spændingen. Hvad var det for en lille larve, som har skabt meget postyr her hen over sommeren? Jo, det er selvfølgelig egeprocessionsspinderen, eller også kendt som larven fra helvede. Det var der rigtig mange, der kunne gætte, og men jeg mest har fået svar, der hed egeprocessionsspinderen. Jeg er glad for, at slangudtrykket der ikke har taget fuldstændig over. Egeprocessionsspinderen, nemlig. Så der er 2x2 billetter på vej til, og nu kommer navnene på dem, som jeg har udtrukket her. René Antonio Oliveira og Søren Møller. Tillykke til jer. I har vundet 2 billetter til Copenhagen Opera Festival, og det er altså enten fredag den 14. august eller lørdag den 22. august, som det nu kan passe. I får en mail om lidt med de oplysninger, I har brug for. Tillykke til jer, og tak til alle, der har gættet med i dagens quiz.

Og så forlader vi de danske festivaler med klassisk musik for en stund. Nu kan du komme med til koncert med et rumænsk professionelt kammerorkester, Camerata Kronstadt. De har deres base i byen Brașov, som ligger i Transsylvanien. Og den by, den hedder på tysk Kronstadt, deraf navnet. Det er et ensemble, der blev grundlagt i 2014 af dirigenten Christian Orosianu. Og det er også ham, der dirigerer her, hvor vi skal høre ensemblet spille musik af den engelske komponist Gustav Holst. St. Paul's Suite. Og det er musik fra årene 1912-13. Gustav Holst, han var på det tidspunkt musiklærer ved pigeskolen St. Paul's i London. Og skolen havde et højt musikalsk niveau, så Gustav Holst, han skrev værket her til skolens strygeorkester. Det klinger lidt af engelsk folkemusik og starter for eksempel med en jig, som er en livlig dans i 6/8 rytme. Og undervejs bruger Gustav Holst også temaet fra Greensleeves. Optagelsen her er fra Magic Summer Festival sidste år.

0: Ja, musik af Gustav Holst, St. Pauls suite, hvor han blandt andet bruger temaet fra folkemelodien Green Sleeves. Og spillet her er ensemblet Camerata Kronstadt, rumænsk ensemble altså, som har deres base i byen Brașov i Transylvanien, som blev dirigeret her af ham, der også har stiftet ensemblet, Christian Oroșanu. Og det var altså en optagelse fra festivalen Magic Summer Festival i Bucharest sidste år, som vi har fået fra den rumænske radio.
1: Velkommen til DR's musik- og meditationspodcast.
2: Find vej til din indre ro.
1: Forbind dig til dit åndedræt.
2: Når Astrid Elbo inviterer gæster i studiet.
1: Emma Grandqvist under artistnavnet E.G. Den her drøm om at skulle være sanger. Hvornår begyndte den?
3: Jeg føler, det først rigtig blev forbundet til mig, da jeg begyndte også at skrive. Men jeg tror, i lang tid var jeg meget genert og havde svært ved ligesom at give mig selv plads til at drømme.
2: Find musik og meditation i DR Lyd.
1: God fornøjelse.
0: Ja, og nu skal jeg, Max Fage Petersen, snart til at lukke ned her i festivals sommer. Men frygt ikke, der kommer mere festival også i P2-koncerten her kl. 19.20, når vi sender direkte fra Schackenborg Musikfest. Og ja, musik af Schumann og Saint-Saëns og Beethoven. Og i baggrunden her, der er det et sjovt stykke af Manuel Ponce, som jeg støtte på Copenhagen Sommerfestival for et par uger siden, hvor jeg var inde og høre en koncert med to unge musikere. Det var Julius Hartung på cembalo og Lucas DeMarco på guitar. Det er altså ikke dem, der spiller her, men det var på den måde, jeg opdagede det her skønne stykke sonate for guitar og cembalo af Manuel Ponce.

0: to franske musikere her, Béatrice Martin og Gérard Habitant, og musik af Manuel Ponce, sonate for guitar og cembalo.
1: P2-koncerten.

En kanon er en melodi, der bliver gentaget igen og igen af forskellige stemmer eller instrumenter forskudt i forhold til hinanden. Den måde at lave musik på har komponister benyttet sig af og udviklet på lige siden renæssancen. Her var det et vidunderligt eksempel fra romantikken fra Schumanns klaverkvartet, som du kan høre i sin helhed til sidst her i P2-koncerten. Det bliver omkring kl. 21. Schumann har også brugt kanonteknik i mere ren form.

Ja, velkommen til en aften med kanon og især med romantikkens brug af kanonteknik. Schumanns seks etyder i kanonform, som jeg lige spillede lidt fra her, indleder koncerten i aften. Og Schumanns klaverkvartet, som også byder på meget andet end kanonteknik, ja, den afrunder som nævnt koncerten i aften. Indimellem er der musik af Beethoven inden pausen og af Saint-Saëns efter pausen. I aften skal vi til åbningskoncert ved Schackenborg Musikfest, en af sommerens mange musikfestivaler. Vi sender direkte her fredag aften fra den imponerende indgangshal på Schackenborg Slot i Møgeltønder. En hal, som adskiller sig fra andre indgangspartier på slotte rundt omkring i Danmark og andre steder, ved at der ikke er nogen trappe her. Og det vil sige, at indgangshallen er et stort rum. Trapperne er placeret ude i sidefløjene. Og rummet her, indgangshallen, er altså lige så stort som en gennemsnitlig riddersal på sådan et mellemstort dansk herregårdsgods. Så det er altså en imponerende sal at komme ind i, når man træder ind fra gårdspladsen. Der er flot stukatur, smukt udsmykket her i 1700-tallets rokokostil. Ved mikrofonen her i aften, hvor vi altså sender direkte fra Schackenborg Slot, er det Claus Møller Jørgensen, og det er den danske klarinettrive, der står bag Schackenborg Musikfest. Vi skal til åbningsfest, vi skal til åbningskoncerten, hvis ikke jeg fik nævnt det før. Og trioen, de har i lighed med tidligere år inviteret gæster fra udlandet. Her ved åbningskoncerten skal vi blandt andet møde den engelske oboist Nicholas Daniel. Og det er noget af et scoop. Han er en af tidens store internationale musikere, aktiv på mange fronter som dirigent, festivalleder, underviser og meget andet. Som 18-årig blev han udnævnt til BBC Young Musician of the Year. Det var tilbage i 1980, og siden har han haft fuld gang i karrieren, blandt andet med over 30 indspilninger. Den første var helt tilbage i 1987, da han var bare 25 år gammel, musik med italienske obo-koncerter fra barokken.

Nicholas Daniel på obo, Martin Kvist Hansen ved klaveret og Jonathan Slosser på cello. De to sidstnævnte to tredjedele af det danske klarinettrio, som arrangerer Schackenborg Musikfest, hvor vi er til åbningskoncert her fredag aften. Vi sender direkte fra Schackenborg Slot. Og det vi hørte her med oboisten Nicholas Daniel i spidsen, det var Schumanns seks etyder, altså seks øvelsestykker egentlig i kanonformer, som Daniel fortalte i interviewet lige inden koncerten begyndte. Så er det den her slags begrænsninger, der tit fremmer kreativiteten, altså det med at pålægge sig selv at skrive i en bestemt stil her, den gamle kanonstil tilbage fra barokken. I kunne måske tydeligt fornemme Bach i den første af de seks satser. Det skaber jo tit fantastisk kreativitet for musikere, og det hørte vi i den grad også, for eksempel i den langsomme fjerde sats, hvor Schumanns melodiske åre i den grad fik lov til at blomstre. Nu skal vi til noget andet. Nicholas Daniel vender tilbage efter pausen i musik af Saint-Saëns, men han er ikke den eneste gæst her ved dette års Schackenborg Musikfest. En af de andre gæster er en internationalt sammenbragt trio, der hedder Trio Boccherini, en strygetrio. En italiensk cellist, en amerikansk bratschist og så en violinist med rødder i Sydkorea og Canada. Trio Boccherini, de har optrådt over store dele af Europa og været på to Amerika-turnéer den seneste her i år. Og så har de blandt andet indspillet alle Beethovens strygetrioer i 2021, en indspilning, der fik nogle flotte omtaler i flere tyske musikmedier. Og nu skal vi altså høre Trio Boccherini spille Beethovens første strygetrio. Den står i E-dur, opus nummer 3. Han skrev nogle stykker til, også i sine unge år. Det er musik, der er skrevet alt sammen, inden Beethoven blev 30. Den første her er fra 1792, da han var bare 22 år gammel og lige ankommet til Wien. Og det hænger sammen med, at lige præcis omkring år 1800, så forsvandt strygetrioen som genre. Den havde en kort levetid i anden halvdel af 1700-tallet, og så blev den totalt fortrængt af strygekvartetten, som Beethoven jo også boldrede så meget i derefter. Beethovens strygetrio er en faktisk lidt overraskende lang sag. Den varer op mod 40 minutter. Der er seks satser. De første to satser varer alene 10 minutter hver. Men det er dejligt varieret musik. Beethoven hører vi med det samme her i hans strygetrio i E-dur, altså et fantastisk værk. God fornøjelse her med Trio Boccherini.

0: De sender direkte fra den store, flotte indgangssal på Schattenborg Slot. Trine Boccherini er altså et af de ensembler, som den danske klarinettrio har inviteret til at spille her ved årets festival. Vi skal høre dem igen efter pausen, og de spiller også ved flere andre koncerter her på festivalen. Musik af Beethoven, hans første strygetrio, som han skrev, da han var bare 22 år gammel. Musik af den unge Beethoven. Musik, der her til sidst næsten ikke kunne finde ud af at slutte. Man får en fornemmelse af, at Beethoven virkelig har lyttet til Haydn, og det har han helt sikkert også, Haydn, som underholdt sit publikum for hele tiden og gør det, hvad skal vi sige, skabe usikkerhed om, hvad der egentlig skulle ske her lige om lidt. Og den fornemmelse så er jeg i hvert fald med her i den sidste sats, hvor der bliver lagt op til en slutning her af sket i gang i træk. Og samtidig så var der en voldsom stor opvisning i virtuositet. Der kommer lige en besked til publikum her om, at der er pause, og at der vist nok er en drink i pausen eller et eller andet. Det var det, der skete lige her. For nu er der nemlig pause her i koncerten. Og når man sidder her og hører denne her musik af den tidlige Beethoven fra sidste 1700-tallet, netop på det her sted i indgangshallen til Schattenborg Slot, så kan man ikke lade være med at få associationer til 1700-tallets Wien. En af de rigtig mange salonger der, som blev befolket dengang af adelige og fine folk i det, der dengang var moderne arkitektur, den nye rokokostil med gesimser og gesvejsninger og udsmykninger og krystallysekroner og alt muligt. Vi må forestille os, at der har siddet et adeligt selskab. Måske ikke så mange som her i aften, hvor vi er omkring 80 publikummer. Til gengæld folk i noget større kjoler, og en del af dem sikkert også med peruk. De har siddet i sådan en sal og lyttet til denne her musik, der på det tidspunkt var splinter moderne. Beethovens strygetrio her, hans første strygetrio, opus 3. I kan få et indtryk af, hvordan det ser ud her i indgangshallen på Schattenborg Slot ved at gå ind på B2's Facebook-side, hvor vores tekniker igen, som han plejer at gøre det, når han er med os ude omkring til festivaler, har taget nogle fede billeder fra stedet. Man kan rigtig få indtryk altså af salen og stemningen her. Det er helt specielt. Vi er som sagt til festival her på Schattenborg Slot, og det er den danske klarinettrio, som arrangerer den her festival. Det har de gjort siden 2021. En festival, som har fået flotte omtaler i forskellige aviser, også i tyske aviser. Vi er jo tæt på grænsen her i Møgeltønder. Frankfurter Allgemeine har blandt andet skrevet, at der er en fantastisk kunstnerisk kvalitet her. Vi var her for første gang i 2023, og nu er vi her igen i de her fantastiske omgivelser. 3 dage med 6 koncerter, 11 komponister og over et dusin forskellige kunstnere. Koncerter her i den store, flotte sal ved indgangen til slottet, men altså også i Møgeltønder Kirke og også ude i Slotsparken her hen over weekenden. Martin Kvist Hansen er pianist i den danske klarinettrio. Vi hørte dig, Martin, sammen med den anden af jeres gæster, Nicolas Daniel, her i Musik og Schumann, til at begynde med. Der er jo en sørgelig besked til vores lyttere, hvis nogen skulle have lyst til at komme forbi efter den gode musik her i første del. Der er jo fuldstændig udsolgt. Hvad er det, I gør? Fordi det er jo ikke første år, I oplever det.
1: Jamen altså, forhåbentlig så er det jo kvaliteten af musikken, der trækker. Det tror jeg, det er. Og så selvfølgelig de skønne rammer, som du selv kan se. Det er jo en... Altså, selve slottet er jo unikt i sin flotte udførelse. Og så tror jeg bare, at det er et sted i Danmark, hvor folk har lyst til at gå til koncert. Så det er vi rigtig, rigtig glade for, så ja. Men hvis de skynder sig, så kan de jo nå at købe billetter til næste år. Så skal man bare være hurtig ud.
0: Og er der stadig en enkelt billet til koncerten i morgen formiddag? Det synes jeg stod på hjemmesiden i går.
1: Ja, der har vi en særskilt kirkekoncert, der bliver solgt ekstra billetter til. Der kan man nå at komme i morgen kl. 10.30, hvis man skulle have lyst til det.
0: Og blandt andet hører Nicolas Daniel, som vi hørte dig spille sammen her i begyndelsen. Ja. Martin, I har jo altså stået bag den her festival, som jeg lige fortalte lytterne side 21. Du og dine 2 kolleger i den danske klarinettrio. Hvordan har den udviklet sig?
1: Jamen altså, den har jo udviklet sig på den måde, at vi har byttet lidt rundt i vores koncepter i forhold til, hvad vi ligesom præsenterer, vi har haft. Vi har selvfølgelig altid grundstammen, som er de klassiske koncerter, og så har vi også den, vi kalder Ross Rising Stars-koncert, som er et pædagogisk tiltag for. Det er jo efterhånden ikke pædagogisk, fordi de er så utrolig langt i deres karriere allerede, men det er i hvert fald det, vi kalder det, for ligesom at få de yngre generationer til at mødes og spille sammen på kryds og tværs. Og så for eksempel i år, som jeg sagde i indledningen, så har vi en historisk fortælling op,

0: Oppe i Riddersalen, hvor vi har en, der kender slottet rigtig godt, der arbejder her, der fortæller historier fra, kombineret med musik. Og sådan prøver vi ligesom at finde en cocktail, hvor publikum bliver underholdt med, jeg tror, mange af dem kommer for at høre den rene klassiske musik, men vi prøver også at snige små nye tiltag ind hver gang, også for vores egen fornøjelses skyld.
1: Boccherini-trioen er så med, som vi ved, for første gang i år, ikke sandt? Og nu kunne vi høre, hvor skønt de spiller her i Beethoven. Du skal selv spille sammen med dem i musik og Schumann til allersidst i programmet. Hvordan er de at spille sammen med?
0: Jamen altså, først og fremmest, de er fantastiske. De har en sådan intim forståelse af hinanden, fordi det er et fasttømret ensemble. Faktisk kender vi Soyon violisten rigtig godt, som jeg har spillet med et par gange, før hun var også med i festivalen sidste år, så vi kender hinanden fint. Men det er det her med en fasttømret trio på det her niveau, der ligesom fungerer nærmest telepatisk som en enhed. Det er altid en stor fornøjelse. Det er ligesom at, kan man sige, at sætte sig ind i en meget, meget velsmurt maskine. Så det nyder jeg meget.
1: Og vi glæder os til at høre dig og den velsmurte maskine her i anden del af koncerten. Tak for at være her, Martin. Altså Martin Kvist Hansen, pianist i den danske klarinettrio, og som altså arrangerer Schackenborg Musikfest, som vi er til åbningskoncerten ved her fredag aften. Efter pausen er der som sagt musik og Schumann til sidst. Vi skal høre Boccherini-trioen igen sammen med Martin. Men inden da er der musik af Saint-Saëns for obo og klaver. Saint-Saëns, han skrev ikke nogen trio, men han skrev to strygekvartetter. Den sidste af dem er et sent værk fra 1918, få år inden han skrev den obosonate, som vi begynder anden del af koncerten med her om lidt. I får lidt fra hans anden strygekvartet her som en slags bro fra Beethoven før pausen til Saint-Saëns efter pausen.

86 år gammel var Saint-Saëns, da han skrev denne her vidunderlige, livfulde musik. Altså ikke en ung mands værk, men virkelig en erfaren mand. Og det er også et par erfarne musikere, der spillede den her. Ikke mindst oboisten Nicholas Daniel med sine 64 år og fuld fart over feltet. Og Martin Kvist Hansen fra den danske klarinettrio ved klaveret. Også fuld fart over feltet her i den sidste sats. Tre meget forskellige satser. Det sidste, som Saint-Saëns skrev for et blæseinstrument. De to musikere ind på scenen igen her i den store, flotte indgangshal på Schackenborg Slot, hvor der altså er musikfest, åbningskoncert her fredag aften. Det sidste værk på programmet her i aften, det er igen musik af Schumann, som også indledte koncerten her. Vi skal have hans store klaverkvartet i S-dur fra 1842, et berømt år i Schumanns liv. Han skrev en masse af sine helt store kammermusikværker det år. Klaverkvartetten her med den skønneste andante cantabile, sådan en sangbar andante som tredje sats, hvor sjælen rigtig får lov til at synge ud. Men altså også et værk med stor variation, skønne melodier, dystre passager over for mere poetiske passager, storslået glæde og tilbageholdt åndedræt. Schumann indeholder det hele. Mange steder her i det her stykke musik for bare fire musikere, der lyder det næsten som et helt orkester. Der er nogle steder med sådan nogle kraftige unisone passager, altså hvor instrumenterne spiller de samme toner, og det får de fire musikere til at lyde næsten som et helt lille orkester. De spiller på hele registret, både strygerne og klaveret, og ikke mindst klaveret bliver foldet ud, fuldt ud i al sin enorme bredde. Det favner så utrolig vidt det store instrument. Og det er et værk, som jeg ved, at pianisten Martin Kvist Hansen har spillet rigtig mange gange. Så han har det i hvert fald ind under huden, og det er også sikker på, at de tre strygere i Trio Boccherini har. De tre strygere, som altså, eller triven her, som er blandt gæsterne ved Schackenborg Musikfest 2026, ligesom Nicholas Daniel, oboisten, som vi lige hørte i musikken af Saint-Saëns. Schumanns klaverkvartet begynder med sådan en langsom, tyst og lidt mystisk indledning. Her der foregriber Schumann noget af det musikalske materiale, der dukker op, når satsen for alvor går i gang efter et lille minuts tid. Der er fire satser i Schumanns klaverkvartet her for i dem. Som sagt med pianisten Martin Kvist Hansen fra den danske klarinettrio og i det mindste Trio Boccherini fra Berlin.

0: et drag af en åbning her ved Schackenborg Musikfest åbningskoncert fredag aften direkte fra den store og flotte indgangshal på Schackenborg Slot. Musik her til sidst af Robert Schumann, hans store klaverkvartet med de tre stryger i Trine Boccherini og så den danske pianist Martin Kvist Hansen. De fire musikere på scenen igen her. Et let hævet plateau for enden af denne her flotte indgangshal i smuk og kongestil. Publikum har rejst sig op her i salen. Der er ikke plads til mange mennesker. Små 80 publikummer, der er plads til, men vi har fået en intens koncertoplevelse helt tæt på de fire musikere. Ja, også de musikere, der var med tidligere i aften. Schumann, der favner det hele. Det inderlige, det voldsomme, det morsomme. Ja, hele vejen rundt kom det her i Schumanns kvartet. Og det var så det sidste værk her ved åbningskoncerten, som sagt, ved Schackenborg Musikfest 2026. Jeg skal møde et par publikummer, som har lovet at komme herhen til mig om et øjeblik, når nu koncerten er ved at være slut. Jeg kan fortælle, at vi hørte ud over Trio Boccherini, så hørte vi jo også Nicolas Daniel på obo tidligere i aften, og han er med fortsat på festivalen, ligesom Trio Boccherini er, og også ligesom en anden udenlandsk strygekvartet er, jeg kan ikke lige huske, det hedder Pacific Strygekvartet, tror jeg nok, de hedder, og så en ung dansk pianist, der også er sådan et Rising Star-program, Valdemar Vincel Most. Alt sammen forskellige kunstnere, der spiller i forskellige konstellationer, og det er jo lige præcis det, sådan en musikfestival kan. Det er et skoleeksempel på, hvad netop disse sommerfestivaler kan, det her med at sætte kammermusikere sammen på kryds og tværs, og som Martin Kvist Hansen fortalte i interview, jeg havde med ham i pausen, så oplever han det her, den her Trio Boccherini som utrolig sammenspillet, så det har været en drøm for ham at komme ind og være med sammen med de tre strygere. Nu har jeg været så heldig at få to aftens publikummer til at dukke op her ved min plads bagerst i salen. Allerførst skal jeg lige høre, hvad I hedder. Det fik jeg ikke fat på i den korte pause.
1: Kurt Jensen.
2: Og jeg hedder Jane Lund.
0: Jane Lund og Kurt Jensen. Tak fordi I vil være med her. Jeg forstår, at I er flittige gæster her ved Schackenborg Musikfest. Der har været festival her på den her tid af året. Hvert år siden 2021 har været med hele tiden.
2: Ja, det er femte år nu. I starten var vi ikke med. Det vidste vi ikke, det var. Desværre. Men nu er vi faste gæster.
1: Ja, jamen, altså, det er en oplevelse uden lige det her. Det er fantastisk. Og det er helt i starten. Min kone vandt to billeder på Facebook. Og ja, det var helt imponerende. Og så dukkede vi op herude, og så... Jeg har aldrig haft forstand på klassisk musik. Så jeg tog med, og hun blev forbavset. Og lige siden, jeg er fuldstændig bitter af det. Det er en fantastisk oplevelse, det her.
0: Hvad er det, der er så fantastisk ved at opleve musikerne så tæt på?
2: Jamen, det er fordi, de er så dedikerede og så fantastisk dygtige. Og det gør jo, at det smitter af på os. De gør sig umage for at gøre os glade.
0: Hvordan kan du mærke, at de gør sig umage?
2: Jamen, det kan man se. Og det kan man høre, ja, det kan man. Det er helt fantastisk, og det er jo ligesom en mental stressventil at komme herud, fordi man simpelthen nyder det. Altså, vi ser frem til hvert år, det gør vi virkelig.
0: Og så køber I simpelthen et par turkort og tager hele pakken?
1: Fordi det er noget, vi bestemte os, at det er min første dag på ferien. Jeg starter ind i min ferie i dag, det er lige stop, slut, og nu skal vi jo nulstilles. Og det gør vi her. Fuldstændig. Og det er så fantastisk, fordi det er passionen, de har der, og den smitter sådan. Det er fantastisk at se, de er jo i en helt anden verden. De folk...
2: De er virkelig altså dygtige. Altså, verdenskendte musikere. Det er, men jeg er faktisk begyndt at gå til klassisk koncerter, hvis jeg er ude at rejse. Så hvis jeg finder ud af, at der er en koncert i den by, jeg er, så tager jeg til det. Fordi det er ligesom bare gjort mig hugt på det. Det er min nye passion, og det kan jeg jo så dyrke, når jeg bliver gammel. Rigtig gammel.
0: I har ikke været vant til at kunne se klassiske koncerter, før I opdagede den her festival?
2: Aldrig. Ikke før for 5 år siden.
0: Ja. Jeg elsker dit billede med uret, der bliver nulstillet ved at gå til sådan en koncert. Det skal jeg bruge en gang i radio.

0: Og nu er vi så heldige, at vi endelig har fået en fod ind for oven på Slotskronen. Så nu får vi lov til overnat derovre også. Så vi tager hele pakken. Det er godt mad og fantastisk musik. Det er ikke sådan lidt. Det er...
1: Jamen, det lyder som om, I nyder det, og det glæder også mig at høre, og sikkert også arrangørerne. Gå videre og nyd resten af pakken, resten af weekenden. Rigtig god fornøjelse med det her resten af weekenden. Tak fordi I var med her også. Tak skal I have begge to. Tak for det. Ja, altså to glade lyttere, der simpelthen... Ja, det var jeg jo ikke klar over, men sådan går det, når man lige møder folk og laver det, der hedder en voxpop, manden på gaden her, lige pludselig, ja, de opdagede tilfældigvis koncerterne her på Schackenborg, og jamen, så prøver vi det, og nu er de simpelthen faste gæster, efter ikke at gå til klassisk musik før, så det, nu opsøger de lige fra udlandet. Det er da en skøn historie. Vi skal til at runde af fra i aften. Jeg skal lige sætte lidt flere navne på, altså Nicholas Daniel spillede obo, Martin Kvist Hansen, gennemgående pianist, Jonathan Slotto spillede cello i det første værk. Jonathan og Martin, de er med i den danske klarinettrio sammen med Thomas Lonkisch, som I ikke hørte i aften. Han spiller en af de andre dage ved en af de andre koncerter. 6 koncerter er det i alt her hen over weekenden. Og de har altså siden 21 arrangeret Schackenborg Musikfest igen i år med gæster udefra. Trio Boccherini skal vi lige have lidt navne på også. Soo-yeon Kang spiller violin. Hun har rødder i Sydkorea og vokser op i Canada. Vicky Powell fra USA spiller bratsch, og så Paolo Bonomini fra Italien spiller cello. Trio Boccherini, som man også kan opleve her senere på festivalen. Hvis man er så heldig som de to publikum, jeg lige talte med, at have partout-kort, fordi der er simpelthen udsolgt, og det har det været de sidste år hvert år. De bliver reddet vigtige billetter. Ja, altså Nicholas Daniel, som spiller obo, han skal lige sige et par sidste ord om. Han spiller også meget musik for vores egen tid, som man vist også selv var inde på i det interview, jeg havde med ham. Og en af de komponister, han har arbejdet med, det er skotske Sir Musgrave. Og netop musik af Musgrave, komponeret netop til Nicholas Daniel, er på programmet lørdag formiddag her ved Schackenborg Musikfest. Og der er, som Martin sagde i pausen, stadig enkelte billetter til Møgeltøn og Kirke lørdag formiddag, altså sidste chance for at få del her i Schackenborg Musikfest 2026. Her der skal I lige have en sats af et af Musgraves andre stykker, skrevet til Nicholas Daniel. Night Windows for obo og klaver. Det bliver satsen Nostalgia, og titlen afspejler stemningen i stykket.

Igen Nicholas Daniel, engelsk oboist og blandt meget andet flittig bestiller af nye værker for sit instrument. Her der var han sammen med pianisten Hugh Watkins i et stykke af Thea Musgrave, skotsk nulevende komponist, ældre dame i dag, men stadigvæk still going strong. Et stykke, der hedder Nostalgia, fra en samling af stykker for obo og klaver af hende, der hedder Night Windows. Nicholas Daniel, der altså er en af gæsterne her ved Schackenborg Musikfest, hvor vi netop har været til åbningskoncert. Koncerten er slut, og vi sender lidt mere musik til jer her frem til kl. 22, op til at natsværmeren tager over her på B2. Nicholas Daniel spillede blandt andet musik af Saint-Saëns. Det hører vi ikke så tit herhjemme. Der er nogle få stykker, Dyrenes Karneval, og så 3-4 stykker mere. Men ellers er det ikke så meget musik, vi hører af ham. Og han spillede altså en obo-sonate af den franske komponist Camille Saint-Saëns efter pausen. Nu synes jeg her frem til kl. 22, at vi skal lytte til lidt orkestermusik af Saint-Saëns. Også noget af det, som vi ikke hører så tit i de danske koncertsale. I anden halvdel af 1800-tallet, der skrev Saint-Saëns sådan helt i tidens stil og ånd en række symfoniske digte, inspireret af den klassiske mytologi. Og her der lister vi ind i det stykke, det symfoniske digt, han har skrevet, der hedder Herkules Ungdom.

0: Hercules Ungdom, et symfonisk digt af Camille Saint-Saëns i en indspilning med Charles Dutoit og Philharmonieorkestret. Det var Johnny Winholt, Peter Bo Nielsen, Sebastian Brix og Søren Krabbe, der stod for teknik og produktion her fra Schackenborg Slot ved den direkte koncert, åbningskoncert ved Schackenborg Musikfest her fredag aften. Ved mikrofonen i aften var det Claus Møller Jørgensen. Jeg siger tak for denne gang og lyt med til mere festivalmusik på B2 her i løbet af august. Tak for nu.
1: Natsværmeren med Katrine Ring.

Velkommen til Natsværmeren. Jeg er Katrine Ring, og velkommen til efterspillet, eller som denne artist kalder det, Aftermath. Det er med Mira, eller Myra Siegel. Hun er dansk-amerikaner fra Aarhus. Natsværmeren holder ikke af begyndelser. Et lille tip, anden satser er meget bedre. Her er det klarinetkoncert nummer 2 af Carl Maria

Musikken her, Krunk, er et bevis på den armenske folkearv, som lever videre, selvom det armenske folk for over 100 år siden blev forfulgt og dræbt i stort tal. Der nævnes omkring 1 million dræbte armenere på 3 år. Selvom et folk oplever så stor en modstand, ja, så kan musik og kultur altså styrke folkesjælen den dag i dag. Svensk-norske Rebecca Karrior vender brættet. Let this darkness be a bell.

Det var først en tur i skoven med Schumann på jagt efter de ensomme blomster, og så en lidt længere tur helt til Nakskov med August Enna og hans violinkoncert i D-dur. Og da det jo er Natsværmeren, var det oplagt at tage anden satsen, som har den tone, Natsværmeren godt kan lide. Fra Nakskov og færgehavnen i Tårs er det hurtigt at komme til Langeland, Tåsinge og Fyn. Og foregår turen i bil, ja, så er det en god idé at prøve Carl Nielsen Caminoen. Den lyder også godt med denne indledning af Palle Mikkelborg.

Natsværmeren elsker anden satser. Her var det fransk musik af Louis Vierne, spillet af Henrik Dam Thomsen og Ulrik Stærk. Og så er det ellers en tur ud i vandet og lede efter søpindsvin, sea urchin, sammen med August Rosenbaum.

Søpindsvin kan sagtens fanges i Danmark. Husk at have sko og handsker på, når de skal plukkes i vandet. For der kan være et efterspil med stik fra søpindsvinens pigge, og det er der alt mulig grund til at undgå. Søpindsvin kan spises rå med et par dråber citronsaft, eller de kan koges lidt til en god gang pasta. Det er vældig lækkert. Akkurat som dette stykke musik af August Rosenbaum. Natsværmeren har fået kendskab til en hemmelighed. Det er Edvard Griegs hemmelighed, og den spilles af Storstrøms Kammerensemble.

0: Ungarsk politi fandt den 15-årige danske pige fra Hedensted i god behold, det skriver BT. Pigen forsvandt fra Hedensted tirsdag morgen og blev fundet i Ungarn i går. Og meget tyder på, at hun er blevet udsat for noget kriminelt. Ifølge vores oplysninger har et grundlovsforhør i Horsens om frihedsberøvelse i dag, nemlig med sagen om pigen at gøre. Der er referatforbud fra grundlovsforhøret, men inden det trådte i kraft fortalte anklageren, at sagen blandt andet indeholder krænkende handlinger. Nu skal politiet så finde ud af, hvordan den 15-årige pige kunne ende i Ungarn, og om hun har været i kontakt med gerningsmanden eller gerningsmændene, inden hun forsvandt. Det fortæller retskorrespondent Louise Dalsgaard.
1: Der ligger et stort efterforskningsarbejde, som formentlig også kommer til at involvere, hvad det er for korrespondancer, der kan have været, for eksempel på online-tjenester, forud for, at den her 15-årige pige altså forsvinder fra sin hjemby Hedensted.
0: I USA forsøger præsident Trump nu igen at begrænse retten til statsborgerskab ved fødslen. I nat underskrev han to præsidentielle dekreter, som skal begrænse det automatiske statsborgerskab, som lige nu bliver givet, når man fødes i USA.
2: They've taken birthright citizenship and they've made a joke out of it. And we're actually the only country of size.
0: Loven om automatisk statsborgerskab er blevet gjort til en joke, og vi er faktisk måske det eneste land i verden, der giver automatisk statsborgerskab til nyfødte, lød det her fra Donald Trump. Trump tabte ellers tidligere på sommeren en sag i højesteret om netop det medfødte statsborgerskab. Men det er altså en mærkesag, som Trump er klar til at kæmpe for, fortæller vores USA-korrespondent Trine Maria Ildsø.
3: Så derfor så forsøger præsidenten sig nu med en række justeringer. For eksempel inden for det, som han kalder fødselsturisme. Altså hvor kvinder rejser til USA bare få uger før de skal føde med det formål at føde et barn i USA for at få et statsborgerskab. Men nogle af de ændringer, som han forsøger, blandt andet den her, der siger eksperter allerede nu, at den er sådan set allerede forbudt.
0: Det har været en hård sommer for DSB og DSB's mange kunder, der har måttet døje med masser af sporarbejde og store forsinkelser. Det har til gengæld betydet kronede dage for danske busselskaber. Hos Combardo Expressen har de slået alle passagerrekorder i juli, fortæller Jesper Mok, der er kommunikationschef hos Molslinjen, der ejer Combardo Expressen.
4: Får DSB eller Banedanmark problemer et eller andet sted, jamen så kan vi mærke med det samme, at interessen den stiger. Så det er meget tydeligt, at hvis vores kolleger i branchen får problemer, jamen så kigger folk sig om efter et alternativ.
0: Her i aften og i nattetimerne klart vejr med temperaturer mellem 10 og 17 grader. Vinden aftager og bliver svag til jævn omkring vest. I morgen får vi mest tørt og soligt vejr og temperaturer op mellem 18 og 23 grader. Det her var Radioavisen. I studiet til at præsentere den for jer var det Jeppe Ørregaard. Jeg er tilbage med flere nyheder fra ind- og udland igen om en time.
5: Du lytter til Natsværmeren i aften med Katrine Ring.

Det er urolige tider. Den ukrainske komponist Valentin Silvestrov har med Kiev Kammerkor skabt en god tone for, hvordan vi skal omgås i denne verden. Efterspillet skal være bedre end optakten. Så er det muligt at danse sammen igen.

Piazzollas budskab, lad os danse sammen, Soledad. Den græske komponist Eleni Kadri skrev temaet til filmen Evighed og en dag.

Francis Poulencs trio for klaver, obo og fagot, og oboen blev spillet af Alexandre Gatté. Natsværmeren valgte den langsomme anden sats, og endnu en anden sats, Paul von Klenaus' violinkoncert med Singapore-symfonikerne.

0: Adam Maries sang om sneklokken. Det er Bent Sørensens varsel om vinteren, der kan komme når som helst.
1: Du lytter til P2.
0: Og at vinteren kommer, er Valby Vokalgruppe helt enige i denne spejling.

Le Petit Trianon spillede trio i G-mol af François de Vienne. Natsværmeren bevæger sig mod Tyskland til Brahms og hans sonate i F-mol arrangeret for klarinet og orkester. Og her er det tyske symfoniorkester Berlin og Daniel Ottensamer på klarinet.

Andreas Brantelid og Concerto Copenhagen spillede Haydns cellokoncert nummer 1. Døgnet har et naturligt forløb. Morgen, dag, aften og som det helt naturlige efterspil, nat. Denne nat tilbringes i selskab med Midnight Walker sammen med Boren Under Club of Gore.

En tur midt om natten sammen med Boren under Club of Gore. Natsværmerens helt naturlige efterspil er altid et godnat eller et farvel. Her har Emil Friis skrevet musik for alle de farveler, der var, der er og vil komme i al evighed. Også nogle af dem, jeg selv står for. For goodbyes. Jeg er Katrine Ring.

0: Den russiske ambassade i Tyskland afviser, at de har nogen form for kendskab til dronehændelsen i Leipzig. Her blev der tirsdag aften fundet en drone med sprængstof i lufthavnen nær et ukrainsk fragtfly. Dronen gik dog ikke af. I en udtalelse udtrykker ambassaden bekymring over det, den kalder antirussisk hysteri i Tyskland. Samtidig blev offentligheden præsenteret for et eksempel på et hybridangreb på Tyskland. En antirussisk kampagne blev iværksat i medierne, og en officiel undersøgelse blev indledt på mistanke om et terrorangreb, der involverede en fremmed stat. Resultaterne af tidligere undersøgelser af denne art, og der har været mange af velkendte beskyldninger mod Rusland, uden at have det mindste bevis er blevet fremlagt, lyder det. Den ukrainske ambassadør i Tyskland har tidligere indikeret, at han mener, at Rusland står bag. Flere virksomheder i Grønland har svært ved at finde lokal arbejdskraft. Derfor begynder de i stigende grad at hente hjælp fra lande som Filippinerne og Thailand. På få år er antallet af filippinske statsborgere gået fra 160 til godt 1300. Sammen med blandt andre thailænder er der nu omkring 1900 asiater i Grønland ud af en befolkning på godt 56.000. Det viser tal fra Grønlands Statistik. På Hotel Hans Ede i Nuuk er knap halvdelen af de ansatte fra Asien. Hoteldirektør Jørgen Bay Kastrup vil ellers gerne hyre grønlændere, men det lykkes sjældent.
1: Vi vil selvfølgelig absolut som helst rekruttere og anvende lokale medarbejdere, men der er simpelthen der er ikke nogen at tage af.
0: Jørgen Bay Kastrup er dog glad for de udenlandske medarbejdere.
1: De er jo gode og stabile medarbejdere, det må vi anerkende. De er et fantastisk supplement til vores dagligdag.
0: Den stigende udvikling med asiatiske medarbejdere kan i nogle tilfælde ende i udnyttelse, fortæller Christine Juhl, der er lektor emerita ved Roskilde Universitet.
2: Der findes tilfælde, hvor den kaldte arbejdskraft ikke overholder almindelige hviletidsbestemmelser. Det kan være noget, som arbejdsgiver og arbejdstager er enige om, men som jo skaber nogle strukturer på arbejdsmarkedet, som kan være svært for en grønlænder at leve op til.
0: Den bold, som Diego Maradona scorede sin to nok mest berømte mål med, er kommet på auktion hos amerikanske Heritage Auctions. Bolden blev brugt i Argentinas kvartfinal mod England ved VM i 1986, hvor den nu afdøde fodboldlegende bragte sit hold foran 1-0 med Guds hånd efter 51 minutter spil. Og derefter så scorede han det, der er blevet kaldt århundredes mål til 2-0 4 minutter senere. Højeste bud er her til aften på $2.65 millioner. Det svarer til ca. 17 millioner kroner, skriver TV2. Her i nattertimerne klart vejr med temperaturer mellem 10 og 17 grader. Vinden aftager og bliver svag til jævn omkring vest. Når nat bliver til dag, får vi perioder med lidt eller nogen sol. Frem eftermiddagen efterhånden nogen eller en del sol. Temperaturer op mellem 18 og 23 grader, og så får vi svag til jævn vind omkring vest. Det her var Radioavisen med Jeppe
3: Nørregård. Du lytter til P2, hvor musikken i den næste time er uden stop. Find oplysningerne om musikken på dr.dk/playlister.

0: Den 15-årige danske pige, der torsdag blev fundet i Ungarn, var uskadt, da man fandt hende, oplyser Ungarns nationale politi til BT. Politiet oplyser samtidig til mediet, at pigen blev fundet i det østlige Ungarn. I går var der så ifølge vores oplysninger et grundlovsforhør med tilknytning til sagen i retten i Horsens. Men det er ikke meget, vi kan fortælle fra det møde, siger vores reporter Jeppe Midtiby, der var til stede til dele af grundlovsforhøret.
1: Det, der skete derinde, var, der blev nedlagt et såkaldt referatforbud, der betyder, at vi egentlig hørte sigtelsen, både jeg og andre medlemmer af pressen, men at det ikke er oplysninger, som vi må dele. Og den beslutning blev taget dommeren efter, at anklageren altså sagde, at den her sag, den er altså både en sag, hvor der er krænkende oplysninger, men det er altså også en sag, hvor der er medgerningsmænd på fri fod. Derudover så er det et grundlovsforhør in absentia, der betyder, der var ikke nogen sigtet til stede i retten. Det var udelukkende dommeren, forsvar, anklager og pressen.
0: Jeg beklager, der lige var lidt knas med lyden der. Det var tirsdag morgen, at pigen forsvandt fra Hedensted. Sydøstjyllands politi betragter sagen som et enkeltstående tilfælde, og der er derfor ikke grund til at være nervøs som borger i området, lyder det. Den russiske ambassade i Tysklands hovedstad Berlin afviser, at den springladede drone, der fløj nær den tyske lufthavn Leipzig-Halle, tirsdag aften kommer fra Rusland. Dronen blev fundet med sprængstof på sig i lufthavnen nær et ukrainsk fragtfly, men dronen nåede ikke at gå af. I en udtalelse udtrykker ambassaden bekymring over det, den kalder antirussisk hysteri i Tyskland. Og den ukrainske ambassadør i Tyskland har tidligere indikeret, at han mener, at Rusland står bag. Et rekordstort antal filippinere og thailændere har fundet vej til Grønland. På få år er antallet af filippinske statsborgere gået fra 160 til godt 1300 ifølge Grønlands statistik. I alt er der nu omkring 1900 asiater i Grønland ud af en befolkning på godt 56.000. Udviklingen er sket efter en aftale mellem Danmark og Grønland fra 2021, der giver hurtigere opholds- og arbejdstilladelser til udlændinge. Filippinske Yasmin Yosores er en af dem, der har taget turen nordpå. Hun arbejder som stuepige på et hotel i Nuuk.
2: If you work here for like 3 days, that's 1 month salary in Philippines.
0: 3 dages arbejde her giver det samme som en måned i Filippinerne, siger hun. Selvom ordningen kun giver midlertidige tilladelser, så har mange udlændinge nu arbejdet i Grønland i årevis. Og det er en skrøbelig situation, siger Christine Juhl, der er lektor emerita ved Roskilde Universitet.
3: Det er et kæmpestort problem for mange, og det er jo noget, som ligesom optræder i folks bevidsthed hele tiden. Hvis den person, som har arbejds- og opholdstilladelsen, mister sit job, så er det hele familien, der bliver sendt hjem.
0: Her i nattetimerne klart vejr med temperaturer mellem 10 og 17 grader, lunest ved kysterne. Dagen bliver mest tør og solrig med temperaturer op mellem 18 og 23 grader. Radioavisen var med Jeppe Ørregaard.
4: Klassisk mix på P2.

Og så kan jeg, Frederik Corfix, altså byde velkommen til Klassisk Mix her på P2. Med musik af franske Benjamin Godard her til at starte med. Vi fik et stykke fra hans Zen Poetik, spillet af den slovakiske statsfilharmoniske orkester under ledelse af Kirk Trevor. I løbet af denne udsendelse, der får du blandt andet dagens hele værk. I dag en klavertrio af Camille Saint-Saëns. Men i første omgang, så skal vi jo have fat i B. For B står for begyndelse og Bach.

Musik, og ikke mindst det at opleve og lytte til musik, det handler ekstremt meget om konteksten, vi gør det i. Og det beviste René Carpizon, den franske violinist, som vi her har hørt spille et stykke af Hans Sebastian Bach, for nogle år siden, da han tilbage i 2010 klædte sig ud som gademusikant. Han tog en mørk jakke på, et halsterklæde løst rundt om halsen og en blød hat på hovedet, og så stillede han sig ned i den parisiske metro og spillede for folk og fæ. Altså fremstod fuldstændig som en gademusikant, men spillede de her virtuose stykker på violin. Og publikum, eller de rejsende, de forbipasserende, var med få undtagelser fuldstændig bedøvende ligeglade med den her musik. Så det var altså en art for, og for hvad kan man sige, et socialt eksperiment. Men folk betaler jo gladeligt mange hundrede kroner for at komme ind og høre René Carpizon. I talen stund kan jeg fortælle dig så meget, at hvis du vil ind og høre René Carpizon her i løbet af foråret i Paris, jamen så skal du betale den klækkelige sum af 75 euro for at opleve ham blandt andet spille en violinkoncert af Bartok. Men så vidt altså den franske violinvirtuos René Carpizon.

Det er årstidsmusik, det her. Jeg ved ikke, om du lagde mærke til gøen i denne her. To stykker for lille orkester, som det her værk hedder, af den britiske komponist Frederick Delius. On Hearing the First Cuckoo in Spring, som det her lille stykke hedder. Kukuk, og så blev det forår. Bergen Philharmonikerne spillede, og Andrew Davis dirigerede.

Det er majstang og letøl og blomster i garnet og pølser med rejesalat. Ærke svenske toner her fra Hugo Alfvén. Den hedder Midsommarvakar. Spillet af Sveriges Radios Symfoniorkester under ledelse af den finske dirigent Esa-Pekka Salonen. Og så skal vi til Danmark. Vi skal have fat i harpenist inden Helen Davis, som egentlig oprindeligt er født i Wales, men de seneste mange år har været bosat i Danmark. Og der har hun blandt andet, fordi hun er gift med jazztrompetisten Palle Mikkelborg. Og Mikkelborg har altså også en finger med i spillet her. Det er ham, der er producer på den her A Little Hour Before Day, som altså bliver spillet af, ja, Helen Davis på sin harpe.

Hvis vi overser noget, eller hvis vi ikke får indspillet noget musik, så glemmer vi det simpelthen med tiden. Det er den her britiske komponist, et meget godt eksempel på. Hun hedder Ivy Parkin, og hun levede, jamen der er så lidt om hende, at vi dårligt nok ved det, men sådan cirkus fra 1883 til 1963. Og vi ved, at hun sent i livet flyttede til Sydafrika, hvor hun så ernærede sig i sin sidste tid som klaverlærer. Men der er altså enkelte få stykker fra den her ellers glemte kvindelige komponist, som har overlevet. En af værkerne, det er den her tre stykker fra cello og klaver. Vi lyttede her til arien, første sats med store, brede penselstrøg, lyrisk musik, spillet af Alexandra Mackenzie og Ingrid Soares, på henholdsvis cello og klaver.

Ja, lige før der lyttede vi til den stort set glemte komponist Ivy Parkin. Og her der fik du så et stykke af det diametralt modsatte, nemlig ultrapopulære Haydn, som med over 100 symfonier og et utal af klaversonater altså har forsynet musikhistorien med masser af skyts. Her der fik du fra hans klaversonate nummer 37, tredje sats, Rondoen, spillet af den tyrkiske pianist Fasil Say.

0: Andorinha.
1: Det lyder godt på portugisisk, synes jeg. Og det er altså også et portugisisk ord for det, vi på dansk vil kalde en landsvale. Den her lille, vævre, flotte, blå fugl. I hvert fald, hvis jeg slår op her i Lademands Naturfører. Portugisisk Andorinha er altså også et nummer skrevet af Antonio Carlos Jobim, den store bossa nova og samba-konge i Brasilien, men altså også et stykke her fra Anders Koppel, den danske komponist, der altså både bevæger sig inden for den rytmiske musik med Savage Rose og så videre, men altså også inden for den klassiske musik som her, hvor Rune Most spillede på sin fløjte i tredje sats, altså i værket Andorinha. David Riddle dirigerede The Danish Sinfonietta.

Det var den polske tenor Piotr Bichawa, der her sang Franz Lehár's Dein ist mein ganzes Herz fra Smilets Land, spillet af Royal Philharmonic Orchestra med Lukas Borovic på dirigentpulten. Og ja, hvad er bedre end en kærlighedserklæring på tysk? Det skulle da lige være en radioavis på dansk, og den får du om sådan cirkus 3 minutter, indtil jeg, Frederik Kofix, er tilbage med meget mere klassisk mix.

Spanien indfrier nu trusler om at skærpe grænsekontrollen mod fly- og skibsrejsende fra Italien, det skriver nyhedsbureauet Reuters. Og det sker efter, at Italien har gjort det samme mod Spanien i kølvandet på de tusindvis af migranter, der i sidste uge krydsede grænsen til den spanske eksklave Ceuta. De italienske tiltag fik den spanske regering til at true med gengældelsesforanstaltninger, og den trussel er der altså nu blevet gjort alvor af. Spaniens